0: 4. Ард түмнээр гол болгохыг баримтлая. Манай харалт бол бүх дундчуудыг цөм нэн сайхан амьдруулахын төлөө юм. Энэ бол Ши Жинпингийн 2017 Цүнгдүүгийн олон улсын ярилцааны тавцанд оролцсон дэлхийн удирдагчдийн холбооны гишүүдтэй уулзах үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Дундад улсын хөгжилтийн зам бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам мөн. Бидний энэ замаар замсан нь түүхийн сонголт мөн, ард түмний сонголт мөн. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турш дундад улс тэнгэр газрыг донслогом хувирлд гарч нэгэнт дэлхийн 2-р том аж ахуйн цогц болоод 13 дүншүүр ард түмний амьдрал тасралтгүй сайжирж 7 дүншүүр гарын хүн ядуугаас анхжиржээ. Үйлдэлэг бол үнэн ёсыг шалгах чорын ганц баримжаа мөн. Дундад улсын олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж нь манай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, онол, байгуулалт, соёлыг баримтлах итгэлийг баттагжээ. Би дундад улсын өвхамт намын 19-р их хурлын илтгэлд хэдэн 10 жилийн хөгжилтээр дамжин дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орлоо. Дундад улсын нийгмийн гол зөрчил нэгэнт ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ болон тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж хувирлаа гэж зааж гаргасан юм. Өнгөрсөнд бид байх эсхийн тухай асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байлаа. Одоо бол харин сайн эсхийн тухай асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй болоод байна. Бид хөгжилтийн яс чанар ба үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлж, ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа олон талын хэрэгцээг нэн сайн хангаж, хүний бүх талын хөгжилт ба бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. 2050 он болоход бид дундад улсыг баян хүчрэхэг ардчилсан боловсон эй зөвцөлтөй үзгэлэн цайхан нийгэм журамт одоо хичилсэн хүчрэхэг улс болгон байгуулан бүтээнэ. Дундад улсын өвхамт намын 19-р их хурлаас дундад улсын аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалтад бүх талын байрлуулалт хийжээ. Бид ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, шинийг үүдэх зохицонгүй, ногоон, нээлттэй, хамтаар эдлэх шин хөгжилтийн ойлгогдхүунийг гүнзгий туушлуулна гэж дурдан гаргалаа. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхээр дамжуулан нийгэм даяарын бүтээлч хүчнийг ихээр хөгжөөж, хөгжилтийн амьдлах хүчнийг үргэлжлэн бадруулна. Бид нэн дээд дэс давхаргааны гадаад нээлтийг хэрэгжүүлж, бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бий болгохыг ахиулна. Дундад улс үүдэн хаахгүй, харин үүдэн нэн ихээр нээх болно. Манай харалт маш авгаа их, гэвч бас маш борогжун. Эцсийн эцэстэн бүх дундадчуудыг цөм нэн сайхан амьдруулахын төлөө юм. Бидэнд харалтаа бийлүүлэх итгэл зориг төгөлдөр байна.
1: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Ард түмэн бол манай намын төр барих хамгийн их итгэл хүчин мөн. 2018 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс 2019 оны 12-р сарын 27-ны өдөр. 1. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн. Нам ба улсын ирээдүй хувь заяаг тогтоох үндсэн хүчин мөн. Манай нам ард түмний дундаас ирж, Ард түмний дунд үндэслэж, ард түмэнд үйлчилдэг, олон түмнөөс хүндийрсээр амжирлын хүчнээн алдах болно. Бид нөхөр Жөөн Лайгаас суралцж, нийтийн төлөө нам байгуулах ардын төлөө төр барихыг баримтлан, бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг ухамсараасаа үйлдэлгжүүлж, намын олон түмэн чугмыг Төрийг засаж засгийг эрхлэх бүх ажиллагааны дунд туушлуулан ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлэр тэмцлийн харалтан болгож ард түмэнд төшөглөн түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. 2018 оны 3-р сарын 1-ний өдөр нөхөр Жөөн Лай мэндэлсэн 120 жилийн ойг дурсгах ярилцах хурал дээр ярьсан яриа.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хоёр, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг адгаж, ард олны баг явдлыг манай их явдал болгож, ард олны сэтгэл тавьж байгаа учир явдлаас эхлэн хийж, ард түмэнд таашаагдах учир явдлаас гардан хийж, ажил олголтын бүх талын үйлчилгээг чангатгаж, хүчирдэлтэй олон түмнийг хавсарн тэтгэж, аварн туслах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан, олон дэс давхаргааны нийгмийн баталгааны системийг төргөлн байгуулж, нийгэм тойргийн засалтын системийн байгуулалтыг чангатхан, нарилаг оновчтойгоор ядууг тэтгэх нарилаг оновчтойгоор ядуугаас анхижруулахыг баримталж, ардын амьдралын баталгааг оновчтой байлгах ба нарилагжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. 2018 оны 4-р сарын 24-ний өдрөөс 28-ний өдөр Хүүбид ажил байцаах үед ярьсан ярианы гол агуулга. 3. Бид ямагт ард түмний зогсолтоор үндсэн зогсолтоон болгож, ард түмэнд зол жаргал эдлүүлэхээр үндсэн үүргэн болгож, бүх сэтгэл бүх зоригороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримталж, олон түмэн чугмыг туушлуулж, ард түмний бэйч цогцын байр суурь ба үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэж, ард олон лугагийн салж болшгүй харьцааг ямагт баримталж, түмэн олноороо сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдагсан сүр далайцтай хүчнийг нягтруулж, ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, түүхийн агуу үйлсийг хамтар үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Энэ бол түүхийн жим ёсыг хүндэтгэсэн зайлшгүй сонголт мөн. Эв хамтчуудын тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэх ухамсарт үүрэглэл мөн. 2018 оны 5-р сарын 4-ний өдөр Марксийн Мендельсний 200 жилийн ойг дурсгах их хурл дээр ярьсан яриа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуун.

0: 4. Манай нам бол бүх сэтгэл бүх зоригоорон ард түмэнд үйлчилдэг нам мөн. Ард түмний зол жаргалаар хөөцөлдлөөн болгодог. Манай замнах зам маш хол бөгөөд үүргэлж байгаа хариуцлага маш хүнд болохоор энэ талар нэг л дээр бүтээгэд нэгмсэн санаа амарчих, жаахан амс гэж болох үзэл санаатай байж болохгүй. Гагцгүй, гойвь шүгүй, шантар шүгүй, цөхөр шүгүй баримтал бол сая цаг үед осолдохгүй, ард түмнийг хүсэрдүүлэхгүй байж чадна. 2019 оны 4-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр Чүнчэнд ажил байцаагаад 2-ын төлөө зовхгүй 3-ыг батлагаатай байлгах товэм асуудлыг шийдвэрлэх ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулах үед ярьсан яриа.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тава. Ард түмэн бол манай намын төр барих хамгийн их итгэл хүч мөн. Манай бүгд найрамдах улсын бат бэх үндэс суурь мөн. Манай намаа хүчрэгжүүлэн улсаа мандуулахын үндэс

болох юм. Манай нам ард түмний дундаас ирж, ард түмний төлөө мэндлэн, ард түмэнд түшиглэн хөгжим мандсан болохоор эрхэвш ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхөн холбож, ард түмэнтэй жаргал зовлонгон хамтдхан, ард түмэнтэй бүлгэмдэн тэмцэх хэрэгтэй. Намд ард түмний ашиг тусаас намын альва ажил бол цөм хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бэйлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэхийн төлөө юм. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн, ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Эрхэвш ард түмнийг итгэж, ард түмэнд түшиглэх хэрэгтэй. Бид бол хизээ үүрд хөдөлмөрчин ард түмний жирийн нэг гишүүн мөн. Эрхэвш ард олон лугагийн салж болшгүй харцаагаан баримтлах хэрэгтэй. Эдгэрийг Эвхамт намын гишүүн нэг бүр цөм тодорхой мэдэх хэрэгтэй. 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжлэх гол сэдвэт хүмүүжлийн ажлын хуралдаан дээр ярьсан яриа.

Хэрэгм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: 6. Ард түмэн бол намын төр барих хамгийн их итгэл хүчин мөн. Бас ч намын төр барих хамгийн гүн зузаан үндэс суурь мөн. Яг энхүү утга агуулгаас авч хэлбэл ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Намын гишүүд кадрчүүдийн тулгар зорилт хувирсан эсэг, үүрэг хариуцлагаан бат цэжилсэн эсгийг олон түмнээр үнэлүүлж, үйлдэлгээр шалгуулах хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчүүд бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх зорилтоон бат цэжилж, ард түмний амар тайван аж төрөх, амар төвшин аюул төгшүүр жаргал зовлонг хизээд сэтгэлдээм бодож, олон түмний хүчирдэл ба хүсэл шаардлагыг цаг ямагт дотроон цэжилж, эл зүйлийн ардын амьдралын ажил үйлсийг сайтар чармайн эрхлэх хэрэгтэй. 2019 оны 7-р сарын 15-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол Өвөр Монголд ажил байцаагаад тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжлэх гол сэдэвт хүмүүжлийг жолоодон өрнүүлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуун.

7. Тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэх гэдэг нь эцсийн эцэстэн ямар хүний төлөө байх, ямар хүнд төшиглэх асуудал болно. Ард түмний санаагаар өөрийн санаагаа болгож, ард түмэнтэй санаа бодлоо нэгдгэж, хувь заяагаан хамтдхан сэтгэл зүрхэн холбох бол намын тулгар зорилт мөн. Бас ч намын бат зориг мөн. Асуудлыг бодлохийлох, бодлого тогтоох, ажил явдал хийхдээ цөм олон түмний зогсолтоос үүсэж, эл зүйлийн арга замаар олон түмний санал ба шаардлага, шүүмжил ба сануулгыг ойлгож, үнэнхүү

адган модтой ажиллаж байгаад ардын зовнлыг арилган ардын гомдлыг тайлж ардын сэтгэлийг дулаацуулж ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл зул жаргалт төрөгдөлд амар төвшний төрөгдлийг нэн төгөлдөр нэн батлагаатай нэн үргэлжлэхүйц болгох хэрэгтэй. 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэх тусгай сэдвт арчлалын амьдралын хурлыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 донд их сургуульд суралчж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл жам нэвтрүүлэл 2 цаг гар айлбал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ын хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражо телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражогийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар жохоолч даасрын манжилэн шаргал бүрийтэй уулс гэх бүтээл ба дээ соёлтын алаг өрөн багч гэсэн бүтээлийг Ордсын Аражо телевиз хорооны хөтлөгч хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирдод хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?

0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Шаргал бүрийтэй уулас. Аав ээж амар хонгортойгон амар сайхан жаргаж сууж гинэ гэж төгсдөг их эртний туулыг энэ хээр талын хүүхдүүд чээжлэх дуртай байдаг. Аль аль нь ч гэсэн хүнээ сайхан санаанаас ургасан хүсэл мөрөөдөл байж таарна. Энэх мөрөөдлөөрөө альва гуниг гутрал хахжил бутралан арчин энэ хээр тал дээр хүнээ ам амьсгалж алгаж ирсэн нь үнэн буюу. Газар дээр ургасан хүнээ жинхэнэ урт туул энэ л байж билээ. Нарнай хаан доор хүнээ аж үйлс энэ хайр ач инэрэл бодол сэтгэлийг төмөн өнгөөр хөксүүлэн босгож гутруулан унгадаг газар ус минь. Чамайг би юугаараа баярлуулж, юугаараа гомдоож яваагаан ч мэдэх чадалгүй яваг минь уучил. Чанасаа нэг л уйтгар уйрал, дурсал, мөрөөдлийн халуун хүйтэн жайр мэлтгэн үлсэн төмөн өрчлөөт жавхшиг энэ хөгшин буурал уул талаан тэмтрэн унах жөөлэн шаргал бүрийг чинь үнийн жилэн дээр би ээжтэйгэн их үрийн элэг дэвтсэн хайраар дүүрэн ажиж жогсоход намрын жижигхэн денж минь хөл доор хав халуухан амсгаж хаяагаараа тэнгэр нь уйхан харагддаг билээ. Тэрэл олон үдэш хааны газар гилвэн гилвэж бороон жутхна. Хааны газар нарган хөөр эсвэл олон ихийн жүрх харуулж дайн тулаан болж өнгөрч байгааг би мэдгүй. Зөвхөн хинэл газар тэнгэрт одод нэг хоёроор гэлэлжэнхэн төгөж өв сургамал жигтэй ихэн шаргалдаж холын уулас хаяанд минь хөнгөн уйхан амсгасан жөөлэн шаргал бүрийтэй олон сайхан үдэш болж байсныг би ээжийнхээ нүднээс харж үлээ. Энэ газар энэ нутагт явж суун ярьж дурсахад эцэг ихтэй элэг бүтэн явсан өдрүүд минь ингэж амьд явахын аж жаргал болж хүнээ бодол сэтгэлд ихээхэн жай ижлэн мөнх мөртөн хоромхон гялсч харагдана. Чингэхэд энэ олон уулас тэнгэрэн өргөн өндөлчөж нарн хүртэл чарай орж миний мөрөндөр жөөлхөн амсгаж тогтдөг юм. Айд хүү минь яхв, амьд явна гэдэг үнэндээ нар салхинд гандаж хөөршиж, уул ус жүүртэн амтнаан харж түшиж, юу нэг юмд хүрх гээд хүрч чадалгүй жавж, жаргаж, гунж, хөксөж явдгийг хэлдэг байх гэж намайг баг байхад буурлахнай хончин аав минь ярьдаг байсныг сайхан бодвол одоо л сая тэр арван үлгэрийнх нь жинхэнэ ухааныг олох шүү болж энэ л газар ус минь хайр хорсол баяр гуниг хүсэл мөрөөдлийнхөн халуун хөтөн алган дээр намайг төрүүлсэн нь үнэн буюу гэж эрэхгүй бодно. Энэ газар энэ нутагт сампил тайжийн чичигма гэдэг сайхан хүүхэн байв. Хончин жалуу даш чивэгч говийн ганцхан жүрх шигээр жалуу харчуулыг сэтгэл алдан тэмтчүүлсэн энэ сайхан чичиг маа хүүхэнд эгээ адилхан бүрч илүү дурлж хайрлж энэх гажар устайгаан ижилхэн энэ гажар усан харж төрсөн тайгаан адилхан хайр сэтгэлийн чичиг маа хүүхэн ойлгох гэж жүтгсэн ч ойлгож чадаагүй. Тэнгэрэн хаяанаас нь чарчиж эхэлсэн намрын үдэш даш чивгийг унсан мөртөө өнчрүүлэн орхиж явсан байжээ. Даш чивгийн энэх гомрхол, уярал, гачигдал, гансрал болж хүсэрдсэн хайрын энэ л гажар ус эхийн алга шиг тосч тэнгэрийн одод хүртэл нулмсыг арчиж хонсон байжээ. Хөө минь, ээж нь нүдгүй болчихлоо гэд гутаргүй шүү. Ээжэн амьд байтлаан хүүмин ээждээн дуугаан сонсгож вэ? Ээжэн хүүгийн хэн жүрхэн чохилгой чангаж байвэл их болснай минь аж тэр юм шүү. Миний хүү сайхан яв. Энэ газар усал ээжийн чинь хоёр нүд болж чамайг харж түшиж байна шүү гэж их болсон Жаянахан халуун дулаан илч будгийг үрийн ганч хүүгийнхэн гараас амтархаж харж энэ газар ус шигэн хатуу ястай явсан хоёр нүд нь таг сохор ээж нарнай мөнхийн гэрлийг хүүхдүүдтэй авчрах гэж хол явсан өвгөн хончин жиргэн энэ л газар уснай өнг аяс хов жаяа ба энэ л газар усан дээр ургаж төрдөг хүнэ ам амсгал энэ хайр хүсэл тэмүүлэл уйрал гутралын догшин долгон урсгал байж миний бодол сэтгэлийн хэлбэргүй олон эрэг хавчил хад чулууг ивдүүлхэн давал галах шиг санагдана. Туул шигэн их эртнэ энэ уул тал минь ингэж мэрсэргэн амсгатай хөвийн өнчин нуураанч утаа шинхэг үнэртсэн нутгийн хөрөн чулуудаараанч шуудынхэн жүүргэлэлжсэн хол газрын бараагараанч гэсэн хүний сэтгэлийг жогсоо жайгүй уйруулж урамшуулж довтолж айсвий хөлгийн ирмүүн төвөргөн чангнан нар найдоор мөнх дүлгэн тони артан байгаа да. Долмостай ярсан үлгэр, нулмостай сонсон үлгэрүүдийн минь өлгий. Айд, энэ их эртнэ хөгшин буурал уул талаа. Миний хөгшин буурал уул тал минь дээ. Энэ газар дээр би их хүнэ үг чангаж ухаа орсон. Намайг

0: өглөө хөдөлгөөвөл ундрайн гурван чагаан шилийг өвлийн голд туулна гэсэн үгдээ гэж аав минь ээж уруу жүүлэн-жүүлэн харан байж ярсаар хижээ нэг өдөр нь найман жохсоосоо бууралдсан намар жанай динжээн хөдөө нуурын хан эргэнд олон-олон өдрийн баяр жаргал, гомдол, уйралтайгаа мэлтрүүлэн орхиж нүүж явдаг л байсан. Явах үлдэх хоёр яг л адилхан харагддаг мөн ч хичүү хуулаа. Энэ сайхан газар усан дээрэн нүүдлийн шуу шиг хүрээд ирдэг танус шиг сайхан-сайхан хүүхдүүдэн харж өтлнөө гэдэг үнэн буян. Хүнээ санаад хийж чадаагүй юмыг газар дээр, саран дээр, наран дээр таанарл босгон шоу хүүмэн гэж буурал ханай хончин аав минь ярьдаг байсныг би одоо ч бас чэжилсээр байна. Хайда. Хидийч сэргэлэн сайхан ухаантай дээд үе минь байла. Энэ сайхан газар усан дээрэн ухаанаараа бүтээж амьдрах, санаагаараа унж босох амьдралын жүй ёсон сэтгэлийн жам хуулийг хүүхдүүдийнхээ ой тойд ортол ярьж сургааж байсаар уулсаан тэмтчин унах оройн шаргал бүрий шиг жуулан-жуулан амьсган байж энэ газар усан дээрэн мөнгөт нойрсдг нь даанч сайхан мөртөн гашуун уйралтай гиян. Энэ л олон үдэш жуулан шаргал өнгөтэй бүрийгэн хочиргоёо гэд хочиргоож дийлхгүй дээн уулас минь тэнгэрэн тойрон намайг тойрон бүрхшин гасалж хондгийг газрын хан жүрхнээс чангаж вилээ би. Хүнээ жинхэн урт туул ингээд л бардаг бишээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад Дээ соёлтын алаг ирээн богч гэсэн бүтээлийг уншин хүргэе.
0: Алаг ирээн богч. Дээ соёлт.

Би аль хижээнээ диглээд бэбэлхэн болгочихсан богчаан шүүрэн аммагчаан үүд саван гэр өдөн гүйгээ нисгээгээрэн довтоллоо. Адагтан унаган холвоо оонын хоёр өвөр шиг ижилшин дасалчсан сайн найж сарна данч үг өгч дуудаж жавдаагүйсэн. Би бол хөдөөгийн өвөг эмэгтэй бараа болж суугаа хотын хүүхэн юмсан. Аав ээж ч юм хотод ажиллаж байдаг болохоор хамт нөхөд намайг жинхэнэ нэрээр дуудах бишээ. Үргэлж кадрын хүүхэн гэж нэрлэх болсон байна. Кадрын хүүхэн гэдэг чинь сонин сайхан нэр. Гэе, анкийнхаа 40-д сурагчийн дотор миний өмсч жүүлсэн эдэлж хэргэлж байгаа юм бүрч сүүл дарж байдгийм. Өөрсөн богч минь кадрын хүүхэн гэдэг нэрийг гутаачмаар өнчиг булган нь сэмэрж урагдаад үжиг биерэнч гээхэд орхон байла. Эмэг минь нөхөж шидэх аргаар амийг минь хуудуулаад бөгөлчихдэг. Синийг авхаар эмэгдэхэд удаа үгийн үжүүр болтайлгсан болооч. Түүнд ийм санаа жаханчгүй болохоор ийм тийм шалтаг дурдаад хүслийн минь гажардуулж байв. Ай! Кадрын хүүхэн болсноо хойд ийм нэг элэгдэж хууч ирсэн чаашлуул нөхөөс орсон богч мөрөвчлөөд явхад хэдий эв хавгүй юм бэ? Би эмэгтэй дайн жарлаж учирж үгүй маргалдан сургуул моргуулд чинь очгүй гэж эмгийг шаналгадаг боллоо. Нэгэн өглөө нар мандлаа шүү надад. Би бүрэн илэлт олчихсан. Жаажа, сургуул моргуулдан эртхэн яв. Айгүй дүүл хичээлээсэн хожимдан шүү. Эмэг нь өнөөдөр чамд шинэ богч авч өгьё гэд эмэг намайг аргадав. Миний баярлсан гэжээ. Наад жахтан хичээлэнч олигтой сонсож чадсангүй. Шинэ богчтай боллоо гэж бодохтой жирэг багшийн тайлурлаж байгаа жийл нь нэг чихээр ороод нөгөө чихээр гарчихсан. Харж вэ? Маргааш өглөө болоход би чинь хараарсан богчон хар хур дугаргатал мөрөвчлөөд саргуулдан ирдэг хүн. Миний энэ сүрт дандаа намайг доор үжээд байдаг тэр муу алячуудын атажүтэн лавтай хүрх байхаа. Эдгэрий бодохтай жирэг дотор минь бал бурам долоочсноос дооргүй санагдаж гэр уруугаан хар хурдаар гүйчихсэндэ. Намайг үүд түлхэн гэрт ороход эмэг минь гал шилэн жүүчсэн нэг юм ойж байгаа нь харагдлаа. Эмэг намайг хамар дээгүрэн атсан гал шилийнхэн дээгүр ширвэж авснаа хөөхмэн хараад ирчихөө. За, хурдан халуун бүлээн дээр нь хоолоо идчих гээд хамгийн сүүлчийн хатгалгаан барсан бололтой шүдээрэн утсыг хажиж таслаад босов. Шинэ богчаан бодохтой жирэг хоол идэх санаа гэж надад жаахан ч алгаа. Би эмгийн гараас татаж, эмгээ, надад шинэ богч авчирв гэхэд эмэг нь оо, голоо минь, авчирсан, авчирсан. Гэе, хоолон итгэхээс нааш эмгэн чамд өгөхгүй шүү. Мэдвү? Гэд магнэ дээр минь погтл үнсчихв. Эмгээ, надад одоо өгчгөлдөө. Би богчон авахаас нааш хоол итгэв. Гэд эмгийн гарыг сажил хэлв. Ай, энэ хүүхнийг чухам яая та. Эмгч арга барагдсан бич. Ойж байсан юмаан өвөрт минжихэж өгөөд, ма, ав, одоо нэг санаа чинь амарлаава, гэлээ. Эмгээ, эн чин юу юм бэ? Юу байхав хүүхэ? Чиний авах гэсэн шинэ богч шүү дээ. Би тэр юмыг дэлгэвэл юу нэх нь хар арсан богч вэ? Тэр чигээрэн эв энгийн богч мөртөн элдв өнгийн бүсийн өөдсөөр эвлүүлж ойсон ирээн алаг богч байв. Би тэр богчийг авахыг бүхэл үжих бас дурггүй болохоор тэр хинжуур хор шар минь бучаллаа. Төсгсөн ууртаан би эмгийн ойж өгсөн ирээн богчийг ханжнаа мохорт хайр найргүй шидэж явуулаад, хм, би тэр юмыг чинь авахгүй, яг авахгүй гэж ондогочв. Эмэг алгаа нухал хэлсаар, хөх минь ээ, авахгүй яану? Эмэг чинь бүтэн өдөр үйлэн бартал ойлоо шүү гэлээ. Би улам ондогчин, хм, үйлэн барах байтгүй, тамаан барууч би ахгүй. Хин чамайг тийм юмыг ой гэсэн юм. Би хар арсан богч авна гэд ханжин дээр үсрэн гарч хөнжлөөр толгоогоон бүтээж гэвдээд дуу тавьчихлаа. Тэхгүй яах вэ? Би чинь

Одоо домдод сургуулийн бошгүй алхах гэж байгаа босоо хүүхэн. Эвэнгийн эрээн алаг богч үүрээд аля толгоолох чагаасан бүүрч өнгөрч гсэн шүү. Ингэж бодоод би улам илүү мэгшин байлаа. Ай, энэ хүүхний да, чухам яалтай вэлээ. Эмэг минь барьсан тавьснаа олохгүй сандарч байгаа бололтой нэг юм ярьж дүдэнж байв. Дэми утсангүй аяг шанага мөргөлдөх чимээ дуулдлаа. Бодовол эмэг хоолыг минь аягалж авчираа бололтой. Би энэ бүхний хамаарсан чгүй, эмэгд тийм хэлурхан бууж өгч болохгүй гэж хатуу санж хүнжил дотороо тээчлэн улам илүү дуу тавьчихсан. Ишээ энэ хүүхний ухаангүйг одоо яая да? Эмэгд үүнээс ондоо үг алга. Данг данг данг, данг данг данг, орен тавтлаг буух хонхноо дүү огжим дуулдлаа. Кэ, яасан хурдан хичээл буучих нь? Гэе надад харих сэтгэл гэж яг алга. Хонхон дуунаар би өөрийн аль дуртай сонин сэтгүүлэн чахаалж жавдсан хамт нөхөд минь над руу үг дууггүй ширвж авснаа хичээлийн гэрээс гадагш хашилгаан сэтэлсэн үерийн ус шуухан иврэн гарч галаа. Хангаа уужим хичээлийн гэрт би ганчаараа хочирлоо. Хариуч ямар тус байх вэ? Эмэг надад нэгэлхэн муу богчийн хүртэл харамнаад авч өгөхгүй байгаа юм чинь сонин сэтгүүл гэдгийг нэнт хэлэх үү дээ. Би хичээлийн гэрээс урам муутай салаад санаа дураараа жарагдхаасаа өнгөрч гсэн хөлөн алав шуухан нэг нэгээр жүүл. Би эмэгтэн хорсож явна. Ээж авдан нэн гомдож явлаа. Намайг хөдөөгийн сургуульд хайчгаад хайхархан болчихжээ. Аав ээжийнхэн дэргэд байгаа тэдгээр олон хүүхдүүдийн үжилдээ юугаан өмсч юугаан эдлэе гэвэл дураараан байдаг. Энэ хэдий сайхан бай гэсэн бодол тархинд минь эргэлдээд намайг зүгээр байлгадаг. Өчигдөр багши бидэнд сонин сэтгүүл жахалан унших ач холбогдлын тухай тайлбарлан ярьсан бөгөөд сонин сэтгүүлийг илүүхэн жахалан уншицгаа гэж дайчлалт хийлээ. Өглөө болоход манай ангийн нөхөд бүрэл жоос мөнгөн бэлтгээд ирчихсэн. Чомрлог биш бол өвөр Монголын багчуудын сонин жахална гэд хөл болж гэн. Адагтан ангидан хөдсөн дээлтэн гэж хочлогдсон хамгийн ядуу амьдралтай эренчин хүртэл 2-3 хов сэтгүүл жахална гэд хоолой мэдэн хөөрч бархираад хар дэвжэн үүсгэж билээ. Ганч би дуугүй байсан. Юу гэж дуугархав дээ? Жоос гэдэг хатуу эдэн надад ховгүй юм чинь би юу гаран жахална уу? Өдийн амралтын чаг дээр манай ангид хөр хөгжөөнөөр бэлхаж хар үеэн боллоо. Сурагчид аль сонирхолтой сэтгүүлэн жахаалахаар жоос жугаагаан багшид тушааж бужигналдан. Арийн суудалд суугаад дугаар хүлээж байсан эринчинч аруутын хэсгийг барьж амандан чамрлаг нэг өвөр Монголын багчуудын сонин нэг гэж янтай тантай гингшин огсолчхон нэрэн чихийг гаслгана. Түүнээ тэр бүлтэлжсэн хоёр нүд нь шүвг гэж л мэд. Байн байн надаруу Катрин хүүхэн гэж байгаад манайдч хөрхгүй хөөрхий чарайлхна гэсэн байртай чоргитл хараад намайг аргаа шалдруулах юм. Өнчрөн суугаад өөр юм оролдохдоо би уэлмар уэлмар санагдаад байла. Тэгвэч ямар арга байх вдэ? Нулмасан хийж ялгаад тисгэл хэрэг. Би элдв хоёрыг бодсоор гэртэн хидид яаж хөрснэн ч мэдсэнгүй. Нэг мэтгэд эмэг минь халуун уур савсалсан миний хамгаас идэх дуртай шүлтэй хоолыг өмнө бариад инээмсэглэн жогсож байлаа. Эмэгэн харахтай жирэг уур омог минь бас л бучилчихлаа. Ууртан би аягтай хоолыг ширээн дээр паскетэл хүчтэй тавьснаа бас л хүнжлөөрөн толгоо гомбтыг эдгэвдчихсэн. Гэе энэ удаа би уйлсэнгүй, яг уйлсэнгүй. Илээ хүүх минь бас яачив даа. Босоодр, эмгэн чамтай нэг юм жөвлий гэж тун ээлдэг жуулан хэллээ. Хм, уран хоншоорлогдоон дуртай, надтай жөвлөөд ямар хэрэг бүтэж байсан юм? Мэргэн хоншоортай муу харамч. Би эмгэн хорсохдоон бодлороо ингэж буруушааж амжилаа. Хүүхэ, эмгэн саяхан баруун айлын балдан өвгөөс чинь сонслоо. Саргуулд чинь санийн сэтгүүл жахаалаад хөл болж байна гинүү.
Балдан өвгийн чинь омболон хүртэл 2-3-ыг чахалчлаа гинэ. Үнэн үү? Чи чинь тэгээд яах санаатай хүмб? Эмгийн энэ үг надад ёстой жахтансан газар маажсан шиг таатай санагдлаа. Гэвч лавин мэдхээс нааш тийм амархан бууж өгөхгүй гэж би бодоод. Үнэнгүй яах юм? Чам шиг худал хилдэг хүн хэд байх юм? Гэж хэгжүүн шиг дуугарв. Миний үгэнд эмэг ууралсангүй мөртөн харин өөдөөс хаахаа гэж ихэл инээчлээ. Энэ удаа миний уур үнээр уу шиг дэлбэрэн бучалж билээ. Хм, би маргааш хотондоо харж ээжтэй очно. Та намайг яадаг юм? Гэхэд эмэг уруулаа нэг их чар байлгаад Өө мөх хүүх минь явхаасаа өмнө эмэгтэй ямар ч гэсэн 2 үнэн үгөө хэлчихтээ. Үгүй юм бол аав мөөм чинь орхоотой болсон хүүхнөө өмөрж өмөглөд ирвэл эмэг болсон би аав мөөмийн чинь өмнө юугаа хэлж жогсдог вилээ гэж надтай шоглож эхлэв. Хөөхээ, эмгэн чамтай тоглолоо. Хурдан босоод хоолоо идчих. Тэгвэл эмгэн чамд жоос өгье. Маргааш багштай өгөөд сэтгүүлж ихаалаарэ гэж намуухан дуугарлаа. Эмгэ, үнэрүү? Би хүнжлэн ховхтотон үсрэн босч эмгээс итгэж ядан асуу. Үнэргүй яахын. Ма, эмгэ хэлхийн дагуу өвөрөөсөн 10-ын жоос гаргаж алган дээр минь пас гэтэл тавьчихлаа. Би жоосыныг харж эмгэн нэг ширтээд инеж гисэндэ. Эмэгч намаа хараад үйлшиж булнхэртсэн нүдэн анигаад мөшөөч гэлээ. Баярлсан хүчинтэй би эмгийнхэн өрчлөөс дүүрсэн хачарт өөрийн булавраажуулан хачраан наалдуулаад уйлчихсан. Энэ удаагийн нулмас аль ч удаагийнхаас илүү бөмбөрөв. Хөхэ, эмгийн харамч гэж бодож байна уу? Гэж асуулаа. Би толгоос ажлаа. Гэхдээ би үнээр тэгж бодож байсан юм. Гэе тэр чинь бүр уурын уршиг шүү дээ. Тэгж бодох нь ч таарнаа. Гэтэл хүүх минь хэрэгтэй юмд эмэг нь харин харамч байдгүй шүү. Хууч үгэнд эдэр биеэн чимхээр эрдэмээр биеэн чим гэж хэлдэг юм. Чиний өмсч жүүх эдэлж хэрэглэх дээр чамд чанга байдаг болооч. Хичээл сурлагын чин сүйтгэл дээр эмэг нь жаахан ч харамнахгүй шүү. Чиний тэр богчоор үлгэрлээ дээ. Тэр богчийг нөхөж торлуул 1-2 жил дөнгөчгэн. Ариулсан жоосороо ном судар авч үжигүүл хараачин тэлэх биш үү гэж эмэг нь боддог юм. Өмсч жүүхдээр нөхөж давхоод болдог. Ажил сурлагыг нөхөж давхый гэвэл харин тун хүчир шүү. Эмэг нь хэдийгээр соёл мэдлэггүй ч энэ ёсоочрын харин сайн мэднэ. Ийм их хэргийг эмгээсээ нуугаад юунд эртхэн дуугардгүй юм. Маргааш хурдан очиж багштан хэлж чахаалвал. Аав ээж чинь чамайг ном судар сайн үжээ гэж ахин дахин жахиж байсныг чаарай мартаагүй ба эмэг толгойг илвсээр олон юм хэллээ. Эдгэр үгс нь өнгөрсөнд надад хатуу шүрүүн сонстож байсан бол өнөөдөр харин юунаас ч илүү ээлтэй дотнсог санагдах нь. Эмэг минь миний төлөө санаа сэтгэлэн жүдэж байсан байжээ. Бодол минь буруугаар эргэсэн учир эмэгэн хилэсдүүлчихжээ. Хойшт эмгийнхэн үгээ хичээн сонсож, шилдэг сурлагтан болохоор чармайна. Тэрхэн жуур гимшил, жоригжил миний тархинд жирэгчлээ. Эмгэ, би буруудажээ. Өрөн алаг богч минь хаа байна уу? Би өөрийн ирэхгүй эмгээсэн асуулаа. Эмгийн гараас өрөн алаг богч он хичээн гүлэн гардах үед харч минь түүн дээр хадчихсан шиг тогтчихсан. Элдв өнгийн бүсийн өөдсөөр жүйж ойсон болооч эвлэг дохтой бэхлэг гоёхон эрэн алаг богч байжээ. Хөөхэ, эрэн алаг богч нь сайхан уу? Эрэн алаг богчонд миний нүд тосч шохоорхон ажиглахыг хараад эмэг ингэж асууж билээ. Сайхан, том сайхан. Эмэг эрэн алаг богчийг надад мөрөвчлүүлээд нэг жирэг шинжиж шинжиснэн. Жахаржээ, жахарж, жигтэй сайхан жахаржээ. Одоо ястай нэг сурагчийн маяг оржаа. Хайр тэмэг минь богчоо мөрлөөд жогссон намайг үжээд ам хамхилгүй баярлж байгаа юм чинь. Хожим эрдэмтэн болоод ирсэн чагт чухам яаж нэг баярлах болтоо?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Даасрын Манжилын шаргал бүрийтэй уулс гэх бүтээл ба Дээ соёлтын алаг хөрөн багч гэсэн бүтээлийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянахч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
2: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөн үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулах.
7: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 自我革命是我们党跳出历史周期率的第二个答案。2021年11月11日，坚持自我革命，确保党不变质、不变色、不变味儿。我在庆祝中国共产党成立100周年大会上讲到，中国共产党从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。这次全会决议再次重申了这句话。这既是回击一些别有用心的人，想把我们党同人民分割。

0: 品味黄金面具带来的震撼与神秘。中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Хуудам хорвогийн хоёрын гэгшиг тусгай програм та бүхэнд энэ өдрийн амар амгаланг хайлтхан жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар намба хулсан махтан дуулсан дуунуудыг хөргөн барьхаар боллоо. Бид дуучин хоён билгийн дуулсан хөв хамт намаа дуулъя гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Жалгаа та бүхэнд Шилэнгол аймгийн Хав хошууны Улаан мөчрийн тоглогчдын дуулсан Таныган бишрэн махтан дуулж байна гэсэн дуу хөргөн барья. Тус дуунаа үгийг Бааж Хармайлт бичиж, хаяг Бааж Хармайлт

Одоо та бүхэнд жалуу дуучин хуянгийн дуулсан малчин томон өв хамтамаа махтан дуулна гэсэн дуу санартуулъя. Тус дуунаа үгийг бадрангаа бичиж хаяг тулгуурч хоожээ.

Одоо та бүхэнд Чавх Монгол үндэсний туршилтын бага сургуулийн Найрал дуугийн ангийн сурагчдын дуулсан намдаа өргөх бэлэг гэсэн дуу хөргөн барья.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Жалгаа та бүхэнд Шилэнгол аймгийн баруун үзмчнээ улаан мөчрийн тоглогчдын дуулсан би хулстай хайртай гэсэн дуу сонсгоё.

Одоо та бүхэнд мөнгө төмөр чивэрч чиг баясал нарын дуулсан хөх улсын маань мэндэлсэн өдөр гэсэн дуу хөргөн барий.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэд сонсогчдоо. Чагийн хараагаас болоод тэнуудааны хуудам хорвогийн хуян гэгшиг тусгай програм маань худалгүй хөндрөлхөөр боллоо. Програмынхаа төгсгөлд Шилэн гол аймгийн Хавх хошууны Улаан мөчрийн тоглогчдын дуулсан Намын туг гэсэн дуу хөргөн байржээ. Хүн удааны нэвтрүүлгэн хөндрлүүлээ.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арилшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувиралд гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас, магадгүй биеийн чигжилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
6: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч энерги аваарай.
7: Амьдралын гэрэлгэгэ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулн сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хурааж овлуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлврээж амьдралын алтан хуудасаа номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсны дээдлэн номдор

0: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдв.
3: Шинэ үзэл санаа, шинэ аяны нэг жил одном. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд өргөн олон хөдөлмөрчид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найдвыг бат тэжилж, ажлын байран бат цахиж, чухал их инженерингийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиуллаа гэсэн мэдээлэл.
2: Жангучин Хунаны Чаншахийн Лёян хотын Хуар Пожингийн үйлдвэрийн дэлгэрэлтийн эндлийн тухайн талбайд хүрч, бачин байдлыг аргачааж аварн тусалж, шийдвэрлэх хадлыг жолоодсон.
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд үйлчилгээний хэрэглээ хөгжиж, таварын хэрэглээ тогтун болсон.
2: 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны киногийн билетийн орлого 7 дуншуур 5,000 төмөнтөг үргээд авж, нэдэн айдал хугацааныхаас давсан жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төвөрөж үг мэдээ. Хөдөлмөр зол жаргалыг бүтээж, бодтой ажил бол агуу үйлсийг бүтээнэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин заахдаа шин цаг үеийн шин аянд эрхэвч манай улсын ажилчин анги болон өргөн олон хөдөлмөрчин төмнийг улам цаашид дайчилан зөргжүүлж, дундад улсын маягийн одоохийн жилдээр улсын хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад нэн их шинэ хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын чухал их инженерингийн тухайн талбайд өргөн олон хөдөлмөрчид яаралтай ажиллаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найдвыг бат тэжилж, ажлын байран бат цахиж, хүчлэн чармайж, хувь нэмэр үзүүлж, инженерингийн байгууллалтын тогтуунаар ахихыг бүх хүчнээрээ баталсан байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Пинглу татмал голын байгууллалт чухал зангилгын ажиллагаа өгтөн авчирж, 3 их усан замын тээврийн зангилгын инженерингийн нэг болох залуучууд нэрэмжит зангилгын инженерин урьдаар ус татаж эхэллээ. Энэ Пинглу татмал гол аял нэвтрэх харалтын ухаан бас нэг том алхам алгасныг харуулж байна. Одоохонд Пинглүү татмал голын ерөнхий барилгын ахиц 194-ийг давж, жишэлдээр энэ жилийн 9-р сард байгуулж дуусаад аял нэвтрэх болно. Пинглүү татмал голын бүлгэллийн Гуаншигийн Пинглүү татмал голын байгуулалтын бүрэн бус хариуцлагат компани ерөнхий инженер Панжен хэлэхэд, би бүх шугамын төм 2000 гарын бүтээн байгуулагчдтай хамтар энэ жилийн 9-р сард тогтсон хугацаанд аял нэвтрүүлэх харалтаа биелүүлж, өндөр баримжаа, өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжээр зангилгын инженерингийн тохируулалт, үлдсэн шороо чулууг малтаж, тэгшлэх болон иж бүрдүүлэх инженерингийн ажлыг ахиулж, энэхүү гол мөрнийг холбож, өмнө умрыг холбосон шижир алтан усан замын байгууллалтад өөрийн хувь нэмрээ үзүүлэх болно гэжээ.
2: Нийгэм журмыг тэмчиж байгаад олсон, шин чаг үеийг тэмчиж байхад авчирсан юм. 2025 оны 4-р сард бүх дундтын ажилчны ерөнхий өвлөл байгуулагдсанай жуун жилийн ойг бэлгэлэх ба бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч болон төрөүний ажилтны хөхөөлн сайжаах их хурл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагдан. Хөдөлмөр хамгийн эрүү алдартай, хөдөлмөр хамгийн эрхэмдээд, хөдөлмөр хамгийн ахуй их, хөдөлмөр хамгийн гой сайхан байх нийгмийн хөв суртлын ихэр бадруулж, хөдөлмөрийн хүндэтгэх, мэдлэгийн хүндэтгэх, чадвартны хүндэтгэх, үүдэн бүтээлтийн хүндэтгэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, бүх ард түмнээ шаргуу хөдөлмөр, үнэнч хөдөлмөр, бүтээлч хөдөлмөрөөрөө сайн сайхан амьдралын хүсэл өрөмжилэн биелүүлэхийг

0: хажуулах хэрэгтэй гэжээ. Шинэ аянд өрн олон хөдөлмөрчид ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн гинжаасан чиглэлээр хүчлэн чармайж, үйлс бүтээх аврор дунд тусын маягийн одоогчлох байгууллалтын гал халуун үйлдэгд оролцож байна.
1: Хөсөлмөрөдийнхэн төлөө хөлс урцхан боттой ажилгаараа яруу алдраан дуурсуулж байна. Шунган шин тойрог энэ хүү мянган оны их бодлогыг ачаалсан ерөөдийн хот одоо яг өрнөн хөгжиж байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд 50,000 гарын бүтээн байгуулагч яг Шунган шин тойргийн зүүн баруун тэнхлэг шугамын замын бүтцийн давхарг ба замын дагалт барилгын ажлыг хийж байна. Шунган бүлгэлийн Шунсан компанийн инженерингийн хамаарлын хэлтсийн Лян Кай хэлэхэд энэ замыг дэвссэний дараа зам дагуу байрших ажил үйлсийн нэгч аж ахуйлын ерөнхий газар болон мөнгөн гүйлгээний байгууламж зэрэг нь хотын хөгжилтийн гол шугамыг бүрдүүлж үүдэлт шинжилтийн аж ахуйл болон дээд дисийн өндөр шин мэрэгжлийн аж ахуйлын хөгжилтийг тулгуурлана гэж. Хөдөлмөр нь цаг үеийн яруу хуудсыг бичгэлж тэмцэлн сайн сайхан ерөөдийг цогцолно. Энэхүү 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд цөхршгүй тэмцсэн ул мөрн ер бусын үйлсийг бүтээж улсын голдлогтой инженерүүдийг лавдуунаар ахиулж өргөн олон хөдөлмөрчид хувь биеийн хөгжилтэн цаг үеийн хөгжилтийн их урсгалд уусгаж нэн сайн сайхан амьдралыг хоёр гараараа цогцолж шаргуу хөдөлмөрөөрэн дундад улсын маягийн одоо хэжилдийн шин хуудсыг тасралтгүй бичгэлж байна.
0: Төбаражиг мэдэ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жавар болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг үнэлж намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн авлигын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангуучин намын төв хороо болон төрийн авлигын хорооны өмнөөс 5 өдөр хамаатай салам учрын хариуцлагат нь нүхтэй дагуулан Хунамужийн Чаншахийн Лювян хотод хүрч Хуар Пужингийн үйлдвэрт дэлгэрэлт гарсан эндл хэрхэн яаралтай аврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг жолоодсон байна. Жангуучин дараахан эндл хэргийн тухайн талбар Лювян хотын өмлөгийн хороонд хүрч шаргатсан ард олон үндсэн шатны кадрчууд болон аврын туслах ажилтнууд ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаавар чахлбрын жарах санааг дамжуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн хайр халамжийг дамжуулан дарагдсан хүмүүсийн ирж хайх шаргатсан хүмүүсийг аварч эмчлэх зэрэг адлыг нарийн ойлгож дараа нь тухайн талбарын жолоодох газарт хурал хийж аварч эмчлэх эндэгсэд ба шаргатхсдын гэр бүлийг тохинуулах эндлэх хэргийн байж ханд тодлох зэрэг хадлыг сайн хийх тухай судлан байрлуулсан байна.
1: Тэр илэрхийлэгдээ ерөнхий шүүжийн Шижинпин ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлахыг тэргүүн байранд тавьж сураг тасарсан хүмүүсийг шалавдан эрж шаргадагсдыг бүх хүчээрээ авран эмчилж хойдох явдлын тогтой сайн төвхнүүлж эндлийн шалтгааныг аль төргөнөр байцан тодолж голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээндх аюул төгшүүрийн гэм согыг нэг нэгээр байцаан цэгцлэн засах ажлыг сайтар атгаж олон нийтийн амар төвчний хамааралтыг чангатгах зэрэг талаар чухал заавар өглөө. Ерөнхий сайд Ли Чан цогцолбор бичиж хүний тоог байцаан тодолж шаргадагсдыг бүх хүчээрээ аварн эмчилж эрж аврах ажлыг шинжилх ухаанчар зохион байгуулж дахин үүсч мэдэх гамшгийг чанга сэргийлэн хойдох явдлыг тогтой сайн хийж эндэл гарсан шалтгааныг төрөхөн байцаан тодлох хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Хунамж болон эл газар эл хамаатай талынхан ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал заавар цогцолбрын зориг санаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг эрс туушлуул найдваржуулж гүнзгий сургамж авч аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга атгаж голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээний аюул төгшөрийн гэм сугыг байцаан цэгцлэхийг лавдун баттай өрнүүлж ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж Жангуучин чухалчлагдаа сураг тасарсан хүмүүсийг бүх хүчээрээ эрин аварж нэг хүнийгч орхигдуулахгүй байхыг үнэнхүү баталж дахиж үхэж шархахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны эндлэг хэргийг байцаах дугуйланг байгуулж, дөрвийг өнгөрүүлэхгүй байх зарчим ёсоор эндлэг хэргийн шалтгаан ба хариуцлагыг байцаан тодолж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ба эрүүгийн хэргийн хууль зүйг авцалдуулахыг чангадхаж, төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэн хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэжээ.
0: Туварааж үг мэдэ. Худалдааны явдлын яамны 5 өдөр нийтэлсэн тоо баримтаа сүүжвэл энэ жилийн 5 сарын 1-нд амралтын хугацаанд гадагш гарч жуулчлах хэрэглэгчид олширч үйлчлэхөний хэрэглэхөний хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж таварын хэрэглэхө ерөнхийдөө тогтун байна. Худалдааны явдлын яамны нийтэлсэн тоо баримтаа сүүжвэл 5 дугаар сарын 1-нээс 4 өдөр болтол худалдааны явдлын яамны голдлогтой хянан хэмжсэн 78 явган жилийн худалдааны тойргийн жуулчдын тоо хэмжээ, эжигнэлтийн тоо хэмжээ нь 2025 оны адил хугацаанаас тус тус 105 чигтэг ба 105 чиг3-аар нэмэгдэж, үйлчлэхөний хөргөлхөний хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдсэн байна. Худалдааны явдлын яамны нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл 5 дугаар сарын 4-ний өдөр болтол 2026 онд хөргөлхөний жилсээх хуучнаар шиний солих бодлого нь давхурдсан тоохоор 8620 төм 4000 хүнд ашиг хүртээж, борлуулгын хэмжээг 6292 дуншуур 7000 төмөнд төвөрөх дайжилсан байна. Дунд улсын нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн эдийн засгийн аж ахуйн байлдах бодлогын судалгааны хүрээлэнгийн жагтэлгүүрийн гүйлгэ болон хэрэглэгчийн судалгааны тасхийн эрхлэгч ийшээ ухаа хэлэгдэн. Одоохонд хуучнаар шиний солих бодлогын нэгэнт өргөнөөр хэрэгжүүлж, бодит байдалтайгаан уялдуулан ахиулж байх болохоор нөхбөр мөнгө олгох жишэлтий тогторжуулан тоо баримтын хорио чаажи чулуутгаж, хуран авчирах, шиний салах, нөхбөр мөнгө олгох хадлыг нэг л удаад бийлүүлэн, суугаал ард аж ахуйлын оролцох өөрийн өртгий бууруулж, төрийн бодлогын ашиг тусыг өргөн олон төмөнд хүртээхийг сануулж байна гэжээ.
1: Төбөрөж үг юм дэ. Сүлжээний тавцангийн тоо баримтаас үзвэл 5-ны өдрийн 19 цаг 53 минут болтол урьдчилан худалдсан билетийг багтаасан 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны киногийн билетийн ерөнхий орлого 7 дүншүүр 5000 төмөнд төгрөгийг давж нодингийн адил хугацааны ерөнхий орлогоос давсан байна. Кино үзсэн хүний тоо 2060 төмөйг давж 237 төм 6000 удаа кино тавьж нодингийн адил хугацааныхаас давжээ. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд киног бусад ажил төрөлтөд уялдуулсан хэлбэр нь загтэлгүүрийг үргэлжилэн хөгжөөж, амралтын өдрийн аж ахуйг дайчилж, дундад улсын киногийн аж үйлс одоо яг дан ганц билетийн орлогын загвараас олон ишид хэрэглээний ам ахуйтай болох тиш хувирж байна.
0: Тубараж юм даа. Дундад улсын батсан гүйлгэ болон худалдан авах холбоо турал 5 өдөр нийтлэгдэн, 4-р сард дунд улсын ертийн хөргөлхөний таварын үнийн жаалт тоо 132 чиг нэгт хүрч, дээр сарын хаас 101 чиг 7-оор нэмэгдэж, нядны адил хугацааныхаас 120 чиг 2-оор нэмэгджээ. Ертийн хөргөлхөний таварын жагтэлгүүрийн ажиллагаа ерөнхийдөө тогтун байж, хөгжилтийн сайн хандшаан үргэлжилэн баталж байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. 139-р хугацааны Гуанжоугийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний үзгэлэн 5-ны өдөр төгслөө. 5-р сарын 4-ний өдөр болтол 220 улс ба газар орноос ирсэн хилийн гадных 31 төм 4000 худалдаачин хуралд оролцож 138-р хугацааныхаас 101 цаг нэгээр нэмэгдсэн байна. Үүний хамт 407 худалдан авах толгойлогч аж ахуйлал хилийн гадных 154 үйлдвэр худалдааны байгууламж бүлгэм үзгэлэнд оролцожээ. Тус хугацааны Гуанжоугийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний үзгэлэнд оролцсон аж ахуйлалын бүтэц үргэлжилэн шилдэгдсэн байна. Үзгэлэнд оролцсон 3 том 2000 гарын аж ахуйлалын дотор нарилаг тусгайдсан шин ганц төрлийн манглай зэрэг цолтой шилдэг аж ахуйл төм 1000-ыг давж дээр хугацааныхаас 600 гарын нэмэгдэжээ.
0: Тубараж үхэн мэдэ. Жам харилча ача төвөрінгий амнаас тавна өдөр сурвалжилагчин ойлогснор. Таван сарын дэхна амралтын хугацаанд бүх нийгэмд бүс нутаг дамжин жорцсон хүн харж ирснээр давхарсан тоогоор 15 дуншуурт хүрч өдөр болгон дундчаар 3 дуншуурыг давж адил хугацааны түүхийн тэмдэглийг шинтгсэн байна.
2: Товараа жүгмэдэ хангадугаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаач хөлөлтнээ дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангадугаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаач хөлөлтнээ дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж Африкийн холбоонд цуухаа дундад улсын элчин сайдын бүлхэм Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж Африк ТВ-тх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаач хөлөл болон Холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үчигдэн бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж Хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, хаж ахуй харилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн альнайхан хөгжилтөд хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жууны 17-ыг 7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролцож өгсөд үчигдэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт харилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдээ Бүгдэлхийн бүс нутгийн хос төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк тундын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар хончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон дундад улс хоёунлог чадвах, бохирдлогыг хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвортой хөгжилтийг хахуулхийг хүсж байна гэжээ.
3: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф Хэлхтэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн байлуулж байна. Дундад улсын туршилга нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, уулуурхан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жанфэн хэлэхдээ Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжиндх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховж аяана жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлжих аж вилсэн хэлхэний хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн ахчийг дэмжиж байна гэж. Жан Фэн илэрхийлэхдээ

0: Дундад улс Африк ТВ-ийн ажвилсан хэлхээ хангалан хэлхээнээ уусалч хэлийг гүнжгэрүүлж, хөдөөж ухаа, үйлдэн бүтэх үйлс, шин энерги болон тоочлсон аж ахуй зэрэг чарх хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулбалж өгнө гэжээ. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги зэрэг чарх хүрээнээ төрөлж үйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулга уулзалтыг эрхэлсэн нь Африк ТВ болоод дундад улсын аж ахуйлын шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэжээ.
1: Хажуулсан шилдэгжилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хажуулдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хажуулдвэржилт болон хажуулсан шилдэгжилтийг ахиулах хөл хониудааны чуулга уулзалтын гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулга уулзалт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт хуурхан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрг болон тоочлсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулга уулзалт хэрхэлж, тундад улс болон Африкийн хүйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээнэ хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгээ сөвгчилж, хуралд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигдэн, тундад улс ба Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт арилжааны загвараас хаж үйлсийн хэлхээ хөртгөн хэлхээнэ гүнжгий хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Тундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажан бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Жанхуа Рунг хэлэхдээ үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэржилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадд компани эрхлэх алхчаанд хүрэгдэж, Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэжээ. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Ванжа хэлэхдээ бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхээний байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж, Африк ТВ их хүйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй, хүйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баггүй, бас Африк ТВ-д хавсарч хаж үйлсийн шилдэгжилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэжээ.
0: Африк ТВ-ийн худалдаачдын эвлэлийн төргүүлэгч Амани Асфор хэлэхдээ дундад улсын аж ахуйлын үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилган Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийчиж, Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэжээ. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдээ дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлж үйлийн бэл оруулалтаас аж үйлсийн системийг бойжуулах тийших хэлбрээн шалбдан ховруулж байна гэжээ. Юджори хэлэхдээ дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтээх үйлс ба аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлоготой дэмжиж, ажил олголт ба аж үйлсийн хэлхээний тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлж үйлэр жишээлбэл, дундад улсын аж ахуйлал тус газрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн газрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй, бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж, аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын эвлэлийн дарга дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компанийн Эзопиа дахь барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компанийн ерөнхий захирал Ли Чин Юн хэлэхдээ одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чухал гардч болж байна гэжээ. Ли Чин Юн илэрхийлэхдээ Адис

0: Абабагаас Жибути хүрэх төмөр замаар төлөөлүүлсэн холболдн нэвтрэлчих төрөлжүүлэн орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэнч зам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж зам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв жагварыг бүрдүүлж үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
1: Өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөхөж Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга уулжилтын хугацаанд дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлжээ. Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том жагтэлгүүрийн хамтаар идэлх чин үнэнч хурлах тавьсан юм. Хорлд оролцсон хүндэт очоод хүргэлжилэн үтцэглэнгийн чуулганыг хэрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайл тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж хонин дундад улсын өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн төс төвшгийг хахуулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жэ хилэрхийлэгдэн. Өнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуулганд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлдэхүүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж, хаж ахуйлын хавсран жагдэлгүүр торхийг зөвшөөрхөөс аваад, худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг биелүүлжээ. Жишээлбэл Мадагаскарын 28 ах зэрэг хүйлдэхүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгээр дамжиж, дундад улсын жагдэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэжээ. Сунгшанг Жө хэлэхдээ гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуулган нь харилцааны үтцэглэнгийн чуулган болохоор баггүй, нэнч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхий даханд жагдэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухаалал дундад улсын жагдэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
0: Эзупиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисато Вок хэлэхдэн дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбтын гал ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзупиагаас дундад улсад гаргах кофийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400,000 тонн кофе гаргаж, энэ нь дундад улсын жагдэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Вок хэлэхдэн дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь жагдэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж Эзупиад туслан кофеийн жагдэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэжээ. 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаад тарилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбтын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жагдэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгээр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ.
2: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Буян тгш. Нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр Ховсголт Яруу.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
5: Далайн хөх өнгө.
4: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Чагаан өнгөөр.
4: Тагнын чагаан өнгө.
5: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
6: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагш.

0: ашигласан.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнг төрх болно.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Байран танаа гэсэн киноны тухай, Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуаг сурвалжилсан сурвалжлагын хургийг таалан болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг киног Өвөр Монголын киноны бүлэглэл Бээжингийн Шриюэ Тян соёл жуучийн хязгаарт компани болон Бээжингийн Үгүй Лөв соёл жуучийн хязгаарт компани хамтарж 2019 оноос эхлэн сүүдэрлэн үйлцсэн бөгөөд энэ жилийн эхээр Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуунд үжигчдтэй анх жолгох ёслолон хийсэн байна. Улсын 1-р дэсийн найруулагч Мави Ган киноны найруулагчаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Удардаач Баян Ерөөл удардаачаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуа кино үйлдэгч ба гол тоглогчоор тус тус ажиллаж, Номон Далай Танаа, Буян Нэмэх Нар, Эрэгтэй Эмэгтэй гол дүрийг тоглож, Улсын 1-р дэсийн урлагчин Нэрт Дуучин Тэнгэр киноны гол дууг жохон бүтээж дуулсан бөгөөд Жалуу Дуучин орчлон дуучнаар оролцсон энэхүү Байран танаа гэдэг кино бол Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын талаар Алс Сэтийн ач холбогдолтой нөлөөлөх хүчинтэй кино юм. Байран танаа гэдэг кинонд гол дуу тоглогч Байран танаагийн Аавын хаан Элсэн Шуурган дунд жолобсаар нас барсны дараа эсрэг хэгжлийн хүн төрлөختөнд үжүүлэх хор хөнөөлийг гүнжгий ойлгон мэдэрж ам ахуйн ногооруулалтын үйлсэт альваагаан жоруулахаар жоргшуудч нутгатан бучиж ирээд аль олон хүчир бэрхшээлийн ялан давж нутгийнхан хүмүүсийг дагуулан мод тарьж ойжуулах ам ахуй грорнон сахин хамгаалахаар чөхрөлтгүй тэмцсэн үлгэрийг дүрсэлсэн юм. Энэ кинон Нас барсан аавын хаан Элс Манханд тарьсан ой модноос өөрийнхөө үнцгийг олж харснаар барахгүй. Нэнч аавын хаан Элсэн нутагтан хоргодох гүн хайр сэтгэлгийг бэйчлэн ойлгосон Байран танаагийн үйл явдлаар дамжуулан онгон байгаль уул усан хайрлан хамгаалж байгаа тал нутгийн охид хөвгүүдийн дархан хамгаалагчийн дүр төрхийг амьдлагаар харуулж ам ахуйн боловсноо бүтээн байгуулалтын чаг үеийн үн өртөг ба жорох санааны эрч хүчний гүнжгийг илрүүлсэн юм. Жалгаад Байран танаа гэсэн киноны кино үйлдэгч гол тоглогч улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуагийн тус киноны тухай танилцуулахыг хамтдаа сонсцгоё.
3: Байран танаагийн сүүдэрлэнгээд эхэлж ажилласан чад 2019 онд нэг сарын үед манай сон киногаа нэхлүүлэнгээд Байран төрөөд Байран нутгийн бараг хагас сар тавьжээ. Тэгээ манай нэрүүлэгч Баян Ерөөл гэж манай дундастаа бас их нэртэй нэрүүлэгч миний хамт сурагч. Тэгээ манайсаа бараг л Байран нутгийн бүгдийн тавьжээ. Тэгээд энэ киногаа нэг ихлүүлээд дөвтөр мөвтрийн бичээд одоо яг эхлэе даа гэж хэлээ. Нэг дугаар амтдах нэг хөрөн гаргах гэж их тэр нэг хүн надаа хөрөн гаргахгүй лээ. Одоо яан цэгэд багш бид хоёр хөлчиж ягаад бордоор нь яасан дээ киногаа удаар эхлүүлж яа. Манай багш хэлжээ өн кино явсан дөрөө нула одоо өнгөө жогсоох санаагүй. Учир нь өн кино тиймсэн кино бол дийлхүүгээр тахлаа. Тийм муу бас бол дийлхүү гэсэн ийм нэг санаа над хэлжээ. Болно зүгэл багши уртын өрөн юм би гаргаагаа тэгээ манус ихлүүлээ. Хөрвөө ин киногийн 4 сартаа ихлгөө биш. Өн чи яа улаар л дагаж явчих гэж чинь. Хавар болсоор одоо яг ихэлж мод тавна. А чи хөрвөө ин улаар л дөрн ихлүүлэх бол ин кино одоо чи ихэлдэглэх үлээ. Цэгэд одоо ингэж ихэлжээ ин кино яа. Бас нилөөдгөө барчттай ихэлчихсэн. Ингэж бараад одоо болтлоо би бэрэндаа навд ирээд Кэнонес хэлтийн

ангдах үзэгчтэйг нь жолгох юм нэг яслан яар дахла бэрэнда хийё чирмэгад одоо бэрэнда маш ирээд юм нэг ясл хийгээд ус нилээд уух амжилт олчлаа. А ясл дээр бас манай бэрнэ үзэгчд олон иржээ. Жирмэн бас плед олсонгүй. Сүлдэн сонсклээ бас тэр годамжаар нь ингээд суусан тэр малчидууд артууд бас олон байв. Манай кино бас нилээдгүй амжилттай. 35 дугаар удааны дунд тулс энэ кино Жинжи байха. Тэгээд жижиг хөрөн оруулсан тэр кинон нүр дордлаа. Зөвхөн манай өвөр Монголын үгий гүнхэн 16届 精神文明建设 5.1工程 энэ дээр бас шилдэг киноны шанглалаа. Энэ нь чи надаа анчхэлэн 5.1工程 чи одоо манай хошундаа нөбөг хэвэн мөрөөнд төвшүүлээ. Өөрийн ажлын хөмжөөнтөрөө чармайгаад би бас ийм чарлагандаа хүрчээ гэж би бодож байна. Иймээс нь бас сэтгэл нийлүүдгөө дүүрэн. Одоо энэ киногаа энэ чинь нөл гол тоглогч нь өмгдөө биш да. Циклегаа одоо Берн нутагт сүудэрлэн зүгэл би бас Берн нутгийн хүн. Цагаад одоо тэдэн дөвтрөө бичих ч хүндэ надад нэр бадчээ. Нилөөд хэдэн нэр бадад хамгийн сүуд нь ээ Берн тана гэсэн дэр өгөө гэж одоо Берн тана гэсэн дэр өгч. Энэ нэрийг бол манай багш өгч. Баян багш. Энэ М ахыг хамглан гэдэг явдал чинь дэлхийн явдал. Гэвч нь бидний Берн нутгийн явдал биш. Иймээс нь өн сэдвийн үлний хамгийн өрт манай нэг хамс сурагч том нах гэж алтар тоглогт нэрвэт одоо бурхан болчихъя. Тэрнтэй нэг удаа жоохтод хэлж яая. Иймд хүн хөрөн оруулан гэж яна. Том нах би хийн үгүй юу энэ явдлыг. Ягаад хийх удаа иймсээ явдлыг хүн хөрөн оруулан гэж юм хийн шүү гэнэ. Би чигээр хийвэл би одоо ямар сэдвгээр өнө киногийн оролдоно гэсэн чинь чишая гэнэ. Борлдэ гэнэ. Би чи болохгүй борлдэ гэсээр одоо сүлдэн бас нэг ерөөний явдал гарна. Өнөө хүнэ борлдэнэ хүү вэ, нэхэн бэ, сүнс бэ, надад сүлдэн ан кино өнтөр таарх вэ, тэмтэр миний өмг өзнэ үлгэртэй жүрч одоо өнгөд орж ирүүлэн кино чи одоо мэтгэд жогсооно. Үнэн хүнээр өнгө сүдэг болгохгүй гэсэн. Үл чи бичэн шүү гэнэ. Өн үлгэр тэр үе тэр жиг хэлжээ. 环保是世界性的问题，大事。 тэмба чи бич ба үлгэр байхал даа энэ талаар гэж байна. Чөгөөд одоо өнг киногаа хөлөөлж одоо нэрүүлэгч энэ хөний өрнөө Колумбиасын гурав нь хамс сурагч аа ингэ бодож өнө болдголоо төрөн болдголоо төрөн чөлөөтэй өлөө ингээд чөгөөд хамгийн сүлдэн баян багшаа залж авчирч энэ бүлэн мөнгөн оруулаад уртэй нэг бүлгийн би оруулаад хэтэ нэг бүлгийн бас нэг хүний олж бас над нэг дүү нар болох хүн. Чигэд орж ирээд учир нь юм шүү. Чи Джосон Джос олоод хамтарч ажирхаа. Өн нь үл хэлбэра. Хамтарч ажилласны хандараа энэ хоёр хүнээ үжил санаа нэгтэл орж ирнү гэдэг чинь бас нэг асуудал. Учир нь нэг кино чинь сүдрлөөд баруур багт гэх юм биш. Хэн бас олон явдал байна. Олон ажил байна. Иймээс энэ одоо чи өн ажлыг хийж их дундаа чимээгийн хөрөн орж ирсэн хүн та хоёроо сэтгэл салаагаа нэгтгөөгөөд чамайгийн ингээд дөмжиж явнуугүй юу? Иймээс нь бол одоо олон жилийн өн талаар хүчтэй бас харагсан байна. Юу болсон ч өн 7 жил одоо шүдэн жуужигаад барглаа. Хамгийн наач хагдан бидэн тим жаахан жоос оруулаад дундад улсын тим олон киноны дунд тим үн өртөгтэй кино хүнээ төр жоос ч одоо бидний жоос бид чи одоо юуч бишээ ийм юунэд бидэн жүр одоо томчилдод гарч ирсэн чинь өн чинь юу хамгийн их амжилт гэж анчхойлон нэг үндэснэ кино бодёд чийдэн чи шиг их хэн яа бчид агуу их хөөвдлаа гэж би батчих жирэм хүн бас чигэж хэлж байна өнөө юмдрлаар юу дээ гэсэн миний юмдрл бэн гүйө бүрэн миний түүх бишээ гэсэн үг. Учирмяас хэлж эхэлсэр би багштай багши чийн бэрн танагийн жоргчнэр жогоочгоо. А зүгэлэн нэг өмгтэй жоргчин нутагдаа ирээд тэр юугаа жорг тэр хавсаан өөрөөд уулаар манхаар ингээд яв фотошиосаая. Тэгээд хотын гөртөө нэчээд тэр хотын асар доорх тагларжиг төрөг зүгэл өндөр асар дүй би
тийм бас сайхан үнгэрсэе гэсэн болох байна. Тэр эмдрэл над дими үгүй гэв. Тоглогч үл эмдрэл өлбөг. Чигээд одоо заавал тоглох

0: нутаг гэсэр ооя бэвэл одоо ооявын төлөө ингээд нутагураа байна. Одоо ооя уу болсон чинь одоо юу гэж хэлэх юм? Одоо нутагтаа ярнаа, тэр хор итнаа, хамсрагтайгаа нуулж ина, хамт ажилтгах нартайгаа нуулж ина л одоо ийм болчихсон. Чи нутгаасаа салаад олон удаан жил болно уу? Чиний нас чинь олон настай болно уу? Энэ нутгаан нэн илүү санаа. Нутагдаа нь хэрий гэж нэн илүү бодно. Чөлөөтэй л болоод энэ тутаг ураага ирэх чтэй. Жалуугийн үед үлний өө явбай хаар тахлаа чи ажил яруу. Нэгэд ажил яруу, хоёр өө яв мөнхрөг шиг санагдан ший. Аа чөөд л ажилдаа нь яраа гэв үү чиг. Одоо өө яв уугаа болсны дараа одоо секомд тестэ. Яа, тэр үед би одоо илүү хэрчээсэн юм. Илүү жалтыг өөж авига очиод үжиж хэсэн бэл. Одоо ийм харамсал нь одоо яривдэн. Чигээр талын энгийн жиш хүнээ эмдэрлийн жирчил. Жалуугийн үед чи чармад ажиллахгүй болох уу яа. Тинши өөж авах хан төлөөч. Өөрийн биений хан төлөөч. Аа чармад ажиллана. 15 дэ улаан мөчөд орч. 5 жил ажиллаа чигэд манай Өвөр Монголны нэг кино Чүнгүй шин голдом тассан гэсэн Монгол кино. Чөөд тэр үед манай Улаанбаатар чөлөөт хэрчээ би гэртөө байж ирсэн. Чөөд л нэг манай хамтарч ажиллаж исэн нэрөөд доог чимээ дуудаж ийна гэнэ. Би чи яах юм бэ? Тарсан биш юм яг л мөтхөө гэнэ. Нэг хэдэн хүн иржээ гэнэ. Би чөөд ирсэн орсон алонгөрт нэг хэдэн хүн сууж юм. Чөөд л нэг хоёр жоохт чөөд зуба. Чиний мжа. Яхам такле шоуш дунши яндэнь чүгэн яа дэнь яндги мэдхгүй чөгөөд л тэр үеийн хүн одоо бодож бас их амраха тийси чөгөөд л тэргөрөө төгөөд манай дэтлээ эчээд манай муу юм төлж одоо имэн чивэрлэгнө нэг хөдн явчихсаа бүгнөө чөгөөд хэндэ тохоохор юм гэнэ манай муу ч явуулчээ а тэр үед л явуул одоо бол яаж ингэж явуулдгий тэнэгч хүм мэдхгүй тийси Явын үл явуулчих гэмээ хэвчээсэн дэр миний өнгөд л тэгээд л манай муу чэмэ чанаад л уулуулад л мөцхөд
1: явуулчих. Тэр надад хаа явда.
0: Көчи хөсөгтнээ баян чагаан төнд өчиж. Тэр бас тийм өө төнд өчичхөөд ба өнгөл дүрийн бас нэг хоёр хүн хүлээж ийна. Нэгэнтээ өчиод бас нэг хагасар болчихжээ. Тэгээд дараагаар нь бас нэмэгээ яваач энэ одоо гурван хүн болчихгүй да. Энэ гурван хүний дундаас нэгийг шилж авч. Тэгээд нэмэгийн үлдөөгөөд гал дүрийн тоглоулж юм дэг явчихтээ энэ киногийн баргаагаа зөв Шанхайны шижигэн сургуульд
1: хийчих
0: 43 жил болчихлоо улаан мөчрний хааны бодвол энэ чинь 49 жил болчихлоо тийм ямар ажил хийхээр дахлаа бүр дур бах байна чи энэ ажилдаа хээртэй чи хээртэй үе чи ямар хүчтэй явдал харах гээд дахлаа чи энэ ажилаа хайхгүй Чи өрөө энэ хийжсэн ажилдаа дур бахгүй хүчтэй харгуул чи одоо тэрийг хайчих. Иймээсэн би зүг бодож байна. Энэ 40 хүдэн жил нэ даваагийн ингээд даваж гарч ирээд өнөөдөр хурж ирсэн чинь би лав энэ киноны үйлстэй хэрэгтэй. Чөөхтөн бисээ өнөөдөр нэг багсаг амжилттай гэж хэлнэ. Чаашнаа би бас 40 жил чирмэнэ.
2: Эрхэм сонсогчдод оо Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэтгүүлсэн Байран танаа гэдэг кино нь 2025 онд урд хожид 35 дугаар хугацаанд Алтан таха өнөр чичиг шагналд нэр дэвшүүлэгдэн Өвөр Монголын ортон жас хорно 16 дугаар хугацаанд оюуна боловсна байгуулалтын 51-ийн инженерингийн шагнал зэрэг сайшаалх хөхийг гарцсан байна. Тус киноны анхны нээлтийг энэ жилийн эхээр Байран баруун хошуунд хийснээс нааш Өвөр Монголын олон аймаг хот хошуунаа ил байгуулгын ихчлэн тус киног ажилтан ажилчдаа сонирхуулж ам ахуйн бүтээн байгуулалтын сурчлах хүмүүжлийг хийсээр байна. Эрхэм сонсогчдоо мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаа дугаарыг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Өвөр Монголын Байран баруун хошуунаа хам жуучлуурын төвд талархаж байна. Программын найруулагч оюун нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч Болдбаатар хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
4: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн

0: Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Орд Өс хотын хангийн хошуунай, утга урлагийнхнаа холбооны нарийн бичгийн дарга, хүүхдийн уран зохиолч, хончин баясгаланг сурвалжилсан сурвалжилгын их нэг хэсгийг сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.
1: Бэржүүнээ 70 онд урлаг соёлын ариун хөрс хангийн хошуунд төрж өссөн хончин баясгалан багнасаан хөдөө нутгийн малжих амьдралын дэргэд өнгөрүүлж амтхан ураг мол их байгалаас олон имийг сонирхон өсчээ. Ном бичих ховорхон байдаг тэр эрэнд аавынхын чуглуулсан олон ном болон Аражуугийн алтан долгион түүнийг ном жохойлын их сонирхол руу хөтөлсөн гэдэг. Хөдөө нутгийн амьдрал ахуй хүүхэд насныхаа номын сонирхолоор жохон бүтээлгийн жамыг эрэхгүй жорсон тэрээр 2000 оноос эхэлж хүүхдийн уран жохойлын жохон бүтээлгийн мөрийг өлгөж үндэстнээ утаг жохол, өнөр чечиг, чамарлах, алтан түлхүүр, алтан гандар, Өвөр Монголын өдрийн сонин жирэг сонин сэтгүүлээр жохол бүтээлөө нийтлүүлж одоохон болтол би их байгальдан хайртай чуврал журахт 20 ном, салхин хүрт чуврал 10 ном, арахт чагаан туулай, малчны амьдрал, сарангоо ууж зэрэг 38 ном бичиж хэвлүүлээд байгаа юм. Энэ дотроос алмийн үнэр гэх хүүхдийн уран жохол нь өөртөө жасах орны 13 дахь хугацааны утаг жохолын жохон бүтээлгийн солонго шагналыг хүртэж өнгөрчээ.
2: Орчмын үеийн жилүүдэд бол та олон сайхан шин номууд хөвлөж гаргасан. Одоо танай жохож бүтээсэн бүтээлүүдийн хэрхэн манай ширээн дээр тавьж хаац ч гэсэн жоо жаан. Тэгээд олон сайхан бүтээлтэй ингээд ид тууруулж байгаа жохолч. Тэгэхээр өнөөдөр бид одоо танай шин номуудаас эхэлж ярий. 24 онд хөвлөлд гарсан Дэлхийн эждэн би хайртай гэдэг энэ чуврал. За энэ чуврал дотор ямар шиг үлгэрүүд багтаж орсон байна уу? Ямар сайхан одоо ном юм бол?
3: Одоо энэ бол 2024 онд амьтнаа үлгэрийн сэдэвт зургт 10 ном нь гарч. Тэгвэл 25 онд бол ургамлын сэдэвт зургт 10 ном нь гарч. Тэгвэл одоо энэ зургт ном бол одоо миний өс ийм нэг ном гарах ийм нэг хүсэл мөрөөдлийн нэг зүйл нэ, нэг төрөл нэг яаж болно. А тухайнчлан бид нараас бол баг байхад бид нараас радна ноёны үлгэр гэдэг нэг сайн зургт ном манай гэт байсан. Тэгэхээр энэ номыг үзээд би их сонирхдаг байсан. Энэ зург тэгмээ саник сайн тал нь хүүхдийн энэ хараан сэрлийг болоод энэ ажиглаж анхаарах эмч дөрөв хүмжүүлдэг. Ингээл бид энэ тусгай нэг манай нутгынхаа нөөс ургам бол амьтны надуусаар сэтгэлсэн юм зург 10 ном үл гаргасан шүү дээ.
2: Тэгэхээр зургт ном гэрээс зургийг одоо төсвөлж төлөвлөх гэдэг ус олон ажлууд байгаа байх та.
3: Тийм ээ тийм ээ. Энэ үр энэ номын зургийг бол одоо манай нэг найз Батугана энэ хүн бол одоо уран зүгийн талаар сурсан мэрэгжилтэй хүн. Ингээд намайг энэ 10 номын зургийг бол бүр энэ хүн жуулж гисэн.
2: Иймэрхүү номууд ч одоо зургах дэвтэр болохоор хүүхдүүд уншихад бас дүгэм
3: юм ойлгохгүй болчих. Чаг хариу тэр ном.
2: Тийм.
3: Одоо ч одоо 5-3 минутын ном үзэж байгаа чинь хүүхдүүд чинь тэр ариун ном тэр номын үед ухааныг ойлгоё гэсэн бодоодгүй. Би хэдий ариун ном уншсан бол тоог нь авах дуртай шүү дээ.
2: Аа хүүхдүүд тоог нь авах.
3: Ариун ном гүйш одоо номын ариун уншаад байсаар нэггүй нэггүй ном ариун уншаад байсаар хүүхдүүд оо би ийм ариун ном уншчихэ гэж чи бардах хүсэл. Ингээд ариун унсаад тэр мэдэн явахтам хурамцаар унзаад одоо их мэдлэгтэй болж шин болж.
2: Тэгээд ийм жижигхэн нэгэн дэвтэр болохоор амс уншихад амар
3: ингээд дохорхор уншаач.
2: Танай жохол бүтээл дотор одоо олон харагддаг сэдв гэдэг юм уу одоо сэдвлгүн ямар голдуу одоо ямар шиг чиглэлээр ямар сэдвүүдээр илүү бичдэг.
3: Би одоо миний уран жохол дотор олон гэн одоо манай нутгийн өвс ургуул мал амьт надуус. Энэгээрэн голдуу хад нутгийн хаан байгальтай холбогдулна. Тэгээ зарим жохойн уншаад ус одоо би өөрөө үзээд оо миний мутгад байгаа чи юм байт юм тэр толгойн орой тэн дээр чи юм байсан гэсэн зүйл гэр бодогдож олон шүү дээ. Ингээл харин намайд апп их сайхан сонигдно. Одоо уншаач тэр одоо оо энэ хүний нутг чи юм шиг юм байт юм байна шүү дээ гэсэн юм нэг ойлголттой болох уу гэж бодод.
2: Тэгээд танай жохойн одоо бас нэг анчлаг нь бол амтан ургамл нь бүр үг ярьдаг
3: тийм үг ярьдаг тийм
2: энэ нь одоо хүүхдүүд хэр хүлээж авдаг юм байна
3: энэ бол одоо Юуны учраас энэ амьтны урган бол өв хөлөлд юм даа. Хүүхдийн бодолд бол хүүхдэд өнө их сонирхож өгч та доо. Ялангуяа насан баг болгоцсон ба тэр сонирхох тэр хүсэл энэ эрдэм өндөр өндөр байд. Их хугацаанд тэр бодод авах хэд оруулаад энэ нь тэгд юм байна, тэр нь тэгд үгүй юм байна гэсэн тэр ойлгож өгч та. Гэхдээ баг насны хүүхдөд нэг илүү энэ үн талаар бол анхаарлан одоо төвлөрөх нь илүү шүү. Чиглэл нь амьтны урган бол өвс өв хөлөлөх юм уу? Баян хүн бодуулах юм уу? Ингээс та хүүхдүүд улам сонирхож байгаа шүү. Энэ ингэж болд юм байна гэсэн шиг. Тэр нь түүний сэтгэх юм тэлэх энийг жолгосон болж одоо юмны бүр хүмүнжилж өгчөд таа шүү дээ.
4: Амархаг чаасан шоу. Чаасан шоу салхины аяар огторгойд эргэлтэн эргэлдсээр аалгуур бууж ирв. Нөхөр минь хаанаас хаан явв гэж өвс асуу. Чаас урагдж сийчсэн биянчсан дээд тэнгэрээс ирлээ гэж сэчрэхэд өвс бүхэн гайхаж энийх хүндтж очныг халуунаар дайллаа. Жавар сэрчгэн нь шүрүүсэн. Чаасан шоу өндөс өндөс гэд тогтч өгөхгүй болов. Дээд тэнгэрийн нэлч тогтун байгаач тэнгэрийн сонин юу байна? Манд ярну? Нутагт минь өнжигт ханууд сатну өвсмод чаасан шууг чинь сэтгэлээс хүсэн гойла. Олны нүдэнд тэр бол тэнгэрийн шуу хормостын элч юм. Чаасан шуу биеэн бардах гэж суудалжсан өндийтэл салхи шүрүүсн үлээхэд тэнгэрийн шуу тогтож чадсангүй хийсв. Тэр салхины аяар эргэлдэн эргэлдсээр хаа унахыг салхил мэдэн.
2: Сарангуй аяж гэж танай анхны ном тийм ээ.
3: Тийм ээ. Энэ сарангуй аяж гэдэг одоо хүн хүнээ ээж аав одоо адилгүй шүү дээ. Гүүч хүүдийн үдэн дээр ээж аав нь чухам цаан санагддаг. Тэгэхээр би одоо энэ чухал аа нам бол ингээд ингэж гарч ирсэн. Тэгвэл одоо тэр үед одоо энэ охор охор үлгэр одоо анх удаа битчихэв. Бүр адуус амьд нь үлгэр. Жэмнэн биччихээд одоо энэ ном гаргахаар болцсон. Өөр Монгол энэ соёлын хэвлийн хороноос
2: хэдэн оны үед?
3: Одоо 2005 оны учраа.
2: Аа.
3: Одоо бараг 3 цаг хэти хүлээсэн байх уу? Гэнэ тэнүүдэд намайг утасчихж байна. За байсгалаа. Чин ном одоо Гохотоос энэ эгэлж машин тэргээр явсан шүү. Орой хүрчих гэж, орой 9 цаг хаас хүрчих гэж хэлж байна. За би чин догтолоод одоо өдний хоног 3 цаг болоход одоо тэрнөөс төнчжээ хүлээчих. Одоо 9 цаг хаас дээр юм уу 10 цаг болоход ирнэ гэсэн би дүмбэр мэднэ. Гүүс одоо яагаад эсвэл одоо 3 цаг ичээ хүлээж гисэн. 6 цагаар хүлээгээд энэ ном маань олж чи. Одоо ад завсаар энэ тэр тэрэн жил очоо намайтай нийлээд одоо номыг буулгаж байна. Би нэгдүгээр багдаа нь авсаар жадарч явж ичсэн тэрэн жил очоо. Хоёр залуу урдаар буулгаа барчхаа үждэг гэж. Би хүлээж дэвшгүй одоо.
2: Аа хөтлсөн байна.
3: Тэр санаа гэрэлдгээ үждэ. Оо ямар гоё харагдах юм байна. Тэгээд энэ номоо үзээд их баярлж. Үнэндээ өнөөх хүмүүс ана анхнаа юм бол их нандин гэдэг эрхэн гэдэг. Тэгээ хоёр шошин болоод тогтолсоод тогтолсоор одоо жаана аяар чи одоо энэ үлд зэвтэй тогтолч. Тэгээ энэ номын хань үлгэр учир эдгээр номууд би бүр одоо анх удаа ингэж дуршиж бичих юм болохоор сууд энэ төрөнд хэвгүй.
4: Сарангой ээж. Шалуут шинхэн хорхой алиархан тоглоно. Хүн чагааны дэгдэхи эхэн дагна дэрүүн дэгдэж явснаа. Энэ жижигхэн хар амтныг сонирхож очив. Хой, чамай хин гэдгийг тануус яхад ихэн дагаж тоглодгүй гэж өв үсгэлээ. Үнэхээр дэ хүн чагааны нүдэнд ихэн уламар амтна ойр орчимд нь харагдаагүй аж. Тоглож явсан шинган хорхой. Намайг шинган хорхой гэдэг их минь өндгөлөөд бид өөрөө нэвчэж амьдарч яваа. Өсөд мэлхий болно гэв. Тэгвэл их чинь гэж дэгдэх хил алав. Мэлхий гэхэд мэлхий юм уу гэд дэгдэхи нүдэн том болгоно. Гуад гуад дугардаг намхийн бор мэлхий юу гэлээ. Яг тийм та тань нь гэж шинхэн хорхой ярант дурлан уснаас толгой хончхойлхов. Таньгүй яах вэ? Томшиж бас үдсэн гэд хон чагаанай дэгдэхи өл ойшон тамшаалж мэлхий ихтэй байсан юм уу? Ястэ хөөрхөн амтан гэд шинхэн хорхой дөрдөн Мэлхийгээр ихэн хийгээд чи яах вэ? Даач муухай. Миний ихийг ээж таньчих. Агаарт дэгдэж усанд шумбан аж чаргалхэгч ёстэй тэр. Хүн жун хүртэл манайхныг сахиулсан шоу гэж шүтдэг. Бид хаварчхаг үцгүүлэн гой амтна. Чи энэ өдөр ажаар надтай уулзж говоо ээжтэй болсондоо талархуулж охин. Тийм үгүй юу? Химэн говоо чаган хүжүүгэн сунгана. Далавчаан дэвхэд сайхан сугдгар бэйн хараа болоо. Шимган хорхой толгоогоо аярхан сажлаа. Дэгдэхи сочин гайхахад амнан гав. Тэр хэлсэндээ итгэлтэй байжээ. Шимган хорхой шалуухт биеэн шигдхэн хөвцнэн. Байчхаа сайхан санаанд чинь талархаж байна. Гүүч гэд өгөн тасал дуулснаа. Чиний харчинд мэлхий хөдий муухач наддаа өдрөр жүл ураад олдгүй сайхан ээж шүү. Яг л чиний харчинд их чин хөдий сайхан харагддаг бол миний сэтгэлд чи их минь тийм байртай тэнгэр дөлгөстэй байгаа сар шиг гоё гэлээ.
2: Тэгэхээр танай жохойлын тухай бас эмэрхүү үнэлэлтийг харсан. Танай жохойл бол их амтрахах. Тэгээд жохойлын нэг л мэтгэд одоо жохойлын бааtruудын тэр дүрийг одоо бахархаад тийм эс жохойл ингээд татгатаад орцсон байдаг гэдэг. Тэгвэл ингээд уншигчдыг татхын тэр офцсон ханаа байдаг юм бол одоо бичиг туурахад бас яад сэтгэмжилдэг юм байна уу?
3: Тэр одоо би бол ингээд энэ жохойлон бодох юм бол ингээд удааруулаа. Одоо ингээд гүслэнчилсэн юм байна л та. Аа ингээд чих юм шүү дээ гэж бодоно. Энгэсэн дараа тавд одоо энэ нэг биелүүлэх явж байна шүү дээ. Энэ явж юм бол сайхан одоо сайхан бодоно. Дараа тань бол одоо энэ үр дүнг юм болов би өөрөө одоо харч байна. Оо чих юм шүү дээ гэдэл. Энгэсэн цаг одоо сайх үлгэрээ хэлж бичсэн шүү дээ одоо. Жишээ нь миний нэг одоо нэг юм нэг юм жохоо бичэж байна. Би одоо энэ дахаа. Дахаа гэдэг юм одоо тэр хөлөнгөө тэр юм бодож олохгүй шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр энэ айлны гээч нэрсний дахаа мэднэ. Энгэ нэг найз нэггүй болчих. Энгэ миний найз та хайрчдаг хайсаар хайсаар нэг мэдсэн чарын эцэн хүн харин тэр юу одоо гадрын хийгээд тавьсан байна. Тэр нэг үлдсэн чинь мэдчих. Энд мань найз багш шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ айгаа сандраад одоо. Одоо ч юм яану? Хижээний өдөр би ус ийм гадрын дотор гिचээдсэн махаолоо хөвчих юм бол. Ингээд л одоо зовоод сандраад л одоо ингээд цаашаа доо аргалах арга замаа хайж та одоо ийм нэг жохол мэдчихэ. Одоо энэ нь бүр сайн бодож та. Аа энэ хамуут энэ аюулын сэрж мэдсэн энэ тахавал эцсийн систем үл харам. Түүний ирээдүйн бол сарууд байх хэрэгтэй. Тэр нэг үг нь сэрж мэдэхгүй нэг үг. Сэрж мэдэхгүйнийх нь ирээдүйн бол харамгүй байх хэрэгтэй. Гүйч явчин дунд тэр ухаарсан нэг үг нь болсон. Одоо энэ аюулаас бол зайлж биен зайлж хамгаалт дийлэх болох. Үгээр одоо ингэ бодсоор да аа энэ сэрд мэдсэн тахана ерөөдөө юм асан саруул байна. Мэдэхгүй нэ ямар болно. Ингээд энэ цаан цаанга бодоо олсон дараа одоо энэ дэ үл цаан үлгэр одоо үйл явчих гэсэн хаан гэж шигтгэж оруулаа штт. Энтэй гаатад одоо түүний үр дүн юу болно? Бид тод тодроо мэдчих штт одоо. Ийм байт ингэж бичнэ.
2: Ярангуй юмсах амтлаг үлгэрүүдийг одоо жохомжлоход өөрөө хүүхэд байх хэрэгтэй. Хүүхдийн ертөнцид л хэрэгтэй хамгийн чухал байх.
3: Зарим хүн хэлж штт. Ийм чиний жохойг уншаад ийм болцоо байний та гэж. Би хэлээ ийм болцоо байхгүй шүү дээ. Яма яаж мэрэгэн болоод хүнтэй тэмцээд гарахгүй шүү дээ. Гэвч бид нэтэр буура юм юу яах вэ? Гүчрэн болох. Тэр зам бүрийг явсаа бид олж харах хэрэгтэй. Инкримент хүн гэдэг юм бол зарим хүмүүс хэлгэн гүчрэн, зарим нь буура гэсэн шүү. Тэгвэл энэ буура хүн яаж гүчрэн болох юм? Би буура юм байна гэж болохгүй гэдэг юмс нь сууч тэр нь ерөөдийггүй болчих шүү дээ одоо. Ингээл тэрнүүд төсөө нэг сайхан ерөөдий олгож өгөх хэрэгтэй. Энд хүүхдүүд бол энүүний ийм тохиолдлыг уншаад аа дахаас ингэж болдог би ч хүн баа шүү дээ. Улам яах нь вэ? Өөрийнхөө нэг дайчд ийм гүчин зэрэг олддгийг нь шүү дээ.
2: Хүүхдэд бас тэр бодох тэр нэг орон зайг юм.
3: Чинь олгож өгөх хэрэгтэй байхгүй.
0: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдод. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороноо дорнын товчхон дэлгэцийн Ном Эрдэн булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч хувцгалт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
5: Хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлий 应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。

0: 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавих хэрэгтэй. Ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавих хэрэгтэй. 2018 оны 3-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 13-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 9-р хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Энэ удааны их хурлаас намайг бүгд найрамдах дундад ард улсын тэргүүлэгчийн тушаалыг үргэлжлэн хариуцуулахаар сонгожээ. Төлөөлөгчд ба бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний намайг итгэж байгаад би чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын тэргүүлэгчийн энэхүү эрхэм дээд тушаалыг үүргэлэх нь үүрэг яруу алдартай хариуцлага хүнд их. Би өнгөрсөнтэйгэн адилаар үндсэн хуулиас олгосон тушаал хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэн, эх улс ба ард түмэндээ үнэнч байж, тушаал хариуцлагаан хичээнгүйлэн гүйцэтгэж, бүх хүчээрэн чармайж, шаргуу хичээнгүй ажиллан, үнэнч шударгаар хүчээн өргөж, ард түмний үйлчлэгч болж, ард түмний хяналтыг хүлээнэ. Төлөөлөгчд ба бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний итгэл ба хүнд найдлагыг яасан ч хүсэрдүүлэхгүй. Альва төрийн байгууллагын ажилтан ямар өндөр тушаалд байлаа ч гэсэн цөм эрхэвш манай бүгд найрамдах улс бол бүгд найрамдах дундад ард улс мөн гэдгийг баттайжилж, ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж, ямагт бүх сэтгэл бүх зоригороо ард түмэнд үйлчлэн, ямагт ард түмний ашиг тус ба зол жаргалын төлөө чармайн ажиллах хэрэгтэй. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн, ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Сүр далайцтай дундадын үндэсний хөгжилтийн түүхийг дундад улсын ард түмэн бичгэлсэн юм. Өргөн дэлгэр гүн гүнзгээ дундадын боловсныг дундад улсын ард түмэн үүдэн бүтээсэн юм. Үн удаан амжирал төгөлдөр дундадын үндэсний зориг санааг дундад улсын ард түмэн бий болгосон юм. Дундадын үндэстэн бос зогссон ба баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг угтан авчирсан явдлыг дундад улсын ард түмэн тэмцэн олсон юм. Дундад улсын ард түмний өвөрмөц чанар ба авьяас бэлэг нь өнөөдөр болтол хэдэн мянган жил үргэлжлэн хөгжсөн дундадын боловсныг үүдэн бүтээснээр үл баран, одоо үеийн дундад улсын хөгжилт давшилтыг гүнзгий нөлөөлж, одоо үеийн дундадчуудын оюун санааны ертөнцийг гүнзгий нөлөөлж байна. Дундад улсын ард түмний урт хугацааны тэмцлийн дундам бойжуулж, залгамжилж, хөгжүүлж ирсэн агуу их үндэсний зориг санаа нь дундад улсын хөгжилт ба хүн төрөлхийдний боловсны давшилтад хүчрхэг их оюун санааны хөдөлгөгч хүчнийг хангасан юм.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Дундад улсын ард түмэн бол агуу их бүтээлч зөрг санаатай ард түмэн. Хэдэн мянган жилийн урт удаан түүхэн ахицд дундад улсын ард түмэн ямагт шаргуу хатуужилтай ажиллаж хөдөлмөрлөн үүдэн бүтээж. Манай улсад Лаоз, Күнз, Жуанз, Мэнз, Мөөз, Сүнз, Ханфэйз мэтийн дэлхийд алдартсан агуу их бодлоготныг бий болгож, цаас хийх мэрэгжил, дайр, хэвлэх мэрэгжил, зөвлөөр зэрэг хүн төрөлхтний боловсны акцийг гүнзгий нөлөөлсөн шинжилх ухаан мэрэгжлийн агуу их үр бүтээлийг үүдэн. Шүлэглэлт ном, Чүү улсын уянга, Хан улсын магтуу, Тан улсын шүлэг, Сүн улсын дуулал, Юань улсын дуурлаг, Мин улс, Чин улсын үлгэрийн зохиол зэрэг агуу их урлагийн бүтээлийг бүтээж, Гэсэр, Богд, Манас, Жангар зэрэг хүмүүсийн сэтгэлийг донслогом агуу их туйлсыг уламжилан залгамжилж, Урт цагаан хэрэм, Дүүжан ян хашлаг, Их татмал гол, Хааны ордон, Будлаа ордон зэрэг сүр жавхлантай агуу их барилгыг байгуулсан юм. Өнөөдөр дундад улсын ард түмний үүдэн бүтээх зориг санаа урд өмн гараагүй ундран оргилж, манай улсын өдрөөс өдөр шинтэн хөгжихийг ахиулан, дэлхийн өмн нэгнээнд том алхмаар урагшлуулж байна. 13 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмэн энэхүү агуу их үүдэн бүтээх зориг санааг ямагт бадруулдаг юм бол, бид хүний ертөнцийн гайхамшигийг лавтай залг залгаагаар үүдэн бүтээж чадна гэдгийг би итгэж байна. Дундад улсын ард түмэн бол агуу их тэмцлийн зориг санаатай ард түмэн мөн. Хэдэн мянган жилийн урт удаан түүхэн ахицд дундад улсын ард түмэн ямагт хуучныг өөрчилж шинийг байгуулан хүчирхэгжгээр хүчлэн чармайж, Эх улсын хаан өргөн удам үдцгэлэн сайхан уул усыг нээн хөгжүүлж бүтээн байгуулж, хальгилан цалгилсан нэлгэр удам далайн орныг нээж, элбэг баялаг

эд гарлатай тэнгэр уудам тарайн газрыг хагалбарлан аль олон эмнэг догшин их гол мөрнийг засаж тоо томшгүй байгалийн гамшгийг ялан давж одон мичид мэт төгсөн хот балгас хөдөө тусхныг бүтээн байгуулж төрөл зүйлээр бүрэн бүтэн аж үйлсийг хөгжүүлэн үнэр тансаг амьдралыг бий болгосон юм. Дэлхий дээр зүгээр сууж бэлднийг идэх сайн явдал гэж байдаггүй. Зол жаргалтай амьдрийг бүл чармайн тэмцэх хэрэгтэй гэдгийг дундад улсын ард түмэн эртнээсээ мэддэг юм. Өнөөдөр дундад улсын ард түмний эдэлж байгаа альбаа бүхэнд дундадчуудын оюун ухаан авьяас бэлэг хурж, дундадчуудын шаргуу хатуужилтай хөлс хөдлөмөр шингэж, дундадчуудын лутих өргөдөл сүйдэл агуулагдж байна. 13 дүншүүр гарын дундадын ард түмэн энхүү агуу их үүдэн бүтээх зориг санааг ямагт бадруулдаг юм бол бид ард түмний нэн сайн сайхан амьдралыг цогцлох авгаа харалтад лавтай хүрч чадна гэдгийг би итгэж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд октийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Дундад улсын ард түмэн бол агуу их бүлгэмдлийн зориг санаатай ард түмэн мөн. Хэдэн мянган жилийн урт удаан түүхэн агцад дундад улсын ард түмэн ямагт бүлгэмдэн нэгдэж хүчир зовлон хамтаар туулан олон үндэстэн бүхий нэгдсэн улсыг байгуулж 56 үндэстний олон ишчилж нэг цогцсон солигдсон ууслдсан ай найртай үндэстний харьцааг хөгжүүлж харгалзан хавсралцах дундадын үндэстний агуу их гэр бүлийг бүрэлдүүлсэн юм. Ялангуяа ойр үеэс нааш гадаадын төрөмхийлэл дээрэмдлийн гай зовлон хүнд хэцүү байсан байдал дор манай улсын үндэстнүүдийн ард түмэн гар холболцсон мөр зэрэгцэн эрэл хэглэн тэмцэж цусад байлдаан хийж туйлын харгас балмад төрөмхийлэгчд бүхнийг бут цохиод үндэстний тусгар тогтнол ба эрх чөлөөг хамгаалан дундадын үндэстний эх улсаан хамгаалж гадаадын дарлалыг эсэргүүцэн хоригдсон гайхамшигт туйлсыг хамтаар бичгэлсэн юм. Өнөөдөр дундад улсын олсон дэлхий дахины анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилт бүтэмж бол нэнч бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нэг сэтгэл нэг зоригоор нэг сэтгэл нэг чиглэлээр чармайсны үр дүн мөн. Бүлгэмдэл бол хүчин чадал, бүлгэмдвэл сая урагшил чадна, салж бутарсан улс хөгжиж давших боломжгүй гэдгийг дундад улсын ард түмэн өөрийн өнгөрлөлтөөсөн гүнзгий таньж олсон байна. 13 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмэн энэхүү агуу их бүлгэмдлийн зориг санааг ямагт бадруулдаг юм бол бид эрэл хэглэн урагшилж бүхнийг ялах хүчирхэг их хүчин чадлыг лавтай бүрэлдүүл чадна гэдгийг би итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дундад улсын ард түмэн бол агуу их хүсэл эрмэлзлийн зэрэг санаатай ард түмэн мөн. Хэдэн мянган жилийн урт удаан түүхэн ахицд дундад улсын ард түмэн ямагт хүсэл эрмэлзэл өвөрлөн цөхөршгүй хөөцөлдөж, чинээлэг амьдралын ойлгогдхууныг бий болгосноор үл баран, төрийн эрхийг төмний болгох сэтгэлгийг баримталсаар ирсэн юм. Пангу галав дэлхийг тогтоосон, Нива тэнгэрийг нөхсөн, Фуши төлөг зурсан, Шэннун өвс амталсан, Куафу нарыг нэхсэн, Жингви далайг бүгэлсэн, тэнэг өвгөн уулыг нүүлгэсэн зэрэг манай улсын эртний домог үлгэр нь дундад улсын ард түмний зоригтойгоор хөөцөлдөх ба хүсэл эрмэлзлээн биелүүлэх Эрс бат зориг санааг гүнзгий тусгасан юм. Уул хэдийн өндөр байсан ч авиржил байвал оргилд нь гарч чадна. Зам хэдийн хол байсан ч явжил байвал зорсондон хүрч чадна гэдгийг дундад улсын ард түмэн итгэнэ. Ойр үеэс нааш дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал нь дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмэлзэл болж, дундад улсын ард түмэн шантаршгүй хадан зэргээр цөхөршгүй жармайж, дайсантай эцэстэн тултал үхэн байлдах баатар зориг, өөрийн хүчээрэн дэгжирэх суйрн дээр алдсан бүхнээ эгүүлэн авах эрс зориг, дэлхийн үндэсний игнэнд биеэн дааж тогтнох чадвараар энэхүү агуу их хүсэл эрмэл

жилийг биелүүлэхийн төлөө 170 гаруй жил үргэлжилэн тэмцсэн юм. Өнөөдөр дундад улсын ард түмэн дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн альч үеэс нэн илүү ойртож, энэхүү харалтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альч үеэс нэн илүү болсон юм. 13 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмэн энэхүү агуу их хүсэл эрмэлзлийн зөрг санааг ямагт бадруулдаг юм бол бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг лавтай биелүүлж чадна гэдгийг би итгэж байна. Нөхдөө, ийм агуу их ард түмэнтэй, ийм агуу их үндэстэнтэй, ийм агуу их үндэсний зөрг санаатай байх нь бидний омогшил мөн. Бидний дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн батдахын итгэл хүчин мөн. Бас ч бидний харс цаадыг ялан давж омог төгөлдөр урагшлахын үндсэн хүчин чадал мөн. Манай улс бол ажилчин ангаар өдөрдүүлсэн ажилчин тариачны холбоогоор суур болгосон ардын ардчилсан дарангуйлах засагт нийгэм журамт улс мөн. Төрийн алива эрх мэдэл ард түмнийх юм. Бид эрхэвш ямагт ард түмний зогсолтыг баримталж, ард түмний бэйч цогцын байр суурийг баримтлан, даруй хичээнгүйгээр ард түмнээс суралцаж, ард түмний хүсэл шаардлагыг сонсон, ард түмний оюун ухааныг шингэн авч, ард түмэн хүрээлэх хэсэг, зөвшөөрөх хэсэг, баярлах хэсэг, хүлээх хэсгээр алива ажлынхан олж алдсныг хэмжих үндсэн баримжаа болгож, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг сайтар хүчлэн шийдвэрлэж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх түүхэн ахиц дунд бүх дундад улсын ард түмэн ба дундадын хөвгүүд охтод зол жаргал ба өнгө гэрлийг эдлүүлэх хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Би өөрийгөө умартаж, ард түмнийг хүсэрдүүлэлгүй зүтгэнэ. 2019 оны 3-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Италийн дод зөвлөгөөний дарга Фикотой уулзахдаа ярилцсан ярианы гол агуулга болно. Ийм нэгэн том улсад хариуцлага туйлын хүнд ажил туйлын хатуу юм. Би өөрийгөө умартаж, ард түмнийг хүсэрдүүлэлгүй зүтгэнэ. Би дуртайяа өөрийгөө умартаж, дундад улсын хөгжилтөд өөрийгөө зориулна. Хүндийг өргөх тамирчин анх эхэндээ зөвхөн 50 кг-ийн өргүүл төмөр өргөж дийлдэг байсан бол боловсрохоор дамжин эцэстээ 250 кг-ийг өргөж дийлэх болно. Миний чармайлга жич бүх дундад улсын 13 дүншүүр гарын ард түмний хамтын хүч зөргөөр дамжин энэхүү хүнд үүргийг үүрэглэж улс орноо сайтар бүтээн байгуулж чадна гэдгийг би итгэж байна. Надад ийм итгэл байна. Дундад улсын ард түмэнд ийм итгэл байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлаг доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдлаг хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
2: Ача, миний авсан шинэ хувцсыг хар л да. Гоё байна уу?
3: Сайхан сайхан миний охин чинь юу өмссөн ч сайхан харагддаг юм чинь.
4: Ава, энэ харалда, хүн ямар харагдаж байна уу?
5: Миний хүү чинь төрөлхийл ганган жалуу шүү дээ.
6: Хөгшөө, чи бид хоёр ч бууралдахнаа.
3: Харин да, жалуу халуун явж их чинь жургас өдр ахуулах боломж ч цөөн байлаа шүү.
7: Утсанд чинь аав ээжтэйгээ хамт татуулсан сүудэр байгаа болов. Хэрв байхгүй бол одоо ингээд даруулчихаарай.
4: За, аав ээж энэ дурнлуу харж.
2: Яг тэр рүү.
4: За тийм. За. 1 2 3.
7: Эргэж олдохгүй гэрэлтэх хормоо дан хадгалж, эгэл амьдралын гэгэн хайрыг мөнхөлье.

0: Эрэн үеийн гэгээрэл.
1: Эрэн үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бач хааны өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Кэнингийн бичсэн Жамин үжүүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсэг ба жохолч Жапхин Вагийн Өөждөн бичлээ гэсэн найруулын төрөө хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Товара жогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Одоо манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин хүжүүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсгийг Жи Чингэлийн орчуулснаар уншин хүргэе. Жамин хүжүүр Тэнгийн жохолч Жи Чингэл орчуулв. Бэнд тэр уулан ам дээр хоолойхон хагартал хасгарна. Бэнд гэдэг нь нутгийн үг. Хүүмин гэсэн утгатай. Түүнээ хүн энэ талх болжээ. Боттойгоор хэлвэл тэр хүүд хам хадна ард байгаад л гинт баратас олчихсан юм. Уулан чуураа түүнээ дуух холон холд хүргэн. Чайжин хүмүүс түүнээ дуугаар харж ирснийн алхаж яна мэджээ. Түүнээ ингэж хасгарч байгаа нь гол нь ар гертэн хочирсан бүсхүйдэн сонсохын тулд юм. Түүнээ дуугаар бүсхүй нь ямар ажил хийж байсан ч хамаагүй тэр дор нь орхоод их чамаар гүй малхатлаар тосч ирнэ. Тэгэд ам нэмэгч "Банди халяв уу?" гэж асууна. Халяв уу гэдэг нь мөл нутгийн үг. Ирж олов уу гэсэн санаатай. Үнэн дэн асуухгүй ч гэсэн бүсгүй нөхрийнхэн чаран өнгөөс үжээд гарчихжээ. Тэр жавууртайхан нэмсгэлэхэд тэрхүү инэмсгэл нь чахалхан чахах шиг бүсгүйг дайржээ. Бүсгүй үнэн үг гэхин дагуу өвчин үсэрхийлж анх хүүгэнгээсэн чимэг сонссон ишигэн нүд нь харлаа тавьчихав. Тэр бүсгүйгэн санд мэнд түшиж аваад өлхөндэн төвөрлөө. Түүнээ чочмох хүч гараар нь дамжиж бүсхийн бүх биенд гүйгээд амсхаа нь хаагдаж ясн ярах хэмэр болжээ. Яг 12 жилийн өмнө аль сарын аль өдрийн аль чахт гэдгийг тэр тав тад чэжэлсэр. Тэр өдрөвл түүнээ энэ насных нь хамгийн түнэр харангуй өдөр болно. Тэнгэр нурж тав хатаас зүрхэндэн шаасан өдөр болно. Өнөөх тав хадаас живэрхэс эмээж тэр өдөр болгон өвөршөлөнд сүрлж хүүгэн өрнө. Өнгөмнжин сая түүний итгэл жаргал сулрашгүй бат чанга хөвөрөн байж чадна.

Яармагийн өдөр болоход тэр эртлэн босжээ. Тэнгэр чилмэх өдрийн өнгө сайхан болохоор тэр хүүгэн дагуулж явхаар шийджээ. Хүн хоёр настай. Гөлөх шиг алаа дэгжин амтан бөгөөд гэрээс гармагч үүрн хэмэн аашилжээ. Тэгэд ааваран үүрүүлсээр уулан ам хүрч том хатыг хармагч тоглох чилвэнд хөдлөөд аавтайхаа нуулчаа наадах хэмэн дахин дэнслэгжээ. Ингэж нэг тоглосон чинь хэрэг гарч аав хүү хоёр 12 жил нуулчаа хийж эхлэв. Хүн том хатнаа ард нуухдаад аав нь дэлхий

хартал өрөөдөж олохгүй болчихов. Том хад гурван салаа жамын уулжиртэс өхөж байдах. Тэр нягл нэг удаанаа хүнээ амьдралын гунах жүжгийг бий болгох хэмэн тэнд төмөн жил хүлээсэн гэмээр. Уултан энхүү хатан түүний нүдэнд бодистоо шиг харагдаж байсан бол одоо харин хүн жалагдах аратан шиг санагдах болжээ.

Тэр одоо хүүгийнхэн аяид ахсандаа маш харамсна. Хүүн түүнийг том хадаас холж ирчээ л гэсэн ажээ. Энэ нь хүүн өөртөө хангамжтай нуутах цаг олгох гэсэн санаа юм. Хүн жамин хажуунаа хаднаж авсар эсвэл өвсөн дунд нуутахчлаа гэж тэр хаднаж яхад бучиж очихдан бодож байжээ. Тэр хүүгээрээ тоглож, би чамайг олоод харчихжээ, олоод харчихжээ, бушуу гарч ир гэж өндөр дуугар хэлнэ. Үнэн дээр тэр ийш тийш ажиглаад юуч хараагүй юм. Сэрчигнэх салах, өлдөв дуунтай, нэрийн үл мэдэх, жижиг амьттаас өөр түнд хариу өгсөн юм алах. Тэр бачимдд сандралгүйгээр гажирч явлан сууж, тамхи гарган асаагаад хүүтэйгэн төсвөр төвчөөрөн шалгаж гарлаа. Яармахт очих жамийн хүмүүс дэрэгтүүр нь өнгөрөхдөн, жамаа хөөхгүй юунд сууж байх вэ хэмээн түүнээс асуухад, жаахан амсгаад авъя гэж тэр хариулжээ. Ингэж нэг жаахан амраад авснаас хойш түүнээ бие сэтгэл дахиад олж амраагүй лээ. Тэр тамхи татаж хүүгэн хүлээж байхад төхөө томоо ороогүй хүн ааваасаа нуух хэмэн санаанаа аяар жүгчэггүйгээд улам улам холдож сүүлд нь хүм панцлагчин гарт орсон нь мэдээж гэж тэр хэргэн дараа таамгалжээ. Хүүгэн гээсний сонссон бүсгүй ангид дайрагцсан мэт нухтан унаад хүүг минь төлж өг гэж өрн сарлаар хасхарна. Энэ хорвоод ийм ёс гэж байдгийм үү? Ягал хүүн ганч түүнээ хэлших. Хэрэв өөрийн амаран хүүгэн солоод аваад ирчихдэг бол тэр оخت татгалчгүй. Гэтэл ертөнцийн явдал ямартан түүнээ санаахаар болдог биш. Тэр галт харайж далайд орж байгаадаж хүүгэн олж авчирнэ хэмэн амлдаж бүсгүйгэн тайдхруулна.

Хөрөвтөр хүүгийнхэн өрөлд мартсангүй бол энэ насандаа тэдэж нэн олон гажраар очихгүй. Анчхалын тэтгэр танил бас хотнуудаар нэн очихгүй юм. Явах зам хол гэдгийг тэр гээтлэн мэдэж байгаа учир гом шахан улан нөлөгдөх эсэргилж гадуур нь өвсөн шахаа угалжээ. Тэр 10 хос өвсөн шахаа гүрээд үлдснийн бохжилж замдан солиход бэлтгэжээ. Тэр гэрэн өнгөр суугаад өвсөн шахаа гүрэх үе ширхэх ширхэх алтан шаргалт тодорхон сүрлэн нягал мэндэс мэт жүүд хүслийн сүлжин. Жүүд нь бэлэгтвэл сэтгэл зүрх нь амаржин. Гэтэл түүнээ сэтгэл зүрх хөмхрээд байна. Тэр шахахан гүрхийн дагуу гаднах усан тараахан байн байн ширвэн харахад намар тоторх хатснаа санж яагаад хөдөн боож сүрэл үлдээснэн гайхна. Энэ нь яг л өнөөдрийн явдалд бэлтгэж гисэн мэт ёстой жүтгэр аталж ахжээ. Тэр чивчинхэн тараачнаа түрхээрэн хот орлоо. Тэр маш олон гажраар явсан бөгөөд тэргэн билетэн чүмийг үлдэн хадгалжээ. Тэргэн билетэн түүнээ явсан гажир оцсон чагыг оновчтойгоор тэмтгэлэх нь мэдээж юм. Тэр хэчнэн олон хотын хүмүүстэй халж тулгарн харгаж мөр шүргэн жүрсэн боловч түүнийг овайлсан хүн өдрийн од гэмээр. Тухайн жилүүдэд сүлжээ дүүрэн энэ ах тэр ахлагч хэмээн уларж байсан ч өвсөн шахаад энэ ахал олны хараанд үрцсэнгүй.

шийджээ. Тэр чухам хөчнөн гажир явж хөчнөн жами туусна мэдгүй болж эцэст нь хамгийн сүүлчийн өвсөн шахахай нь сэх болон дуусахад гэртэн харийг их бодол орсон байна.

өрм хоёул ажлан хуваарлжээ. Тэр хүүгэн өрн, эхнэр нь гэртэн үлдэж ажил мод хийж жоос мөнгө чуглуулан түүнээ жартлыг хариучин. Тэр энэ удаа харивал ахуйхан жоос мөнгө бэлдэж илүү хөдөн өвсөн шахаа гүрж авах худалдаа. Энгүүл гадуур илүү явж нэн олон гажраар очиж хүүгэн өрх хадлан саатахгүй юм. Явах зам хөдий хол, хүрх гажир хаа гэдгэн тэр эс мэднэ. Тэр гойринч тэнүүлчинтэй адилаар хөөргөн доор чөлийн мохор эсгүүл өжхүй адлын сарвчид шөнийн өнгөргөх бөгөөд энэ үе сэтгэл санаа нь өжгөрн хоосорч итгэл хүсэл нь өли балай болно. Нэг шүн тэр өглөө болох үеэр арай гэж унтаад жүүд жүрмгийн дунд байтал «Ава, энэ хүн ягаад энэ дундчихсан бай» гэх хүүхдийн чуураалах дунд сочин сэржээ. Тэр нүдэн нухлан ажгалвал ижилхэн ховчсалсан олон хүүхэд аав ээжийнхэн гараас хөтлсөөр хажуу талынхэн том үдээр орж очино. Уул нь энэ нь хүүхдийн чичирлэх байсан ажээ. Түүнээ итгэл жоргоно гэнт хөвчлөгдөх шиг болоод үүнээсэн болж мэнгэрч авчээ. Тэр хэрхэн гүйж босож хэрхэн чичирлэхэн үүдэнд хүрснэ мэдсэнгүй яг л жүүдөрөн тэр хэдэн алхмыг явчихсан шиг. Хаалттай төмөр хаалгах түүний хассан ч сэтгэлийн чонхор нь журвас гэгээ дуваалан орж иржээ. Миний хүл автай чичирлэгт суралчж байна. Эндхэн чичирлэгт бишвэл өөр нэг гажрын чичирлэгт суралчж байна. Ингэж сохор балайгаар ирэхэр хүрсэн гажир болгоныхан хүүхдийн чичирлэг хийшүүвэл хүүгэн олоод авчихгүй шүү гэж тэр гэнт боджээ. Сургуул тархах ойртмогч тэр гэрийн ахматтай холилдож чичирлэгийн үүдэнд хүлээлээ. Энд хүүхдэн тасах гэрийн ахмадаас бусад хэрэггүй сул хүн бол ирэх чухалгүй юм. Гэтэл тэр бол хүүхэд тасах хүн ч биш мөртөн яг хэрэггүй сул хүн ч биш. Түүнд энд ирэх нэн чухал шалтгаан байна. Төмөр хаалгах нэгт мэч хүлээж байсан хүмүүс иврэн очиход тэр гэдрэхэн харин бусдын тороос тэр болчгоор нь санд мэнд жайлсаар жамин хажууд гарч жогслоо. Тэр нүд чавчалахгүй ширтэж энэ ертөнцийн хамгийн дотн хамгийн халуун дулаан төрхөө чарайг хайна. Гэтэл ховж яа басна удаа түүнэр тоглолжээ. Харж байтал хүмүүс бүр хүүхтэн хөтлөн явж одчхов. Тэр л ганчааран гожиж очирчээ. Тэрхэн хоромд тэнгэр харангуйлж нар унсан шиг түүнд санагдав. Гаргийн сүүлчид чичирлэх нь өнгөн чагийн намсалуу айву тайву байдлан алдаад хүүхдийн ертөнч болчихдаг. Яг л хүүхдийн чичирлэх энд нүгэд ирчихсэн гэмээр маш олон гэрэн ахмад хүүхдэн дагуулан чичирлэгт наадхаар ирнэ. Тэр хамах урд чичирлэхийн үүдэнд хүрээд нааш чааш ирж явах хүүхдийг ажгалж сууна. Олонготон тэр чичирлэгт ордоггүй ирэх хүмүүс чөөрмөгч тэр дахаад өөр чичирлэгч юх явдах. Гэтэл өнөөдөр тэр хүүтэйн адилхан нэг хүүхдийг гэнт олж хараад дахсаар чичирлэгт оржээ. Эртэнч гэдэг бас сонин их олон адилвтар учрууд ам сэрж олгох шиг таардаг байжээ. Чичирлэгт мөнхөө айлынхын уулан ам дээрх өнөх хаттай хэлбэр дүрсэн төстэй том чолоо босгож тавьсан байна. Нэн хажирхалтай нь өнөх бичхэн хүү гэнт аавынхан гарын алдуулж «Нуулчаа хийж наадий, нуулчаа хийж наадия» гэж хасхарн шууд том чулууж өх гүйж одов. Түүнээ нүдэнд өнгөрснөө тэрхүү үжигдэл жорох шиг тодорч тэр балах алдлаа. Тэр өөрөнч мэдлгүйгээр урах шунглан очиж «Болохгүй шүү, болохгүй».

гой гэж хорголхон ихэр хорголж гарчээ. Ингээд аав хүү хоёрын тоглоом таслагдчихв. Аав нь түүний сэжиглэлтэй харчаар ширтэж, Савако учрыг хамаарад жэл гэж хүйтэмсгэр хэллээ. Тэр жүүднээс сэнсэрсэн мэт болж орондон мөлөрч гүлэрчихв. Тиме бусдын хүү, бусдын хот түүнд ямар саваатай вэ? Тэр уран муутайхан бие эргэж бучиж явлаа. Иймэрхүү тохиолдол түүнд ганч биш удаа тохиолджээ. Энэ нь түүнээ хараа баларч ухаан мууцнах биш. Нас баргийн хүүхэд чинь адлавдрах хувцас өмсчихвэл амархан илгтхан байжх тагажээ. Дахиад хэлвэл тэр хүүхэн сансар солиорох хэмжээнд хүрчээ. Тэр өөрийгөө бичин багс шиг болоод гжигэсэн нэг өхтөөж хүүхэн ховлохож авч чадах болоосай гэж боддох. Хожим нь тэр мөнхөө хүн эндүр чихрэх татаад хачраан алгатуулж өнгөрлөө. Тэр удаа үнэн дэн тэр нэг чагийн чөлөс бүдүүлэхэр аашилсан учир огт биш юм. Тэр хүүхдийн чичирлэгийн үүдэнд сууж өнөөх хүү хэдэн өдөр ажиглаад сая өөрийнх нь хүү гэж баттай итгэжээ.

0: Тэр хэдэн өдөр хүүхдийн тэтгэрлэгийн үүдэнд өргчгдэн санаа бодол нь уймраад чаг мөчийн яаж өнгөрөхснөө ч мэдсэнгүй. Нэг хэсэг чулуу сэтгэлийн ив дараад хаяа тогтлуулж хаяа тогтур алдуулна. Хүүгэн өрөөд олчглоо. Энэ нь түүний өрхгүй тогтлуулна. Гэтэл хүнээ гажир харин нутагт хотын хүнтэй хүүг нь булаалчна гэхээс чорох суларна. Учир нь нэг хөдөөгийн тараачин хэр жаргач өрхтэй боллоо гэд хотод орсоор чаахан хулчиж ахдаг. Тэр өчтөн жаргон чангалж хүүхдийн чичирлэг тармагч өнөөх хүүх амдаж аваад бэнд гэж дуудав. Жаал хүс очин хэлмэгдэж чааш тутаах гэтэл хүчит хоёр гар хэжээрээ атхан аваад хөдлөхийн аргагүй болгожээ. Тэр жаал хүүг асхан жогсоогоод өмнө нь очиж царайхан хүүд хандуулан өөдөөс нь чоортол ширтэн. Үнэн дэн тэр сүгдийн хэмэн маш санжээ. Өчиг хүү хоёрын уулж уусан энэ хүү хавт хоолыг олгосон бурхан тэнгэрд талархах ёстой билээ.
1: Бэнда, чи сайхан үж. Би аавчин шүү.
0: Түүнээ хоолонд чирхилж бүх биен дагжин. Тэр иймэрхүү төөж ягаас хүмэн ширтээгүй нэгэнт хагас жил илүү болжээ. Хүн нэлээд өсчихсэн бөгөөд нүүр чарайн улаа бадарна. Хотын усагаар хашил ондон байна гэж тэр бодно. Яг энэ үе хэндэгнээ хатуу алга түүний хачир дээр ташхан буужээ. Маш хүчтэй алгацсан нэлэрхий. Түүнээ уруулан мушиж жавжаар нь чус урсан гарч ирэв.
2: Түүний энэ хүү хүчит чандралт сая хатуу алгатай нийлээд аянг нэрхсэн шиг түнд дуулжээ.
0: Тэр жаал хүүг үхэн жуурж ягал гараан чаахан сулруулсаар жаал хүү шувуу шиг нисээд явчихгаас айж байгаа мэт.
1: Энэ бол миний хүү.
0: Төрөнгөж хэлэхдэн вайлан алджээ.
2: Нөгөө өрхтэй гараан дахин талайснаа гэнт эргэлж юв.
0: Тэр нэг хос хүсэн гойсон чөхрөлт харчи олж хараад өөр хилэн нэг чүлийн хөөрхөллөөр солигдож энэ нэг удаанай энэ дүүрлэгснийг сэрж мэджээ.

та хүүгэн гэжсэн биж гэж өнөх хэрэгтэй хэлв. Тийм ээ гэж тэр хариулав. Өнөх хэрэгтэй та урдаар хүүх тавьчихаа, энэ бол хүүчнэ гэснийг та гэрчилж дийлэн үү гэд хүмүн чи энэ хүний тань нь гэв. Жаал хүү айл сочил арилаагүй хөвтөнч толгойхон садсан дөрн сажв. Түүнээ бүгсэн дөрн нэг мөнгө байдаг гэж тэр хэлв. Энэ нь түүнээ ховд авч гаргаж дийлэх хамгийн хүчтэй гэрч ажээ. Ингэсэн чинь хүүгийн бүгсэн дээр мөнгөтэй эсхий шалах гэн шилжиж болошгүй учир болжээ. Хүүгийн өмд гэгэн чахан өдрөөр олонны нүдэн дор шовтлогдож бичхэн бүгсэн гарчээ. Тэр хүүгийнхэн бүгсэн дээрх мөнгнөө байрыг товд хот чөөжилсэр юм. Гэтэл одоо тэнд юу ч алах. Артсан хас жүлгсэн тол шиг чив чивэр. Тэр нүдэн итгэж ядан жаал хүүгийн бүхсийг чаартал ширцээр төс чадлаггүй. Бурхан Тэнгэрэ гэж дуу алдав. Бурхан Тэнгэр гэд яах вдэ? Бурхан Тэнгэр бүтээгэд өгчихдэг байсан бол тэр энэ хэмжээнд хүрхээрчгүй. Та чагтаад хэрэг мэдүүлсэн үү гэж жаал хүүгийн аав нь асуув. Хэрэг мэдүүлнэ гинүү? Ямар хэрэг мэдүүлэх вэ гэж тэр гэдрэх асуув. Усан тэнэг өнөө өрхтөө түүний харааснан сайхан сэтгэлээр ойрлцох дотоодын хамгаалалт салбар дагуулан очиж хэрэг мэдүүлв. Тэр өврөөсөн хүүгийн конжургийг гаргаж чагтаад өгчээ. Жургт өрх хүүн жаргалтайхан нэмсэглэн гэвч жал жаргалт энэ хүү хаа байхыг хинч эс мэднэ. Тэр өдөр болгон хүүгийн конжургийг ахин дахин гаргаж үтсэр байж жоргийн дөрвөн өнчг нь өлөгдөж сүмэрчихжээ. Түүнээ хүүн саях жаал хүүтэй яахын аргагүй тустай. Энэ удаанаа энэ төрлийн учирт тэр маш олж урхаж байна. Тэр хачраанд галахдуулаад гэдэрхэн олон зүйлийг ухаарсан байна. Наад жах нь чагтаад хэрэг мэдүүлэхин чухал чанарыг ухаж мэдлээ. Хүүгийн кэнжургийн сүлжээнд нийтэлсэн нь бүх улсын эл хажрын чагтаа нар түүний хавсарч хүүгийн өрж өгч байгаа явдал. Энэ чинь хэчнэн хүч хөлсийг арвуулахыг төсөөлхүйе бэрх. Тэр гурван толгой жургаан гартаа боллоо гэд хэдийл чадал байх билээ.

ээжтэн бичлээ. Жапхинва. Хүн амьд сүрэн яваа үед явдал хийдэл олон байж өдөр сүнгүү мөнгөн жил байдаг. Хүн ертөнцөөс хайлчихвал харин хойдох өдөр хоногн ус шиг урсдаг юм байна. Бодож үзвэл одоо 20 хоногт

мэдсрэн байгаа мэт бөгөөд тэр өөрөө ч гэсэн ертөнцөөс ангижраагүй гэж боддог байхаа гэж санах юм. Хүн өхөл унтсантай адил гэдэг. Гэтэл унтдах хүн орон дөрөн унтлаа гэдгээ мэдхээс биш. Харин хөжөө унтснаа мэдгүй юм аа.

ээж минь Сианд надтай 14 жил хамт амьдарсан. Хүнд өвчнөд нэрвэгдээд ил эрхтэн бүр дорайтсан гэж эмчээс тодолсны дараа би сая түүнийх уг нутагт дихаад нөхөргөж совлуулсан билээ. Юулж байгаа өмнө барвал дэрэгдэн байгаа хүүхдүүд нь тэр дарайд нь сольж өгхийг ээж минь тодорхой мэдэж байгаа болохоор нүдэн анж амарчон хөвдчил байдаг. Гуравтугаар орой болоход ээж минь нүдэн ансан хөвөрөн дахиад сэрсэнгүй. Ээж минь лавл бас өм юулж байна гэж бодож байхаас биш. Дахин нүдэн нээж чадахгүй гэдгэн мэдсэнгүй байхдаа. Учир нь тэр орондон хөвдөх үед миний охин дүүгээр нүүрэн алчуураан ухаалгаж, самаан дөрийнхэн хажууд тавиулж, өмдөн төлөйдөн жүүсэн дүлхүүрэнч авч буулгасангүй, хойтох учраа нэнч тушаасангүй юм аа.

3 жилийн өмнө би найтах бүрдэн намайг хэн дурсж байгаа бол гэхэд ээж минь үгүй тасаж хэн дурсан вэ? Ээж нь дурсан штэ гэж шоголдог байсан юм. Энэ 3 жилд миний найтах улам молдож орон хоолон чахтан олж идэхгүй сүн орой амарч чадхгүй болох бүр найтаа жил байдаг. Найтах бүр ээж юм бодож алдаг бөгөөд ээж минь лавтай намайг санд байгаа даа гэж боддог.

Ээж минь миний төлөө санаа ширжил байна. Тэр өөрийнхөө амьд сүрэн байна л гэж боддог байлгүй. Би ч ээж минь амьд сүрэн байсаар гэж боддог юм дээ. Ялангуяа гэртэн ганчаар нам сөлөөхөн суух бүр ийм бодол төрөгддөг. Жохоол бүтөөлөн орлож суухад хааядан ээж намаа дуудаж байх шиг сонсдог мөртөн тэр нь тийм үнэн боттой санагддаг.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн манай улсын жохоолч Тяянгийн бичсэн жамын үжүүргэсэн өгүүлгийн төрөө хэсэг ба жохоолч Жапин Вахин өөждөн бичлээ гэсэн найруулын төрөө хэсгийг сонсголоо. Манай энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч, яруу, хянагч Гэрэл Туя. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.

0: 민족마다 자체로 창작한 친근한 멜로디 같습니다. 여러 민족의 정서를 노래로 느껴봅니다.
1: 여러분 안녕하십니까?

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 사랑과 조국을 보내드립니다.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 사랑과 조곡을 보내드립니다.

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид оо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын халтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийнхаан дугаараар урдаар та бүхэндөө Улаан сарын жүүд гэсэн романыг Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн Парламагийн уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Шитэ хонгийн хэлсэн Гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Улаан сарын жүүд Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн Парлама уншсан.
1: Фонтье ван өхнөр тэтгдүүл танчууны гэр төр хүрч ирв. Хэдийн хүн очиж танчун төр мэдүүлчихгүй. Үүний дотор лав нэгэн шалтгаантай тул сая их инхүү зэгшүүртэй аашилж байхыг танчун мэдээд сэвгчэн октор дэнцул гэлетл шатаалгаад үүд хаалгаан цэлитл найн хүлээж байв. Удалгүй бүгдөр хүрч ирсэн төр танчун ямар учир болов хэмээн асуув. Фонтье инээж нэг юман алдаад мохтол байчаасан боловч олцсонгүй. Тийхүү хүн их эдгээр бяцхан охтыг гүжирлүүжээ хэмээн нийтэм нэг удаа нэнжиж олны сэтгэллийг тайлсахгүй хэмээн. Харин ч тэднийг ариутгах сайн арга болээ хэмээсэн дөрөв танчун инээж. Миний сэвгчэн охид чүм хулгайч бөгөөсүү би тари хулгайчийн төрөө болэ. Тийхүү урдаар миний авдар хоргийг нэнжиг тун. Тэд хулгайлж авчирсан эдэн чүм надар тусан хадгалуулчихгүй хэмээсээр сэвгчнэр. Авдар тавсгаан чумыг нээлгэж, цимэг заслын хайрцаг, хувчас сондрын боодол мөтийн их баг зүйлийг чум дээлгээд, Фонтьег ирж үжигтүн хэмэн өрөв. Фонтье царайдан инээмсгэлэж, би тайтайгийн захаагаар ирчихвэ. Охинтуу та битгий надар гомдох дун хэмээгээд сэвгчин нарыг хурдан хааж тавих дун хэмээв. Пингэр фингэр нар яран шишүү төдөндөр хаахын хааж, хураахын хурааж өгөв. Танчун, миний юмыг та нар байчааж болмай. Миний сэвгчдийн юмыг харин нэнжиж болохгүй. Би хэнээс ч илүү хар сэтгэлтэй хүн тул сэвгчдийн юмыг чүм мэдмэ. Чүм миний энд хураан тавьж байна. Тэдний бие дүр сэтэрхий зүй сэмэрхий хадгач үгүй тул нэнжих хэмээ босуу ганч намайг нэнждэггүй. Та нар хүлээхгүй бөгөөсүү тайтагийн зарлагаас тэрсэл байх юман намайг тайтаа дүр мэдүүлтүхэ. Яахан шийтгэхийг би өн бүээр хүлээсгүй. Бүү яарч бай. Та нарыг нэнчих өдрөөс байна. Энэ өглөө та нар Женовогт нэхийг нэг сайн нэнчихтхэн ирж байсан ануу өнөөдөр үнэхээр нэнчигдв хэмээн ярилчиж байсан биш үү? Манай бас одоо ингээд эхлэв. Ийм их айлгарыг гадны хүчин арай бас нэгэмсэн гүйцэд чадахгүй гэдг нь мэдээж ингээд. Энэ үнэхээр эртний өгөндөр могой гурав тасар бүчи гүрвүлийн хэр хоёр баймаа гэдгээр эрхвш урдаар дотор зуураан авалчиж эхэлвэсүү одоо сая хоггүй гүйчэд чадмаа хэмээгээд өөрийн эрхгүй нолбус бөмбөрүүлвэ. Фонтье дагсан эхнэрүүдийг дэмиле харж жогссон дөрөж дөрвийн эхнэр охитын юмчм энд байвасүү найнаа одоо өөр газар ачмуу. Гүүнэн унтж амрах үдр сайн бол хэмэв. Фонтье босчи явсгүй хэмэтэл танчун. Нарийн сайн нэнч хэрэгтэй. Маргааш дахин ирвэсүү бай харин хүлээхгүй хэмэв. Фонтье инээж сэвгчдийн юмчм энд байвасүү нэнч гэж хэрэггүй хэмээсэн төр танчун фитнер инээж. Чи үнэхээр амаргүй. Миний боодлыг хүртэл нээгээд бас нэнцсэнгүй хэмэм. Маргааш лав намайг сэвгчдэн өмгөлөөд нэнжүүлсэнгүй хэмэх хүн болээ. Дахин нэнжих санаатай болбосуу чи үгэн эртээхэн хэлтүгэ. Бид дахин дэлгэж үжүүлсэгэ хэмээсэн дүр. Танчуне өөр хүнтэй адилгүйг функцээ мэдэх тул аргагүй царайтан инээмсгэлэж. Чиний юмыг хүртэл байчааж үжчихгүй хэмэв. Танчун бас олноос та нар бас байжж үссэн буюу гэж асуусан төч өөрийн эхнэр тэргүүлэн бөгдөөр инэмсгэлээжээ үзэж үгэ хэмэв. Тэр Вангшан богийн эхнэр хэмээгчи бодлоггүй хүн бөгөөд урд танчууны нэрийг сонсож байсан болвч нэг охин хүн юунэ тийм хэчүү ашилмаа. Үүгээр барахгүй бас татвараас төрсэн хүүхэд тул яаж чадмаа. Энэ улс зөрөг сүсгүй. хүнийг таних нүдгүй дам би яа хэмээн бодож ирсэн бүлгөө. Бас өөрийн буян Шингфурнэ дагуул инж хэмээн охсойжи, Вангфурн дур бас өөр янзаар хандадах тул өөр хүнийг нэн юм өгүүлмэй. Эдүүгээ тэр танчууны ганчи фэнгжи дур уурлж баймай хэмээн санаад, энэ ташрам дур нүүр осгүй хэмээн олны дундур шунгдан оржи, танчууны хувцаснаас тадж зоруу тэнэг сөхөөд марсэлжин инээж. Гүүнянгийн бэйг хүртэл нэнж бай, үнэхээр юуч бай. Сэнтэ фэнгжээ түүний энэ мэт аашлхийг үчээд яаран мөөм явсугай битгий эрий хурайгүй хэмээн хэлхийг завдав. Энэ үгийг хэлж бархийн урд ван эхнэрийн хачир дээр танчууны алаг пескет.

хэтл осолгүй буучхгүй. Хоромхон жуур танчууны уур ихэлэ бадарч ван эхнэрийг хуруугаар зан чи ямар юм болоод аимшиггүй миний дээлээс татмаа. Тайтагийн нүрийг бодож бас хэдэн насалсны чин санаад чамайг нэг мөмхмэн дуухтаж автлаа. Чи харин эзэмтэн эртсэн нохой мэт их өдөр бүр элдвийг сэдэж маний өмнө дэмий гайхуулмаа. Эдүүгээ уламж сүрхий болж харин шууд над руу гар хөдлөхгүй дэр хурчхвэ. Чи намайг гүнянтайгаан адил дураараа номогчлон нухассугай химэх бодлоон эрттэйхэн татах хэрэгтэй. Чи миний юмыг нэнчгүй дэр би уурлахгүй. Надаар элэг барих хэрэггүй химээсээр товч силван тайлжи фэнчэг татаад. Боолоор нэнжүүлсэн дэр орхвэ дэр чамаар нэнжүүлсугай химээв. Фэнчэ пингэр нар яарын танчуны дээл хувцсыг жасаж өгөөд вангшан богийн эхнэрийг зандан. Мом та арх хоёр оочоод эрийн хөрөөгөө ашилмаа. Тэр өдөр тайтайг бас уурлуулж хвэ. Хурдан гартгвэ. Бас нүрэн гэж яам химэгээд бас танчуныг ятгаж сайн гүнян минь битгий уурлах дун. Гүнян хайрын ууран түүндэр гаргаж яам эх мөв. Танчун фитнер инээж би үнэхээр ууртай болсон аваасуу хэдийн хэрэн мөргөн өгчхвэ. Үгүй бөгөөсөө бас яах юм боолоор миний баяг нэнжүүлмэ. Маргааш өглөө ло тайтай тайтай дүр мэдүүлж дахин дааниан дүр очиж буруу хүлээгээд ялаан хүлээсгүй хэмэв. Вангшан богийн эхнэр нүрэн бараад гадна зайлан гарчээ. Болтгүй болтгүй. Төрөө удаа цохогдсон минь энэ болээ. Маргааш тайтай дүр мэдүүлээд төрхмөдөн харьсгүй. Энэ мо хөгшин амар одоо би юуган хиймэ хэмээсэн дүр. Танчун шивгчтэн зандаж та нар түүний үгийг сонсож байгаад бас миний очиж цохгийг хүлээж байна уу хэмэв. Шишуу сонсоод гарчээ. Мом чи баахан ёсон мэдэж үгэн баахан цөөчлэх хэрэгтэй. Чи үнээр төрхмтэн харбаасуу манийг тэнгэр явгөхэн тэр болээ. Бид чамайг явж төвдөхгүйгээс зовмэ. Чи явхи дээр хүрхүүл одоо хэн очиж эзэдийг өдөн туугарч гүнянгийг байцан манийг зовоомэ хэмээсэн дүр фэнчэ инэж. Сайн охом, боолн эзнэн дуурай амай химэгч үнэхэр зүг болэ химэтэл танд зүнэн жихүүнээр инэж. Хулгайч болсон бидний хинч нэг хэдэн үг хэлэх бийя. Ганчи эчнээ талдуур эзнэн тохорч чадахгүй болэ химэв. Пингэр сентимент хинэмсгэлэн ятгсаар шишүүг бас татан авч орж ирв. Жөөрийн гэхнэр тэд нэг зэрэг ятгаад танчууныг төгнүүлэн хэвдүүлсэн хойно фэнчэ сая олдон дагуулан ноншан үүдэр ирвэ. Ливан болвасуу шийчүнтэй зэргэлдэ сууж танчунтэй бас ойр бөгөөд эдүүгөө яг өвчнтэй хөвдөж байсан тул урьдаар энэ хоёр газар ирвэ. Ливан сая эм уугаад хэвтсэн тул хүймүүлсэнгүйгээр шууд сэвгчдийн гэр дүр орж нэгд нэгээр нэнцсэн чи юм болсонгүй тул шийчүнэ гэр дүр ирв. Шийчүнэ нас бага ухаан самбаан бөрдөөдий тул айгаад юу юугаа мэдхгүй болсон тул фэнчэ түүнийг тайтгаруулан хэлхэн алдсангүй. Гэтэл харин Рухагийн автрас нэг багла бараг 30-40 хэсэг мөнгөн тойг нэнжиж гаргав. Хоёлын хэргийг байчаасаар хулгайн хэргийг илрүүлчихвэ. Бас нэгэн хос бүсний хас ба нэг бодол эрхүүний оймс гутал байчихвэ. Фэнчэгийн царай бас хужиж эдгээр юм хаанаас ирсэн аж хэмэн асуусан дөрөх Руха арга буюу газар сөгдөн үйлэж эдгээр юмыг жиндаяа миний ахтур шагнчхвэ. Миний аав ээж цөм өмнө газар байж эдүүгөө бидэх авган түшиж амьдарч баймай. Авг ба авг бөргөн цөм арих наадамдру бахтай тул тэдэн дүр өгбөөсүү бас бөрлөгж орохгоо сайгаад олсон багсагаан үргэлжи хөгшин мөөмнараар надр илгэн хатгал болдог бүлгөө химэн үннээр өчв. Шийчүнэ жүрх бахтай тул үүнийг үжээд нэгэмсэн айж. Би яг мэдгүй баймай. Энэ яахан болмай. Хоёр дугаар бэргэн үүнийг жанчсахгүй химээвэсүү гадна наваач жанчдахгүй. Би үүжиж төвтөхгүй гэсэнтэй фэнчэ инэж. Үнэхээр тийм бөгөөсүү бас хэлтрүүлж болмай. Ганч ховоороо дамжуулж авчирсан ануу зоохгүй. Ийм юмыг дамжуулан чадаж байтал бас юуг дамжуулж чадахгүй вэ? Энэ харин дамжуулсан хүнээ буруу болэ. Хэрвээ ийм бос эсвэл хулгайж ирсэн юм болбаасу

0: чи бас амьд явхыг битгий санах тун химээчгүй. Рүүха сүгдэн уйлсаар би худал хэлж чадахгүй. Найнаа маргааш манай найнаа ба дааягаас асуугаад шагансан гэд бус болбоос уух намайг ахтай минь жанчиж албачи гомдолгүй химээв. Фэнжээ, үүнийг лав асуумай. Үнэхэр шагансан болбоч өөр бас буруутай газар баймай. Хэн та нарыг дураар юм дамжуул химээв. Хэн чамтар дамжуулж өгснийг хэлбэсүү энэ нэг удааг хэлтрүүлсгүй. Дахин ингэвэсүү хэрэг хүч хэлтрүүлэхгүй химээтэл шийчүн. Бергин та үүнийг хэлтрүүлж болохгүй. Энэ олон хүний дунд урдаар үүнийг дарахгүй болбоосүү тэдгээр ихэн сонсоод яахыг мэдхгүй. Бергин та хүлээвч би хүлээж чадахгүй химээв. Фэнжээ, би үчгүй төрх энэ бас давуу зүгээр болээ. Энэ дүү буруугүй хүн хэм баймай. Дахиж буруудвасу хоёр удаагийн ялыг хамтаар асуусугай. Ганч хооронд нь хэн дамжуулж өгснийг мэдхгүй химээсэн дүр шийч хүн. Дамжуулсан хүн ану өөр хэм болмээ. Лавти тэр хойт үүдэн дээрх ложан болээ. Тэр эдгээр сивгчдтэй хойгуур уртуур явуулчмай. Энэ огтж түүнийг сөрхий харгалздаг бүлгөө химээчгүй. Фэнжэ сонсоод тэмтгэлүүлэн авч юмиг жөөрийн ихнэр дөр өгч хадгалгуулад маргааш тулган асуусан хойно мэдсгүй химээв. Энэ жан мөн болвасуу цохомдон Вангшан богийн ихнэр лүгээ садан болмээ. Вангшан богийн ихнэр ойроос Шингфурнэ итгэлт хүн болоод ураг төрөл хамаатан саднаа чүм нүдэндээ хавчихгүй болсон тул жан мөн уур төрж хэдэн удаа хэлээр тэмцснээс хойш хэн хэнтэйгээ дуугархгүй болчихгүй. Төвний хооронд нь дамжуулж баймай химэн сонсоод Вангшан богийн ихнэрийн санаанд төр яг нийчижи. Нянгтай бас сая танч өндөр цохогдож, шишүүдэр хилэгссэн ууран гаргах газаргүй байсан тул энэ хэрэгтэй уучраад дарын Фэнжэг өгдөж. Энэ юм дамжуулж оруулах явдал маш чухал. Санахуула тэр юм басж дамжигдж ирсэн болээ. Найны хэрэггүйч зүгээр өнгөрөөж болохгүй химээсэн дүр Фэнжэ. Чи хэл хэрэггүй. Би мэдмэй химээгээд шийчүнээс салж ингчүнээ гэрдэр ирв. Ингчүн хэдийн унтаад шивгчэд нь бас унтах химээж үүдэн дарсан тул удаж удаад сая үүдэн нээж. Өгсөн дэй Фэнжэ. Гүүний ангиг үймөл хэрэггүй химээн захаад шууд охтын гэрдэр ирвэ. Сычи болбосуу Вангшан богийн эхнэрийн зээ охин болох тул Ван эхнэрийн гуйч ба голчийг мэдсгүй химэн Фэнжэ сэтгэл тавин ажгилмай. Урдаар өөр хүний авдраас ихлен нэгдсээр дэми юмгүй тул Сычигийн авдар дээр хүрээд Ван эхнэр хаас яаш гарын аяар нэг удаа урбуулаад ямарч юмгүй химэн яг авдрыг хаасгүй химэтэл жөөрийн эхнэр. Юу химэгч энэ вэ? Байсан ч үгүй чи бүгдийг нэг адил үжвэсүү сая жийтэ болэ химээсээр гар оруулан эр хүнээ нэг хос хөвөн оймс ба торгон шахаа авч гаргаад бас нэг бяцхан бодол авч гаргав. Сөхөж үжвэсүү нэг хос чандман ба нэг жорвс бичгтэй цаас байжээ. Тэр бүгдийг Фэнжэ дөр өгсөн дөр Фэнжэ удатл гэрийн хэрэг эрхэлж өрийн данс урлагийн бичиг зэргийг үтцээр нэгэд хэдэн үсэг таних болсон тул тэр бичгийг үжвэсүү бэлэгт улаан цаасан дээр бичсэн ану. Цамайг дээр сар харьж иртнээс эчгэх их төлвийг мэдчихвэ. Тийм болбоч гүүнян бас харьлаад ий тул яахан бид хоёрын сэтгэлийг гүйчээд чадмай. Хүрээлэнгийн дотор уучрах завшаан байбаасуу зан мөөмөр захяа өгөхтөн. Хүрээлэнгийн дотор учир баасуу гэртэн ирснээс нэн хэлбэр болээ. Үл умарт муу, үл умарт муу. Хайрлан үртөөсөн зандан эрх хоёрыг хүлэн авв. Онцгойлон жаарын хавдаг негийг илгээж сэтгэл юган илтгэвэ. Сайтар хадгалах болбуу. Бүлдүү пан юу ан барвэх мэчхэ. Фэнжэ үжээ тэсгэлгүй инээд алдсан төр Вангшан богийн эхнэр тэдний бүл эгч түү хоорондон ийм янгийн учир байсныг юр мэдсэнгүй болбоч. Энэ шаха оймсыг үжээд баахан сэжиг төрсний дээр. Эдүүгэ бас энэ улаан цаасыг Фэнжэ үжээд инээсэн төр. Тэдний тэмтгэлсэн дансны үсэг ологгүй болоод найнэ элгэлж байхгүй яах гэмэв. Фэнжэ инээж. Яг энэ дансыг бодож чадахгүй байна. Сэчи болбасу чиний жэ охин байдал түүний бүл дүүн яахад ван овхтэй биш пан овхтэй болвэ хэмэн асуув. Түүний энэ мэтэж ихтэй асуусныг сонсоод ван шан богийн гэхнэр чадан ядан Сэчигийн ав гэхчиг пан овхт дөрө өгсөн тул түүний бүл дүү дарын пан овхтэй болчихвэ. Тэр удаа оргож явсан пан юан химэгч дарын тэр болэ химэв. Фэнчэйнэч, яг тийм болэ, химэгээд, би чамдар уншиж өгсөхөө химэгээд, эхнээс нэгэн зэрэг уншсан дүр бүгдөр айн мэлэрчугай. Хүний сэвийг малтаж сүүлийн атхах химээсээр санамсаргүй зөө охинохон шившгийг илчлээд, вангшан богийн эхнэр уурлаж ичин гүр хосолчугай. Жөөрийгийн эхнэр тэд дүрбүүл сонсоод цум хилэн болтэйл гэж толгойхон сэгсэрмэй. Жөөрийгийн эхнэр Ван мом сонсч ухай. Энэ химэгч төв тодорхой хэрэг. Өөр бас хэлэх газаргүй болээ. Одоо жохом яваасуу зохмын химэгч ухай. Ван эхнэр орох газраан олохгүй сандарсан дүр фэнчэ хихи химэн зуумэлжин энээж жөөрийгийн эхнэр дүр. Энэ харин давуу болж ухай. Хөгшчин эх нэгч жоосонгүйгээр хүргэн голоод авч ухай химэсэн дүр. Жөөрийгийн эхнэр бас энэн шоголмай. Ван эхнэр ууран гаргах газаргүй дан арг буюу өөрийн хацраан алгадаж. Үхтэггүй муу зөнтөг өлөгчин, аль төрөлдөн ийм нэгүүл үйлдсэн ажээ. Энэ муу нэгүүлтэй хоншчоор үйлийн гүрэн ийм хүү эдэртүхэй химээсэн дүр бүгдөр хэдий инээд хүрвэч инээд чадахгүй зарим нь бах ханца зарим нь үйлийн гүр ийм хүү төргөн боловсрохыг бишрмэй. Сүчи, айж, эмэх, ичиж зовх байдал охтугүй, тагадугүй толгой даран зохсхүй дүр фэнчэ ихгэл гайхач, шүнорэ болсан тул асуубыч тусхүй химэн бодоод, түүнийг шүн аман хорлууч химэн хоёр эмгэнээр сахуулаад, усыг дагуулан юмон аваад маргаш шийтгсүгэй химэн бочж амарчухэ. Санамсаргүй мөн шөнөөс чийгэн жохсохгүй буужи маргаашаас бэйн муужрын төсвөрлж чадахгүй болоод эмч залж үжүүлсэн дүр зор бичиж өгөөд хичээн совлтгой химэчгүй. Хөгшин мөмнар зорыг аваач иж ван фүрэндэр мэдүүлсэн дүр бас нэг давхар зовлон нэмэгдээд сүчигийн хэргийг түр нэгэн тийш орхочгүй. Ёв хатан бас яг энэ өдөр фэнчэ гүчгээр ирж баахан суугаад бас Ливаны тэнд очив. Тэн атл шийчүн залуулсан тул шийчүнэ тэнд очихуулаа. Шийчүн өчигдөр шүнийн хэргийг нэгэн зэрэг тоочоод Рухагийн юмыг бүгдийг авчруулан юу хатанд рүүжүүлв. Юу хатан ах чин түүний ахтар шангасан ану үнэн болээ. Өөрийн дураар дамжуулсаар байтал ёстой хэрэг нь ял болохгүй дэр хүрчихвэ химээгээд Рухаг эргүү амтан химэн харав. Шичүн та нар өөртөө чандлан сургахгүй байгаад харин шивгчдийг хараад яамэ. Эдгэр олон эгчдүү нарын дотор ганц миний шивгчэн өөдгүй тул би бас яаж хүний нүрийг үжмэ. Өчигдөр фэн эгчийг аваад явтахгүй химээхгүйлээ бас аваадсангүй. Энэ өдөр бэрэгэн бэгээр ирсэн тул хуртхан аваадтгүй. Занчих алах худалдахын аль нар шийтгсэн ч надад нэгч хамаагүй химээсэн дүр Руха хүсэр сүгдэж зүйл зүйлэр энлэнгүй мэ. Юу хатан ба хөхүүл мөөмөн чармайн хорголож нэг цагийн мөнгөг төдий болээ. Хожим яасан ч дахахгүй лаб болээ. Хархан багаас чинь харгалчин ирсэн сэтгэлийн санах болвүү химээчхэв. Шичүнээ нас баг болвч төрөлхийн занг нь этгээд жүлчгөр тул хөмхийг нь тас зугаад хүн яаж хэлсэн ч үлдээж авахгүй хэмэм. Бас Рухаг үлдээж авахгүйгээр барахгүй эдүүгээ би бас өдөө их болсон тул таны тэнд бас очихгүй. Үүгээр барахгүй орчмын яраа сонсголын байдлаар би дахин очивасуу намайг бас доромжилмэй хэмэчгүй. Юу хатан хэн ийм тийм хэмэн хэлэлч чадмэй. Хэлэлцмарч юу байна уу? Гүүнян ямар хүн бэ? Бид ямар хүн бэ? Манай тухай хэлэлцэж байхыг гүүнян сонсоод нэхэмжилэн асуувасуу зох мэхмэсэн дүр шийчүн зихүүнээр инээж. Энэ үгийг чи надаас нэгсэн харин болж байна. Би нэг охин хүн. Хэрэгээс чайлж явахгүй харин хэрэг ирж явбаасуу одоо би ямар хүн бодмай. тарж байтгүй эртний үгэн дүр зовсон жаргалан үхэж төрхийг эчиг хөвгүн химээ бичээр хуваалчиж үл чадмай химээсэн атал чи бид хоёр нэнтэй юу болмай? Би ганч буян хамгаалж чадвасу барчгүй болээ. Хойшид та нар намайг битгий чирэгдүүлэх дун химээчгүй. Юу хатан сонсоод уурч хүрчи бас инээдэж хүрчи дагсан олны зүг. Хүн дөрөвдүгээр гүнянгийг насан баг ухаангүй химээхийг би сонсоод итгэхгүй байсан бүлгөө. Энэ эш мохоргүй үгний онолт тусалтыг мэдхгүй үгийг та нар сонсохтун. Үүнхээр хүний сэтгэлийг хөргмэй химээсэн түр бүгдөр ятгаж. Гүнянгийн нас хараахан баг байсаар тул найны баахан хэлэгдвэч бас яамай химээчгүй. Шийч хүн зихүүнээр инээж. Миний нас баг болвоч их энэ охны нас харин баггүй. Та нар үсэг танихгүй, бичиг мэдхгүй. Цөм тэнгүүд байгаад харин намайг ухаангүй химээмхмээсэн түр юу хатан. Чи болбас суу хэрхэм зилдэг тэргүүн зэргийн эрдэмтэй. Бид чүм монго хүн. Чамдар адил мэргэн бос химээв. Шичүн, энэ үхчин дари монго үг болэ. Эрхэм зилдэг бүхэн чүм мэргэн буюу. Таны зэргийн хүмүүс чүм энэ ертөнцийн эгэл болохчууд тул яахан үнэн худлыг мэдэж сайн мог ялгаж чадмай. Та хэрвээ хүнээ үннийг мэдсгүй химээвэс ү эрх биш сэтгэлээс нь ихтэн шинж хэрэгтэй болэ. Энэ сая мэрэгэн болэ химээсэн түр юу хатан инээж. Давуу давуу сая эрдэмт ногоон байгаад одоо бас ховрог болоод ном номлож эхэлвэ химээв. Шичүн, би ямар ч ном номлсонгүй. Эдүүгөгийн хүмүүс чүм рүүхаттай адил болбосу харин дэми хэрэлцэг газаргүй болэ химэтэл юу хатан. Чи үнэхээр хүйтэн хоншоортай хүйтэн сэтгэлтэй хүн ажгүй химээв. Шичүн, би яахан хүйтэн үгүй баймай. Надур адил хэрэггүй ариун хүнийг таанар яахан холбогдуулан гутааж болмай химэчгүй. Юу хатны сэтгэл дүр гэмтэй тул ийм үгийг хэлгээс жүрхчээх бүлгэй. Зарим хүн ийм тийм хэмэн хэлэлцэж баймай химээхийг сонсоод дотроон ичгүүр төрсөн болбочи ганч шийч хүний өмнө гаргаж чадахгүй удатл тэсвэрлж байжгүй. Эдүүгээ шийч хүн бас ийм хэлсэн дүр тэсвэрлдэж чадахгүй болоод дарий асуурн. Чамайг яаж холбогдуулав? Шивгчнийхэн буруу дүр зүв зүгээр намай хэлгүүлээ би бас өдий тэсвэрлэв. Чи харин улам омогшоод ийм их үг гаргав. Чи болбос ү алт совд мэт авахай тул үүнээс хойш бид чамаас баахан холдож авахын сайхан нэрийг гутаахаас хэрсүүл сугай. Рүүхаг мон дари аваачул бас ү барав химээсээр өөр дахин босож явсан дүр шийчүн. Чи иймхүү яваад эгэж ирэхгүй болбос ү харин хэл амгүй болж бүгдөр амар чимэр суумай химэв. Юу хатан сонсоод удам уур хүрсэн болбочи, юу болсон ч нэг хүүхэн охин хүнтэй хэтэрхий цуугалдаж болохгүй тул уур хилэнгэн хүрчээд охтодуу гарсангүй шууд урах ширвэ. Хойшид юу болсныг мэдсгүй химээвэс ү доод бүлэг дүр үждэгэ. 75 дугаар бүлэг. Тунгалаг шүн хормолхуя зихтэй ярвоогоор гунигт дуун гарчи таргил сарна цингэлдэж шин шүлгээр сайхан махтаал болвэ. Өгүүлэх ану юу хатан шийч хүнээ тентээс уурлан гарч ирээд ванфорны тент эчсгүй химээтэл дагаж эсцэн настэй момнар сэмхэн өгүүлрэн. Найнаа дүр мэдүүлсгүй. Дээр гэр дүр битхий очихтун. Сая жин овогтны гэрээс хэдэн хүн ирээд мөн баахан хэрэг бие мэтэй бөгөөд ямар нууч хэрэг байхыг үл мэдмээ. Найны эдүүгээ ич бос үх эвгүй болвэ хэмээсэн түр юу хатан сонсоод. Урд өдр лоёгоос чин сонсгуулаа битүүмжилэн хураах бодрол өргөснийг үж бос ү жин овогтн ялдар унаад эдүүгээ гэр хөрөнгийн нэнчин хурааж нийслэл дур дуудан авчирч яллан шийтгэмээ хэмэчгүй. Бас яахан хүн ирсэн ажээ химээсэн түр настай мөм. Үнэхээр тийм бүлгөө. Сая ирсэн хэдэн бүсгийн чарайн чарай бос холмолжин сандрах байдлаас үжвэс ү нуун далдах хэрэг бий мэтэй химэв. Юу хатан сонсоод урагш оцсонгүй. Дахин Ливаны энд хүрч ирсэн дүр сая эмч ирж судлыг нь бариад иччихгүй. Ойроос Ливаны дотор баахан уужирчи хөнчлөөр орон дэр түшиж суугаад хүн ирүүлж баахан сул хилцсугай химээж байтал юу хатан орж очив. Үжвөөс урдын адил хилцэг дулаангүй дувдугай суух тул Ливан. Чи хурч ирсэн тул багсаг юм идтугай. Өссөн би яа хэмээн асуугаад суу юуник дуудан. Ямар шин боб байваа суу авчрах дун химээсэн дүр юу хатан яаран хорголож хэрэггүй. Чи хэдийнээс өвчтэй байсан тул юунаа шин идгэн баймаа. Би мөн өссөнгүй хэмээн.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
2: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо жилгаад та бүхэн хуурч шийтгэх хөнгөн хэлсэн гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсоорой.
1: Сансар тингэрин сарынэрдэн хэбулган нөхин ухсынжэх тэли үжж ошырияб тэли болбул тотаран тоте болсэн шүдэхи атумэргэнтэ Олья хэмэн Олоси арыптап гэтэлэмэхшо Унэхэр Ачым талин томда Ах түлэнмэхэр Учыгдэжэ Ачагад Хурчил осчэ ээ Чу ын үйсэд Хармар та тингэрин сарнэр дэн хэбулган А чумэр гэнтур хурчу ирам дулла Ачумүргэн На чинхагане Нахалигауа эхэн Нүгбүл эхти дагулыч Шангшимоду хэндүрү тэхүл тэхвар Гарчу ирба Өрім бұйы түгүллога хүлчүж Танэхэ ерсін ошүрі болбүл дамжүлж мүдүлбө Хордын алгы жошо Олын хүнді жалгад ородилле Мутынг пулу оллыс болбул нахали гоуаи Ату мүргэн Үнни сонсот жөө

гар мөтер дараа ялгарч жо мотти яга хиннэрл гана хэмэн а дүмэргэн тагунэ бүё жо Налигава ха чикачтнасан пусандра битэн ошири аптри үлдэж аруулсэ ши улаттан гэрга Налигава мри сансай эгэжэ ату мэргэн хатэн төр дорон

Үмүрч оонаад үндүсэн юмдал хоо үргэж ажиджээ. А дүүмөргэн хатын олүүний гон дагу хүлжуу. Үмүрч оон сэхэн маңғыз моодигий ісін орон ерүлсэн хорту.

네 멋이라 홀든 헤랏 이긴다 무들러 그지 홍가루 듣더란 조금 문 흘렀 화율지 구리 들거지 화람을 타든 내쓰지 우째 들랜 해

Ünni nugulwe, ugulchilu ulgar. Nahali gawa kungtu tagune puyo. Memune tar arndan dagulut ugulchena. Tadum tabaran pugera. Мутилега пула, мутуэле пудагара. Мутище, аман зэмбэхэл. Тане оширбал дими уа. Бүгбэгдара хоа эймэн хилэджи. Улгэрин ябдал одиншэнгэн бэну. Наалигауа кунжу тагунэ бэйо. Басу тургэлэн ябэн ясар уджэ тэлэн. Хан олондохан үрэдирже хурчу ира ардана үрха арчу ирэд ишиг аптахан парадын жолгын хэмэн орадирхэдэхи начин хагана надугэ хунду болчгэсу нудын нэлэгот Чигулатарат хамнун нөсөхн ноч

Дөттор асрын болбүлэ ерэмээ түхэ. Эмсэ гархаг татл ёлд пена ёлжэ сар исүмсүмдэсэн чот кожэна. Тэттарам басиэндэлэ эмбгэлгэдэ ангай миниэн хэрэтэ чигдэн. Наалигава нэрэж ор тэттара карватхи гарагагад. Хэнчэриэни? Хотод уччахмат кар хотги гаргамен чини келбүл тулат оллан холит

한샤하는 또타나 금머리 베르치는 이리로이다.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянахч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонс.

0: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3-р дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ахуй талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
2: Эрхэм удирдлага ахтуу сургуулийн багш сурагчид, хүндэт гэрийн ахмад, хайрт сурагч нөхөд, хот орын гич зочид та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан золгож байна.
3: Даяараа сайн байна санаа.
2: Би бол хөдлөгч Чамбай.
4: Эрэнхотын 3-р дунд сургуулийн 24-р удааны уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань ерөөл айлтхан эхэж байна. Би бол хөтлөгч Гавьяат.
5: Та бүхэн маань аян зам дангуулжтай амгалан тухтай саатгүй. Би бол хөтлөгч Урлаг.
6: Та бүхэн маань өргөө даяруулж баяртай улми бат мэлми тунгалгу. Би бол хөтлөгч Садмагна.
7: Их улсын минь Энкилийн дархан чимэг болсон Эрэн хотын 3-р дунд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөтлөгч Сурна.
8: Ухаан санааг төлж өрн нөлөөж иргэсэн уянгийн мөч ирчилж байна. Би бол хөтлөгч Нас.
2: Энхийн дуутай хорвоод Эгш шиг долоо минь солон датан уянгар нам, энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэл минь болрын тасд мэд гялалц нам.
9: Цагаан толгойн уран датлаг шагалж, эгэл намаа эрдмээр аргацсан Монгол бичиг минь оо.
10: Мэрин хуршигийн хөнгө нам, мөнхгийн сэттэй Монгол хэл минь оо.
11: Мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй содон цураад их хэл минь оо.
3: Өнөөдөр бид уянгийн хөвчөнд дарган
12: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давлгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэг л намар хорох мэт нутгийн нутгийн авьяастад уянгийн мөч өрөн болжжээ.
13: Домгийн бүрэлчүүдэд буудаг онгодын тосыг гэж Тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааны сүрий гэж Тамирлаг эсний хаан гур авьяас энэ өвлий гэж Түмэн уяар уламжлагдах хөл соёлон хөгжүүлий гэж
14: Уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань болжоо ёсоор үлзий хиймэртэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхно.
2: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэнхотын 3-р дундад сургуулиас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлахын уралдааны 24-р ээлжийн тэмцээн болно. Энд төрлсөн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгч байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
15: Тосуутаны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшээгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авг гүшүүний 2-р дунд сургууль, Зүүзэмчин гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургууль, Шүлэн хөвөт цагаан гүшүүний 1-р дунд сургууль, Хөвөт шар гүшүүний 2-р дунд сургууль, Сүнэд баран гүшүүний 3-р дунд сургууль, Сүнэд зүүн гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
16: Алсаас ирсэн ахトゥ сургуулийн найз нараа баярлан ухтхийн хамт бүхий л оролцогчдоо амжилт хүсье.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
17: Ээж танаа шөө хөр базар. Ээж та хүүдийн гомдоогүй биз дээ. Хүүчин өөд өргөж таныхаа ачийг харуулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Ээжээ үүрээс нойрогчийн харамнахтаа өрхөндөө төрүүлж үчийн галаас хачийг чин өмөрөгдөө тулган тануурдж гадаа гэртийн хооронд гарын хариу барьвал болч л байлдаа ээжээ. Гэлээч ээж минь та гарынхаа дэргэд гар нүднийхээ дэргэд нүд байлгах гэж намайг төрүүлээгүй болохоор ухаанаасаа ухаан төрүүлсэн болохоор урт холын бодол минь тулгын чахаас хол байдаг юм шүү ээжээ. Ээжээ та хүүдийн омдоггүй биз дээ. Хүүч нь үйл өргөж тамийнхаа ачийг харуулах урт хол юм бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Нэг өдөр зайчин ханх хийж нэгний өрлөө хачир ээжгээр ингэж бодож чаддаггүй да. Үрийнхээ нүдэнд их хөтлж үлгсэн мөөмн ширгсэн гэж бодож чаддаггүй да. Баянтай ээж таныхаа ачийг бучих гичний хариу бүлэг шиг яараагүй да алдчих мэт юм аа. Гэдэж миний намхан ээж минь та хүүдээ битгий гомдоорэ. Хүүч нь үйл өргөж таныхаа ачийг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Ээжээ та хүүдээн гомдоогүй биз дээ. Хайртай ээж таныгаа би мөнхийн мөнхөд хайрлие. Мөрөн төнгчүүлж өндийн хөлд орохын чахт мөөмөндөн байсан сүү сэтгэлд нь шингэсэн ээж минь. Мөчөөн тэнчүүлж тамгалан хөлд орохын чахт сэтгэлд нь бахтаагүй сүү санчигд нь гэрэлцэн ээж минь. Би боддог юм жүүн уулын солонгон баруунаа датсан ч яах вэ? Чүүдлээ зэрхэд ээж минь дэргэд минь байвал жаргалтай гэж би хүсдэг юм. Өдөр өдрийн аашинд нь вилж дуулах минь цяхов өмөлцөн хошигоан би ээжтэй өнсөлдөд байвал царгалтай гэж би мөрөөддөг юм. Дутуутай хатуутай хорвоод нь бүтэн жиргаагүйч яах вдэ дуугийн мөнхийн ихлэл шиг миний ээж дэрхэтмэл байвал царгалтай гэж би залбирдаг юм. Үүдэн гурван сараас нэгэн дутсанч яах вдэ үлгэрийн төгсгөл шиг миний ээж үртэй гаргадж ил байвал жаргалтай гэж би ээжийнхээ тухай дуулж ээжийнхээ тухай шүлгэлж тэнгэр мэт бурхан мэт ээж тандаа дуу мөрглөн өргөж байна ээж минь.
18: Одоо 6 номорт орчгчийн олсон хувийн нийтлээ. Хамаг өндөр хов, хамаг доор ховийн хасаад олсон, хамаг эцсийн хов 9.8 тв 9.8 тв. Одоо жалгаад 8 номорт орчих чам тайсан даурыг.
17: Ээж танаа шээ үр батар. Ээжээ та хүүдийн гомдоггүй дээ. Хүүч нь үүл өргөд таныхаа ачийг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү дээ. Ээжээ үрэс нойрогчин харамлагтаа өрхөндөөн төрүүлж үчийн гадаас хатчигчин нөмөрөгтөн тулгандаа үртэж гадаа гэрийн хооронд гарийн хариу байвал болж л байл та ээжээ. Гэлээч ээж минь та гарийн кан дэргэд гар нүднийхэн дэргэд нүд байлах гэж намайг төрүүлээгүй болохоор ухаанасаа ухаанасан ухаан төрүүлсэн болохоор урт холын бодол минь тулгын захаас хол байдг юм шүү ээжээ. Ээжээ та хүүдээ гомдоогүй биз? Хүүч нь өөд өргөд таныхаа ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү дээ. Нэг л өдөр зээчин ханх гэж нэгний өрлөө хачин ижгүр ин гэж бодож чадаагүй да. Үринкийн нүдэнд их хөтөлж үлгсэн мөөмөө ширгэсэн гэж бодож чаддаггүй да. Буянтай таныхаа ачиг би бочиг гиснэ бэлгийн хариу шиг яараагүй да. Алдаж мэдэх юм аа. Гэлээч миний номхон ээж та хүүдээ битгий гомдоорэ. Хүүч нь өөд өргөд таныхаа ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай л яваа шүү дээ. Ээжээ та хүүдээ гомдоогүй үст дээ.
19: Хайртай танигаан би мөнхийн мөнхөд хайрлаа. Будан суухаас өмнө тэнгэрийн гарагдээ. Бүрэл нөмөрхөөс өмнө ээжийн хайрлаа. Мөчөн тэнчүүл жүндийн хөл дөрхийн цагт мөөмөнд нь байсан суу сэтгэлтийн шимтэг ээж минь. Мөрөн тэнчүүлж хөлдийн хөл дөрхийн цагт сэтгэлд нь багтаагүйс үү санчганд нь гэрэлтдэг ээж минь ээ. Би бодгийн дүүлийн солонг нь баруунаа датсан цахав. Жүдээ цэрхэд ээж минь дэргэд минь байвал жаргалтай гэж. Би хүсдгийн өдр өдрийн аасанд нь үйлдүүлх минь цахав. Өмгөлцөн хушуугаан ээддээн үн сүүлжил байвал жаргалтай гэж. Би мөрөөдгийн дутуутай хатуутай хорвоод нь бүтэн жаргаагүй цахавтай. Дууны мөнгөн ихлэ шиг миний ээж үринкэн дэргэд байвал жаргалтай гэж. Би залуурдгийн үүдэн гурван сарнаас нь нэгэн дутсан цахавтай. Үлгэрийн төгсгөл шиг миний ээж үртийн харагдаж байвал жаргалтай гэж. Би ээжинхээ тухай дуулж ээжинхээ тухай шүлгэлж тэнгэр мэт бурхан мэт ээд тандаа дуу мөрөглөн өргөж байна. Ээж минь ээ. Баярлалаа.
20: Төхийн жогсоол бэ явуу холон. Тэр жилийн тэр нэгэн өвлийн өнтэйг яан. Төхийн жогсоол гэдэг тэр өргөлийн өндрийг яан. Хүрэн улсын бэд махар хүүс нэртэй. Хүрхэд холч өвөлчхэд нөмөр хөх бууцтэй. Хүрэн уусыг халуун намраар аав минь жарав. Хүүшин өвөлж өнд гурван гөрөөр айл өвөлж өв. Өвөлж өг хүрөөсөн уусын оргол бүгд өндөр өндрийн дундаас төхийн жогсоол бүрч өндөр. Өвөлж өнд буугаад аав хэсэг жуур ан хийв. Өвөл бэлтгэгээд айлууд хэсэг жуур ачил хийв. Өнгөтэй жилийн тэр нэгэн өвлийн дулахных хэлхүү өвс тас төгшгөн ууланд өвлжгийн дохтэй хэлхүү. Говин айлд жим ясорон хавар ирэв. Гол бараадж гурван гөрөөр нүүх болов. Нэгэн өглөө аав минь намайгаан гаднаас дуудав. Нэг нүдний сундаг дурангаан гарт бэрэлв. Төхийн жогсоол дээр юу вэ? Сайн хараа гэд аав минь тэгснийхэн жаахан хойно санаа алдав. Үж өрөн гурвалжин үүлэнд шүргэх ойргол харагдав. Үүрэн манан өндөр дэрэгсэн бүргэд харагдав. Дэрэгдэх оргол нь илүү давхар ойрхон байв. Дөөрх тэнгэр нь нүдэнд торхоор үүлгүй байв. Төхийн жогсоол дээр хараагаан тогтоо. Тэр дээр нэг амтан би олдоо гэд ахин хэлв. Өвөлжин харагдаж нүдэнд дассан оргол үжигдэв. Орой дээр нь өвөрн сэрисэн төх харагдав. Хамгийн сайхан амтны үед би байсав. Харлаг төх жогсож байна гэд бараг хашгирав. Аав минь дугайл тамхан сорсоор гэртэн оров. Айлын хүмүүс янгрын сургаар манай чуглав. Цайгаан чөөхгүй аав минь тэгэд кэсэгсөв. Цаанаал нэг гонхтой хоолой жасаад ингэж хэлв. Мөнгөн оройт уулсын гүшгийг мөнч хүштлөө дөө. Мөнхийн жогсголон жогссон янгрыг анх хүчлөө. яман усанд нүднэм байсан тех мөн бэ. Я харахгүй жогсгодон жогсон тех мөн бэ. Төрснээсэд үхэн гэдэг амтны ёсо. Төрсөн нутгаа нөрхнол гэдэг амргүй дава. Янгэр өтлөөр өврөн дахан бэлт хим гэнэ. Янгрын сүргөн гүйчэд хаан бэд хим гэнэ. Өхөөс төрсөн уулдан өргөж нэг гард хим гэнэ. Өхөөс унсан гаргаан газронгоч өргөж нэг хөвтд хим гэнэ. Нас нахан өтд өргөлүүд мачч гард хим гэнэ. Наст түүнийг нь төхийн жогсоол гэж нэрлэд хим гэнэ. Өндөр аргалдөр олон хоног тгээ зогсд хим гэнэ. Өнгөрүүлсэн амьдралан өргөж нэг дурсд хим гэнэ. Өмдөлдөг ариухан усан үздэг баярлд хим гэнэ. Идөлдөг сайхан бэлчэрэн харч нэг байсд хим гэнэ. Ижид олон сүргөн сүүлчин удаа хард хим гэнэ. Өх болсон нутгаан сүүлчин удаа үздгийм гэнлээ. Өндөр оргалоос өмрөн дийлээ тэгэд хайдгийм гэнлээ. Өнгөт орчлонгоос нөгөн тэгэд дутдгийм гэнлээ. Аавын яраг хүн бүхэн дуугүй чангнав. Айлын өмөө янгэрэг өрөвдөн нулмас унгав. Түүнээс хойш аав минь нөгөл жавуртай болов. Тэр өвөлж өнөөс нөгөл дөнгөсг нүхэн байв. Гурван гэрийн хоннөө ойлж дороол өргөн. Гурван хоноод хоннөө ойлж өргөөд л ирэн. Өндөрөөд ханаан бүү бэлчээгэд аав минь ярин өглөө болгон гадан сууж ойрхлыйл дурандан. Хүүсийн өвөлж өнд чандамлж буусан гурван өнгөр хүмүүсийн харааг өөртөн татсан гурвалжин оргод. Тэнгэр тэнгэрд өврэн сэрисэн харлагтах чанх дөрн өдөржин эргэлцэн хүрэн бүрэгд. Ийм л жураг олон хоногоор аавд минь харагдав. Өнөл жургаар олон хоногт өвөлжөөнд суулгав. Нэгэн өвдлөө аав минь оргилыг дурандаад нэг харахад баяртай мишээгэд цайгаан уужсав. Яг л ёсороо хэлждөө гэд аав минь яамэ да яамэ хүрхий минь гэд өөж минь өрөвдөв. Маргааш өглөө гурван өнгөр мань өрт ачаалав. Манарсан бууснаас гурван хот зөрөх хөдлөв. Төхийн жогсоо оргилыг аав минь нэгэргэж харав. Төрсөн нутаг минь, төрсөн нутаг минь гэд нэг өөртөө хөлөв. Тэр жилийн тэр нэгэн өвлийн уртыг яан. Төхийн жогсоол гэдэг тэр оргилын өндрийг яан. Баярлаа.
0: Такалама канаа эсэн чөлийн зүүн бүээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
21: Хөө нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
22: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
21: Амьд утсын олон янжатай чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янзад чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
4: Ээжийн хайрлж яваарэ. Хатан Баатар. Шин хороолын 21 дугаар байшингийн дэрэг дүүр өнгөрөх болгонд сэтгэл минь дандаа эмжгэлдгий. Энэ байшингийн 11 дахурд өөж минь айлын хажуу өрөөнд суудаг байсан. Хаяа нэг зав гаргаад муу өөж дээр очихоор хачин ихээр баярлнаа. Алган чинөөхөн чичигхэн өрөөнд нь аль дүүр үе давсан өгтөг ширөөний хоёр тал суужгаад уургуулан цагаан ууж хоёр бинэм баясгаж суудагсан. Очгоолгонд мууж минь надад чихэр өгнөө. Явах болохоор өвөртхийн. За ээж би ямар хүүхэд биштэй гэхээр иш миний муу ахын хүүхэд биш гэн шүү. Маргааш ээж дөрөө нь хүрээд ирэхгүй юу? Гэтэл маргааш нь би завгүй болчихно. Зөвхөн яагаад завгүй байснаа одоо болтол бодоод олдохгүй юм. Яваад очтол жахалгаан шитэн ажилахгүй байж таарвал яршихтай юм гэж бүрэл ээжэм буруутах нь хитгэн мөч хүлээгээсэн жалхуураа ч удаа. Ингээд л өндөр хар шин дэрэгдүүр их ирээдүйд яран жогсоод алгасаж одох бүхэй тэрэгшгэд өнгөрдөг байлаа. Энэ болгонд муу ээж минь гараан гаргаж хийсэн цай хоолон дэхэн дэхэн халааж хүний хуулийн чимээ чаган суудаг байх та. Ингэж бодхолоор жүрэг шимшрэн 11 дугаар дафриншдаар харвсан сум шиг бийж атсан дамрын тэр түнэр харангуй сүнийг би мартааг. Яаж ч мартах вий л дээ. Тэр үед надад 11 дафриншдаар гарах шиг амархан юм даач байгааг. Эч чин холын одонд байна. Ирч өгүүлч гэж хэлүүлжээ гэвэл би яг одоо босоод ээж дээрээ очино. Гэтэл тэнд ээж минь байхгүй шүү. Ээж ин кэ ачлуурыг чагтан нухаарааг үрийн тоо надаар төгсөх болтгүй. Би яг гэж ээжийн тэгж гомдоодох байсан болоо. Би яг гэж ээжийн тэгж ганчаардуулдаг байсан болоо. Би яг гэж ээжтэй тэр их хатуу муухай үгнүүдийг хэлдэг байсан болоо. Хүний ээжэд маргааш гэд байдаггүй билээ. Харин бид нарт маргааш нөгөөдрийн чаад өдөрч гэж байгаа. Өөрөсөн ээж минь тэнэггүй ахнаа өршөгөөрэй. Ахан чинь таны ээжгүйд хайраар мөн чиг тутчих яваа шүү. Баярлаа.
5: Ардын дуу ичэн хорлоо. Өндөр тэнгэрийн бүргэд салхнаасан аяган сонсдог өргөн цэнхэр мөрөн минь урсгатаасан ээж минь мэдэрдэг зүудэн жирдэг нутгийн минь амдуулаад зурдаг дуу минь зүгээр сууж байхаар аялуулаад ихэлдэг чаргал минь. Хөгдгөр их хөвчийн хөхөөгийн дуу сонстоно хөндин бараа тоосрохд торой бандчин бодогдно. Алтан шанжнаа гişхээс сүнжид маа минь өндөлжнө алхэр маахийн гоныг би торхны хээгээ арчнаа. Нүүл үргэж дууссан миний ардын дуу нүдний чинь хөөрхөн дастаадаа гэж аргатан учирлэн. Салих төрсөн дууны минь цороо мөршиг аялгуу сарн нарны тэнгэлийг зөв эргээд сайбарлэн. Түүхийн уяанд хөнгөрсөн 8 шаргаацны пүмэн оны чанаас энж хаахан самарч их тэнгэрийн домдох мөнгөн заатас тагаад итгэлт хөрсөн дуутай Монгол минь урагшлан. Энэл мэрдийн дүүргэнд дуу минь шингэж эхэлт төгсөлгүй амьдрал домдуур үргэлжилжээ. Нарийн зодох сануулсан домгийн цэнкэр асар нартын ширгэл дэмжээн дээр хээгийн гээтэл дэрвэж миний ардын дуу уянгарна. Эгэлхэн гэрэнкээ зүүн хаяага бараадаж амьдрал би нүчгэн ирсэн юм. Эжимийн намайг ардын дуугаар өнгөлгийтсэн элбэрэлд үшиж тооны наран голон босоод эхний үгийн зүв ирсэн байлгүй хэлгий үссэнгүй. Хөдөөхөөрийн сэлханд ганчаараан дууж нөлмс сивэлдэ үйлж жохоосон байлгүй миний ард томон. Хөндийн холоос сонсоод дагаж айлмаар санагдлаа дууж жохоосон байлгүй миний ард томон. Ижилдээн гүйсэн хөлөг шиг тэлмэн тэлмэн хисэгтэл эрдэн засхин унганы чинь затхай сүмэн гадра эр бор харцхайгийн чинь чигүүр чучаасан аялгуу мэдгээ дуу болоод нисчихсэн олон олон шуу. Миний ардын дуу хөлөг морь хөх тэнгэр шиг юм мэн мэдэх учирлан их айлтгал юм аа. Ам бардам сайрхаж дууж гайхуулаа гэхлээр нь ардын минь дуу надаас өөрийгөө нэхэх шиг болно. Адууд талын дэнжин дээр чи дуу исхэрлээ гэх шиг аашиж болтгүй хорвоод жимлэн жимлэн сонстоно. Асын час туус минь суудлаан жасан чагандаг алмэрж унсан манан үүд жарган үндэдэг. Айжим хэмнэлдэн багцсан энэ муу жаахан замбуулан ардын минь дуун багтаж аяа аавын дуу аавын минь шүтэ ардын дуу зүрхний хөг минь байжээ. Аяа аавын шүтэ ардын дуу зүрхний минь хөг байжээ. Баярлаа.
21: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
21: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
21: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
21: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
6: Манлын сачлах хэмээх хуурийн исэн датлаг баугийн лах сүрэн өвөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан нүдэн исэндэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир ирүүл буян хурсан мөхөлгүй нарын танд нэгэн сачил өргөм үү? Нарын сарын хоёр он чаг дамнан хөөжилдэж намун сүвсөө сүнөөр нь одод мэрэлжин төгдөг. Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны хэлтэрхий гэмээр замптивийн үүл
7: байсан жүлээ. Хөх тэнгэр танд нэгэн сачд өргөм үү? Манам бодон домд чухал дэнгэн тонгчж малгайсан саарл үүсэн хуу татан байгаа. Холоос гэлэлжин харагдах сумны жившиг үүсэн кан хормэ дээр чин унж хүүчин болц яас найх нэгэн сачл өргөм үү? Их ч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэг танкай мөнгөн хүрхрэн жиргалын дуус сачж хавар ирсэн ангир бучид дөвчгүй гангасан хартлан мөлдөлж хүйт нөрөн бучлан байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачл өргөм үү? Өргөр уртрах сүлдсэн дэлхийгээс үн төрсөн гажиш шорой өөдрөг өрөө явахын алин дэнч дүшиг ганч тулахч намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их төмөн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өргөм үү? Хинтэн уусыг дээвтэс шилгээж дөрөө гүлэм харшуулан хэвтэй өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аянд дуудах ангалт харангуй нийгмийг алгасаж харайсан азнай эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөн доон нэгэн сачил өргөм үү? Хам буурал хорвоод Монгол гэсэн хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хажигаагүй ноён нуруу инк мөхөлгүй төрийн эжи мэлмитэй манлай эчиг минь мэртэйгам мөнгөрсөн төрийн алтын сүлдэндээ нэгэн сачил өргөм үү? Нэлхийн гинэн эци минь хөхөөрөн өргөөсөн эжи нарын намай үнсүлэг гэж дөрөөнд

0: Түү дэвсэд оссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн эжи аав хоёр доон нэгэн сачил өрөг мүү дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найдвар дуулян дончилуудаас мөхлийн хассан үргэлэл маргаашин гэгээ нарныг алга насаа мандул төрсөн маш их сэтгэлийг сүгдэж гарцсан хойч үе та нар дан нэгэн сачил өрөг мүү баярлаа.
1: Эх оронтон аяг төрлөг я эрдэн догтөх ороо цагийн шуурганд ураг алдаагүй эр онгон чингэр жодгоон шараадуулаагүй бас бүх чинжил мөкн их орон чамдан чил залуухан их орон чамдан дурлах сайн торгоос чин сунгаж тоодох сайхан өнгөөс чин шилж эрдний бян хуруувч болгон эрдэн муханаан утас болгон хатан жоргоон жүү болгон халуун сэтгэлэн илүүр болгон эчтэйхэн сайхан төрлөг ойном өвтэйхэн дарсан төрлөг ойном өвдөнгсөн хүйтэнд нөхий хэмэр дулаахан жунай пүүгийн халуунд шүхэр хэмэр сэрүүхэн хаврын дэлгэ нэ чагт өмсөдгүйхэд хөнгөөхөн намрын хадлангийн чагт өлгөөд ярахт тогтойхон наранд хүрсдэггүй салхин сүмэрдэггүй бороонд юр нөвтөрдөггүй бодгон ундаггүй эчтэйхэн сайхан төрлөг ойном өвтэйхэн тарсан төрлөг ойном эчхээс өвсөн нам байж ангараан ихээс сүрсэн уран үйлээрэн энгэрийн өргөн тавьж өсгнөм өврийн өөчмхэн талвж ойном их орны минь эрчээ чангар юм эрэлхэн хөдөлмөрчин алтан медаль жүүх юм их орны минь эрэл хүсэл хол юм эрдмийн эрдмийн дээжийг өврөлж явах юм салангын долоо өнгийн сунгаж сотхон долоон торгоор өмжнэм сансрын тэргэлгэн сарны санд сайхан мөнгөн тавч чадах юм морьтой хүн бууж ягаад гайхам явган хүн сууж ягаад шагшим эчтэйхэн сайхан төрлөг ойном өвтэйхэн тарсан төрлөг ойном ороо чагийн шуурганд ураг алдаагүй эр онгон чингэр жодгоон шараатулаагүй босоо бүх миний одоогийн ундрахам миний хойдсын ундрагнаас чичинжил мөкн их орон чамдан чил залуухан их орон чамдан эчтэйхэн сайхан төрлөг ойном өвтэйхэн тарсан төрлөг ойном
2: миний нутгийн номер Баттөгс намар намрын удирал давигаан би зорн нар нээсэн хангай минь баясан ишээсээр ухтан хөтөн датсан алтан өлгий минь аавын ингэр шиг ханхайж хүрээд ирвүү гэмээн салхиараан үнсэн гаргадна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын дэваачин гэлтээ хөлгүү ажил өрнсөн намрын халуун өдрүүд хатлангийн майхан үзэгдэх баянгийн минь хөндий хатуур тармуур нэжгэлсэн их хөдлөмрийн өлгий хүйтний ями сөрсөн малчин Монгол нүдлчээ хэрэгний хүрэн хайнаг сүүдэр баратан гэвтэж тэртээ асаас хөдөлгөө мөртөн тэргэж утаа суунгалан үний артаад майхны ямнаас асарж унган хангай нутагт минь хатлангийн цаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын Дэвайчин гэлтэй. Улан мөшө төрлөх зэлний шиндэр цоглараад өйтхөр өнгийн хөгжмийг өөрсдийн хилээр тоглож үй үйхэн сөргөлөх аяны шуудын ганганаг үдийн нарандаа минь сарвчлан сонсох нь намар юм аа. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл буцах хооронд газрын дэвайжин гэлтэй. Шимийн охин таламцаад уртын дуу шуранхайлж шөнийн анри цуцааж ахтын төвөргөө нижгэнэн гол уруудсан хархуу баянны ядгаар хоног тааруулж гойлг сэтгэлийн гүнд хайрын гэгээ сачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл буцах хооронд газрын дэвайчин гэлтэй. Сахалтын айлууд суу цагаа бэлхэж сарлагын бух хэрж цагаан хэрун захлаад хатан тунгалах туул минь халуун намраар цэнкэртээд хангай сайхан нутагт минь намар альчлан иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл буцах хооронд газрын дэвайчин гэлтэй. Ойгийн цорхон наранд халиун муган урамдаж орчлонгийн нэгэн уянгыг бусдын сэтгэл мэдрүүлээд танхис согоон сөрөг сүр толготыг гайхширж тайх хүчийн нутагт намар альчлан иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл буцах хооронд газрын дэвайчин гэлтэй. Зунжин наацсан багцуул сургуул цэцэрлэгэн зорж замтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж сумын сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуунд сэргэж суран оосортой цөнкнүүд шинхэн намтай ээж шээд. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл буцах хооронд газрын дэвайчин гэлтэй. Миний нутагт намар цаг арай эрт иржээ.
1: Нутгийн минь нуулас намх наран өндөр по чогт наран жижиг гэж бас жуулдаггүй онгод өндөр уулалон жигчгэр гэж чамлж болдоггүй утаг гүн дов зөндөө том игийн хүмүүс мэддэггүйч намх нарон ажигч хөө толгодын дээтэй харагдлаач жимхнэр тоох хөө бэлтэн жируулж ургаагүй таван эрдэн мөрөн дээр нь бэлтэн жируулж болсон талт хангийн хор мэйг осон цагаан уулыг минь хавтхай гэхийн аргагүй чантын цаанах болохорон хаарч хүрээгүн тэждээ. Богод нэштэй уул олон байхын учир нь бурхан сэтгэлтэй хүмүүс олон байхын утгаа. Нарны будгийг дөрвөн чагтаан дэх шувааж өгдөг найман жүхтэн гэрэл гэгээгийн зүв төгөөж дийлдэг. Налайд гаран харааш шиг халуун мөн дээр өндөр нам жимэрэн барааш шиг хэвтэшгүй гаран сүндэр. Бурхан уудас минь бодолд байдаг болохоор тэнчих химаал байх ёсгүй өндөр. Богод талтай минь нэг л син зарам болохоор тээж явдаг сэтгэл олон байхаараанч өндрөө. Өндрийн хүмүүс савдаггүй нууц сүрлэгээрэн өндөр өөрөөн томон гайхуулдаггүй даал дүрлгөөрөөнч өндөр. Богдын бид мэддэгчхүү хайранд зүмбөр сүмбөр бервос минь өргөж дагдаг халанч сүндэр эндрээ. Далайг талааран шууснаа хилээгүй байхаараа тэнгэр юм давлгааны нь биеэрэн шууснаа яраагүй байхаараа
3: Ингэл юм аа. Чив чимээгүүгээрэн өндрөөс өндөр айс ихшигдэн чив чинкрээрэн гүнэсэн гүн алас сонсглоо. Газран шихаг уханисэн ташхан өндөрхшөө давлгаан ганцаар эзрхлээгүү надайсан гашган сөрөө суврэг дэлгаан. Нутхи мин нуудас намх наран өндрөө ноён оргалын сэтгэлд мин байдгаа. Эйч гаатин баатар үнээ тугал нийлээ гэж хормойдоон бүтчихсэн ээж үүр шөнийн гэгээгээр зэлэн дээр яарсад ээж амтан бүхнийг өрөвдөж хөөрхий хэлсэн ээж ачтан бүхний санж сэтгэлдээ даатгсан ээж дайнаас эгэж ирэх шиг хотоос намайг харахад дайхтай магнай минь үнэрд нь сүйд болдгол ээж бүхий зүнсүлдэг болсон эр хүнийг тэгтлээн байдагтай хүүхэд юм шиг хажуундаа эрхлүүлдэг ээж. Энэ хүнээр би арагдуулж адагдуулж өссөн юм аа. Энэ хүний би айлгаж жавааж хүм бас юм аа. Энэ хүний би өлгөж хормойдож торонсон юм аа. Энэ хүнээр би ерөөл гэж хүлээл гэж эр бас юм аа. Бурхан сүжиглэхгүй хүнч ээждээ сүжиглдэг юм аа. Богод хадад мөргөөгүй хүнч ээждээ сүхэрч олдох юм аа. Ээж үйл галтгатаан ч мөйдэн дүүдгийм айлгаж доглон нолмос дүүдлэгтэн ч мөйдэрийн аравдуулдаг юм аа. Яг л миний ээчиг эгдин эгэл их хүн яжгур галвийн тэртегээс хүн төрөлхийдний тэрсээр цаг үе бүхнийг үлгийтэй налах шиг бувайд нь чулуун дивсхийн үрээс өнөөдөрт бүргсэн биш үү? Хоёр их твийн хоймор завсан дээдс минь хүртэл хонь хургаан бараацсан ээждээ сүгдэг байсан юм. Ходийн дайнмартхоор ган дөрөө жигтэн хоёр ханцидаа нулимстай ээжийн үлдэг байсан юм аа. Өөлөн ээжийн өвөр дээр эсхийн хүүхдүүд өсөж өндөрлгийн нэг аймаг хүтсэн дээлтэй торонсон юм. Өөлөн ээжийн өдөм сайхан монгол ихчүүд үрийн үрдийн дамгийн бүвэн дуутай ярсан юм. Санчхийн үсийгэн хариу даттал муу ээжийн сануулах харуулхаа сондоо юугээр зэргавдаа би чинь саршны мен дээр нутагдаа анхаархаас өөр санаа бодол хоёрыг нь яаж ил тайлхлуу да би чинь бүртий ч очирсан мөйждээ сайн яваагаан дуулах шиг бүтэн жаргалын амт өөр юу байх вэ та эрхэлж өссөн хүн хиймэртэй явхаас өндөө ийж хүнээ жаргал ондоо юу байх вэ та бүвэ Юрол хоёроо шагнуулдаг ачтай хүндээ би бүдэрч эчтмийн арагдаг ээжтэй хүндээ би суу их далайгийн чатаасч тэмүүл царих гэртэй хүндээ би сүм бүрийн хуйлнаас ч илүү сүгдэж мөрөгдөг тэнгэртэй хүндээ би ээж хотгийн сүү инг хада эрт үрдийн чагч юм гэлээ Ингэр усны айлууд ээж нэртэй хутгаас усаа начдаг байсан гэлээ. Дорны талын энэ усан дээр дугшрээ тэмээд домгийн шаргалж ирэн шиг хайлчин хөдөө амттай усыг нь жалгалж хүч тархан сэлвэгтэй хөрөнг болгон хідэн хорголоо үн гадаг байлаа. Хөх жагийн илж дамжуулсан хөх тэнгэрийн очнуусан тэр хорголыг ээч минь хормойлоод босход хутгийн асгар дээр нарасж хоомтой гал дээр жаргалд тавсан. Бүтэн нэг жон босоо нар бүтгтэй инг бурнтэг бүсэлсэн ээж гөрвүүд хотгийн кан дэргэд бүртэлдэг бүчг шүвүүд дүүган үн гахад үүшг тэмээд ин бүхэн үүл хайчилж харагдсан ухаан тийж минь харин ховоогосоо жижигсэн байлаа. Ардан гувийн ижин ээж минь ан насаа алтан алдаад асарлын тэнгэр тэмээдээ амьд ашаан амсус юм байжээ. Ээж хотгийн ус сар манайхан хурдун гатныхан сойлгийг тааруулж тэрүүлдэг байлаа. Ээж хотгийн ус сар манайхан холд мордох охныхон жүсийг гойж алдарсан юм. Морин жилтэй тэр худагт манайхан малтайгаан хамт багтдаг байсан юм. Гэхдээ тэнгэрийн унааны өмд дарах хашааныг тэр жилийн шуурн гинэт болж эхэлсэн. Жагийн модод ёолон гасж жадгай бичээр шуурганд хагсан. Гунын тэмээний үнтэй гувийн хотгийн хайсан онгоч гурван

0: шатаж ганчаар өнчрөө хийж худгаас гашуу хаяамт таун хааны хүд юм да тэмээ гэж тангис гитэлж эврээн хусаар явсан байлгүй гэж талан шиг тайтгардагаа минь нохмиг нь өнөрлж өдрийн жирхийг тоолно харуулсаа гармлаа гэж хараалын мөөгийг хаан тэнгэрдэн сонсгоогүй хуурайлах салхнаас үргэж хайсханд нутгасаа нүгээгүй гувийн гадна ээч худаг харин толгодын чаана бутг байлдод байх юм аа гэж зүтгэл болжээ. Ахын үрэн харил бэ эг туя. Ахын үрэн харил амгатаж жагнахтан харил ахын үрэн харил ойргоон жимлэгтэй ч харил нар ханийн толгойд бөөхөд хаяа нэг сэрэг бүжимл насаар тэр чин нөглөө босох хүн төрсөн гэрдээ нойр авах нар шингэж үчин харчиг унтал найд нартайгаа уулж насаар тэр чин айлын гол мут манж барин төвргөө хүлээнэ инкри хуруугийн чилтэлгэр чуурхан жарахтаа ээжин чавуулгаж аавын үгээр инкрилэн ичхийн гэрээс гармагч эрийн гард нухлагдан харин гажир удаж хадмын нүрийг чавайчлаа насаран уухгүй амтчийг нэлэх багтан гэртэн нуулга насаран амсгүй жаргалыг нэлэх багтан туунтан идлүүл насаран сонсгүй инкри үгийг нэлэх багтан амхгүй хэл насаран нууж урсгах гашуун нөлөмсийн бодож чухан байлуулээ хүмүрээ хүний гэргий болох гэж гангар шаачин шиг хагарн хүүхэн хонгор өрийн гарын алган дангэрхлүүл хүй ортонгийн жинтээ тэнчүүлж түнэн хайрал хүүхэн хонгор ааланд нь эрхлүүлж түнэн хайрал вилэн дуусгүй хорвод балчардан намжиж жаргаа ус гэчхэн чайтэд үнц шанлагын болохо жүүдэн болвэрэй хоруугийн жүүдстэй шатарлуулж жүйтл ойдлийн хорвод охин үрчин төрснийг сана арван жил жимлээдэж ухаарул чадаагүй үгийг анхны үрэн төрөөд үчин сүндон ухаарулна хорин жил дуудаад цэрэй чадаагүй нойрыг нь хонгор үрэн төрөөд үүрийн жаураар шухалжаана Тэд ортонгийн жоодын чатхийн цаг огшуу нэдэмсэндэн живхийн цагт хожмоон нэг дурсан. Аавын гэр жаргаасан даа гэж хижээд нэг тайтгарн. Ээжийн өвөрт эрхсэн дээ гэж эрэхгүй нэг уужирнаа. Охин үрэн харил. Хэсэг суутаа нуудах шиг харил. Охин үрэн харил. Үүл усаа хураадах шиг харил. Охин үрэн харил. Уул эрдэнсээ нуудах шиг хайрал охин мөрөн хайрал ус жагсаан чингүүлдэг шиг хайрлаа хатуугаас хатуугийн хантлан үрчин сонсон хавраас намар хүртэл дөрхөмдөн очиж хэлэхүү хайртай охноо жимдэгтэй харчаараач болов инкрил хаврын шууд намрын жимсэн үгийг охин доор хэл бусдын хайр гэж төрдөг юм ахын өрөө хайрал бочиж үрдэг ус байхгүй шүү эргэж та нарыг хайрлахгүй эргүүлд ортон ахын өрийг ч хайрлахгүй энсэгт хачаар гэрэл бүрч жовлон та нарт харагдахгүй үнцэн гачирт чичгэн тэнгэрд үүн луга санах ахын өрөө хайрал тэнгэр чин нарч вэ хурч вэ аянгач вэ тэнгэрд ахын өрийг ч жаргалч тосноо жовлон ч тосноо хүрхи түүнийг нэрхтэн жаргаа хүүрнэн сургаагаад яахан даа ортлон түүний багсан юм хүний л гард очих бүсгүй түүнийг инкрил хүний дэрхэн жаргаа хэлла
1: их орны тухай мэдрэмж а мөнхө Хая би дадэн хөвөн төрхий дурлнам нүцгэн хөдөнгөө мөрийг манкнаас нь таньж оснон нийл халуун

0: үнэхээр үнсүүлэн байх бичлэг үлдээхийг дурлнам. Эсгэрэн би дун давэ болгоны айс бүхнийг чэжилж хэд ирээдүй зүг дүлхэлзэн үйдзэх давулгааныг нь бодгол зурнам. Үй үйн хүмүүсийн хүслийг тэндээ солд сэтгэхэд үлгэрийн дадай шиг эх орны хон түүхийг нь гайхаж мэдэрнэм. Хаяа би тадын эдгэнд хэтчхэд ээчэн мөрөөдч уйрнэм. Цинхэр хөх тэрлгийг нь тэнгэрийн кэн гүнд дэдэгчхэд ингринк нь мөнгөн товчиг эхлэн байж алдраахийг дурлнам. Дөрвөн ударлын зургууд алганд нь тодордгийг харснаан гурван ирнийг үргэжлүүлдэг аахтай цайгийг нь дурснам. Ослыг минь хүртэл бахтаадаг уудам инрэн гүйгийг нь мөнгөлөөд ээжийн хайртай эх орны хон агуу ихийг нь мэдэрнэм. Хаяа би таван твийн солонгон үдээр дахин охиг хүснэм. Үтгээл биш эрдэн итгэлтэй ган өвөрлж хүрээд өрөө дикний алтан хан дээр нэрэн тамгулж туяаруулнам. Эрдэл биш итгэлээ таван твд дуурсч соргогдцэг алга дашилтын шагнадыг тэндээс досч олоод суу бидэг хайрлсан эх орны хон омогшил үхэлийг мэдэрнэм. Үргэлж би ус нутгийн тан шидэд үлгэрэн болохыг хүснэм. Цах хугацаа орон зай бүхнийг ертөнцийн гадна таягдж орхиод салхины гүйдэл цасны бүжигдэл өвс ургамал жигүүтэн араатан санж гүйцгүй мод чулууд бүхнийх нь маргаан шиг зүүдэл цэрнэм. Өөрөө нутаг байгаад хоёрын кон ундрашгүй харцан болж гэрэлтээд үйг тавтай их орондон төгс төгөлдөр үтгэлэн болж мэдрэгдэнэм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Программын найруулагч гэрэл туя, нэвтрүүлэгч хувьсгалт хянагч оюун, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагыг хангасан Эрэн хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
3: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
8: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрэ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдэв.
3: Шинэ үзэл санаа шинэ аяныг жолоодном. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд өргөн олон хөдөлмөрчид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найдвыг бат тэжилж, ажлын байран батцахж, чухал их инженерингийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиуллаа гэсэн мэдээлэл.
2: Жангучин Хунанай Чангшахийн Лёуян хотын Хуарпуужингийн үйлдвэрийн дэлгэрэлтийн эндлийн тухайн талбайд хүрч, бачин байдлыг арга чааж аварн тусалж, шийдвэрлэх хадлыг жолоодсон.
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд үйлчилгээний хэрэглээ хөгжиж, таварын хэрэглээ тогтун болсон.
2: 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны киногийн билетийн орлого 7 дуншуур 5,000 төмөнтөг төгрөгийг давж, нэгэн айдлах хугацааныхаас давсан жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Хөдөлмөр зол жаргалыг бүтээж, бодтой ажил бол агуу үйлсийг бүтээнэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин заахда шинэ цаг үеийн шинэ аянд эрхэвч манай улсын ажилчин анги болон өргөн олон хөдөлмөрчин төмнийг улам цаашид дайчилан зөргжүүлж, дундад улсын маягийн одоо хэжилдээр улсын хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад нэн их шинэ хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын чухал их инженерингийн тухайн талбайд өргөн олон хөдөлмөрчид яаралтай ажиллаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найдвыг бат тэжилж, ажлын байран батцахж, хүчлэн чармайж, хувь нэмэр үзүүлж, инженерингийн байгууллалтын тогтуунаар ахихыг бүх хүчнээрээ баталсан байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Пинглүү татмал голын байгууллалт чухал зангилгын ажиллагаа өгтөн авчирж, 3 их усан замын тээврийн зангилгын инженерингийн нэг болох залуучууд нэрэмжит зангилгын инженерин урьдаар ус татаж эхэллээ. Энэ Пинглүү татмал гол аялал нэвтрэх харилцаагаа бас нэг том алхам алгасныг харуулж байна. Одоохонд Пинглүү татмал голын ерөнхий барилгын ахиц 194-ийг давж, жишэлтээр энэ жилийн 9-р сард байгуулж дуусаад аялал нэвтрэх болно. Пинглүү татмал голын бүлгэллийн Гуаншигийн Пинглүү татмал голын байгуулалтын бүрэн бүс хариуцлагат компани ерөнхий инженер Панжен хэлэхдээ, би бүх шугамын төм 2000 гарын бүтээн байгуулагчдтай хамтар энэ жилийн 9-р сард тогтсон хугацаанд аялал нэвтрүүлэх харалтаа биелүүлж, өндөр баримжаа, өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжээр зангилгын инженерингийн тохируулалт, үлдсэн шороо чулууг малтаж тэгшлэх болон иж бүрдүүлэх инженерингийн ажлыг ахиулж, энэхүү гол мөрнийг холбож, өмнө умрыг холбосон шижир алтан усан замын байгууллалтад өөрийн хувь нэмрээ үзүүлэх болно гэжээ.
2: Нийгэм журмыг тэмчиж байгаад олсон, шин чаг үеийг тэмчиж байхад авчирсан юм. 2025 оны 4-р сард бүх дундын ажилчны ерөнхий өвлөл байгуулагдсанай жуун жилийн ойг бэлгэлэх ба бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч болон төрүүнээ ажилтны хөхөөлн сайжаах их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагдан. Хөдөлмөр хамгийн эрүү алдартай, хөдөлмөр хамгийн эрхэмдээд, хөдөлмөр хамгийн ахуй их, хөдөлмөр хамгийн гой сайхан байх нийгмийн хөв суртлыг ихээр бадруулж, хөдөлмөрийн хүндэтгэх, мэдлэгийн хүндэтгэх, чадвартын хүндэтгэх, үүдэн бүтээлтийн хүндэтгэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, бүх ард түмнээ шаргуу хөдөлмөр, үнэнч хөдөлмөр, бүтээлч хөдөлмөрөөрөө сайн сайхан амьдралын хүсэл өрөмжлөлийг биелүүлэхийг жаргажуулах хэрэгтэй гэжээ. Шинэ аянд өргөн олон хөдөлмөрчид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр хүчлэн чармайж, үйлс бүтээх авраар дунд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын гал халуун үйлдэгд оролцож байна.
3: Хүсэл мөрөөдийнхэн төлөө хөл сурцхан боттой ажилгаараа яруу алдраан дуурсуулж байна. Шунган шин тойрог энэхүү мянган оны их бодлогыг ачаалсан ерөөдийн хот одоо яг өрнөн хөгжиж байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд 50,000 гарын бүтээн байгуулагч яг Шунган шин тойргийн зүүн баруун тэнхлэг шугамын замын бүтцийн давхарга ба замын дагалт барилгын ажлыг хийж байна. Шунган бүлгэлийн Шүн Шан компанийн инженерингийн хамаарлын хэлтсийн Лян Ка хэлэхэд энэ замыг дэвссэний дараа зам дагуу байрших ажил үйлсийн нэгч аж ахуйлын ерөнхий газар болон мөнгөн гүйлгээний байгууламж зэрэг нь хотын хөгжилтийн гол шугамыг бүрдүүлж үүдэлт шинжилтийн аж ахуйл болон дээд дисийн өндөр шин мэрэгжлийн аж ахуйлын хөгжилтийг тулгуурлана гэжээ. Хөдөлмөр нь цаг үеийн яруу хуудсыг бичгэлж, тэмцэл нь сайн сайхан ерөөдийг цогцолно. Энэхүү 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд цөхршгүй тэмцсэн ул мөр нь ер бусын үйлсийг бүтээж, улсын голдлогтой инженерүүдийг лавдуунаар ахиулж, өргөн олон хөдөлмөрчид хувь биеийн хөгжилтэн цаг үеийн хөгжилтийн их урсгалд уусгаж, нэг сайн сайхан амьдралыг хоёр гараараа цогцолж, шаргуу хөдөлмөрөөрээ дундад улсын маягийн одоо хэвчлэлийн шин хуудсыг тасралтгүй бичгэлж байна.
2: Тубаражийн мөдө ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн чухал заавар болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг үнэлж, намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, төрийн авлигын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангуо Чин, намын төв хороо болон төрийн авлигын хорооны өмнөөс 5 өдөр Хамаата Салам учрын хариуцлагат нүхтэй дагуулан Хунан мужийн Чаншагийн Люян хотод хүрч, Хуар Пужингийн үйлдвэрт дэлгэрэлт гарсан эндлэх хэргийн яаралтай аврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг жолоодсон байна. Жангуо Чин дараахан эндлэх хэргийн тухайн талбар Люян хотын өмлөгийн хороонд хүрч, шаргатсан ард олон үндсэн шатны кадрчууд болон аврын туслах ажилтнууд ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаавар чохлбрын жарах санааг дамжуулж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн хайр халамжийг дамжуулан дарагдсан хүмүүсийн ирж хайх, шаргатсан хүмүүсийг аварч өмчлөх зэрэг хадлыг нарийн ойлгож, дараа нь тухайн талбарын жолоодох газарт хурал хийж, аварч өмчлөх, эндэгсэд ба шаргатах стын гэр бүлийг тохнуулах, эндлэх хэргийг байж хан тодлох зэрэг хадлыг сайн хийх тухай судлан байрлуулсан байна.
3: Тэр илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлахыг тэргүүн байранд тавьж, сураг тасарсан хүмүүсийг шалавдан ирж, шаргадагсдыг бүх хүчнээрээ авран эмчилж, хойдох явдлын тогтой сайн төвхнүүлж, эндлийн шалтгааныг аль төргөнөр байцан тодолж, голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээндэх аюул төгшүүрийн гэм согыг нэг нэгээр байцаан цэгцлэн засах ажлыг сайтар атгаж, олон нийтийн амар төвчний хамааралтыг чангадгах зэрэг талаар чухал заавар өглөө. Ерөнхий сайд Ли Чан цохолбор бичиж, хүний тоог байцаан тодолж, шаргадагсдыг бүх хүчнээрээ аварн эмчилж, ирж аврах ажлыг шинжилэх ухаанчар зохион байгуулж, дахин үүсч мэдэх гамшгийг чанга сэргийлэн, хойдох явдлыг тогтой сайн хийж, эндэл гарсан шалтгааныг төрөхөн байцаан тодлох хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Хунан муж болон эл газар эл Хамаатай талынхан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал заавар цохолбрын зориг санаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг эрс туушлуул найдваржуулж, гүнзгий сургамж авч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга гатгаж, голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээний аюул төгшөрийн гэм сугыг байцаан цэгцлэхийг лавдун баттай өрнүүлж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж. Жангуо Чин чухалчлагдаа сураг тасарсан хүмүүсийг бүх хүчнээрээ эрин аварж, нэг хүнийгч орхигдуулахгүй байхыг үнэнхүү баталж, дахиж үхэж шаргадахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны эндлэг хэргийг байцаах дугуйланг байгуулж, дөрвийг өнгөрүүлэхгүй байхад зарчим ёсоор эндлэг хэргийн шалтгаан ба хариуцлагыг байцаан тодолж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ба эрүүгийн хэргийн хууль зүйг авцалдуулахыг чангадахж, төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэн хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэжээ.
2: Туварач юмд худалдааны явдлын яамны 5 өдөр нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд гадагш гарч жуулчлах хэрэглэгчид олширч үйлчлэхөний хэрэглэхөний хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж таварын хэрэглэхөө ерөнхийдөө тогтун байна. Худалдааны явдлын яамны нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл 5-р сарын 1-ээс 4-ний өдөр болтол худалдааны явдлын яамны голдлоготой хянан хэмжсэн 78 явган жилийн худалдааны тойргийн жуулчдын тоо хэмжээ өжигнөлтийн тоо хэмжээ нь 2025 оны адил хугацаанаас тус тус 105 чигтэг ба 105 чиг 3-аар нэмэгдэж үйлчлэхөний хэрэглэхөний хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдсэн байна. Худалдааны явдлын яамны нийтлсэн тоо баримтаа сүжвэл 5-р сарын 4-ний өдөр болтол 2026 онд хэрэглэхөний жилсийг хуучнаар шиний солих бодлого нь давхардсан тоохоор 8620 төм 4000 хүнд ашиг хүртээж борлуулгын хэмжээг 6292 тоншор 7000 төмөнд төврэх дайжилсан байна. Дунд улсын нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн эдийн засаг аж ахуйн байлдах бодлогын судалгааны хүрээлэнгийн жагтэлхүрийн гүйлгэ болон хэрэглэгчийн судалгааны тасгийн эрхлэгч ийша ухаа хэлэгдэн. Одоохонд хуучнаар шиний солих бодлогын нэгэнт өргөнөөр хэрэгжүүлж бодит байдалтайгаа уялдуулан ахиулж байх болохоор нөхөр мөнгө олгох жишэлтийн докторчулан тоо баримтын хороо чаажи чулуутгаж хуран авчирах шиний солих нөхөр мөнгө олгох хадлыг нэг л удаад бийлүүлэн суугаал ард аж ахуйлын оролцох өөрийн өртгий бууруулж төрийн бодлогын ашиг тусыг өргөн олон түмэнд хүртээхийг сануулж байна гэжээ.
3: Төбөрөж үг юм дэ. Сүлжээний тавцангийн тоо баримтаас үзвэл 5-ны өдрийн 19 цаг 53 минут болтол урьдчилан худалдсан билетийг багтаасан 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны киногийн билетийн ерөнхий орлого 7 дүншүүр 5000 төмөнд төгрөгийг давж нодингийн адил хугацааны ерөнхий орлогоос давсан байна. Кино үзсэн хүний тоо 2060 төмөйг давж 237 төм 6000 удаа кино тавьж нодингийн адил хугацааныхаас давжээ. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд киног бусад ажил төрөлтөд уялдуулсан хэлбэр нь зах зээлийг үргэлжлэн хөгжөөж, амралтын өдрийн аж ахуйг дайчилж, дундад улсын киногийн аж үйлс одоо яг дан ганц билетийн орлогын загвараас олон ишитг хэрэглээний амь ахуй тэм болох тиш хувирж байна.
2: Төбөрөж юм да? Дундад улсын ботсон гүйлгэ болон худалдан авах холбоо турал 5 өдөр нийтлэгдэн 4-р сард дунд улсын ертийн хэрэглэхөний таварын үнийн жаалт тоо 132 чиг нэгт хүрч дээр сарын хаас 101 чиг 7-оор нэмэгдэж нядны адил хугацааны хаас 120 чиг 2-оор нэмэгджээ. Ертийн хэрэглэхөний таварын жагтэлхүрийн ажиллагаа хөрөнгөхийн тогтун байж хөгжилтийн сайн хандшаан үргэлжилэн баталж байна.
3: Төвөрөж үг юм дэ. 139-р хугацааны Гуанжоугийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний үзгэлэн 5-ны өдөр төгслөө. 5-р сарын 4-ний өдөр болтол 220 улс ба газар орноос ирсэн хилийн гадных 31 төм 4000 худалдаачин ухралд оролцож 138-р хугацааныхаас 101-1-ээр нэмэгдсэн байна. Үүний хамт 407 худалдан авах толгойлогч аж ахуйлал хилийн гадных 154 үйлдвэр худалдааны байгууламж бүлгэм үтгэлэнд оролцожээ. Тус хугацааны Гуанжоугийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний үтгэлэнд оролцсон аж ахуйлалын бүтц үргэлжлэн шилдэгдсэн байна. Үтгэлэнд оролцсон 3 том 2000 гарын аж ахуйлалын дотор нарилэг тусгайдсан шин ганц төрлийн манглай зэрэг цолтой шилдэг аж ахуйл төм 1000-ыг давж дээр хугацааныхаас 600 гарын нэмэгдэжээ.
2: Товарач юм да? Жам харилцаа ачаа төврийн яамнаас 5 өдөр сурвалжлагчийн ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх нийгэмд бүс нутаг дамжинд жорцсон хүн харж ирснээр давхарцсан тоогоор 15 дуншуурт хүрч өдөр болгон дундчаар 3 дуншуурыг давж адил хугацааны түүхийн тэмдэглийг шинтгсэн байна.
4: Товараажуг мэдээ. Хангтухаар хугжааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Боттой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугжааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Боттой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж. Африкийн холбооны цуха Дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх Дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж. Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж хвалил болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үчигдэн бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хэн альнайхан хөгжилтөд хов нмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жууны 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролцож өгсөд үчигдэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт харилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихыг хэлэхдээ бүгдэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтургүй чанар хөчүүдсэн ахуй байдалд Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар хончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлог чадвах, бохирдлогүй хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвортой хөгжилтийг хахуулхийх хүсж байна гэжээ.
5: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф Хэлхтэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилга нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, уул уурхаан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлгэмийн дарга Жан Фэн хэлэхдээ Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжиндх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховь жаяана жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлжих аж вилсэн хэлхэний хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтой гэрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Жан Фэн илэрхийлэхдээ Дундад улс Африк ТВ-ийн ажилсан хэлхээ хангалан хэлхэнэ уусалчлыг гүнжгэрүүлж хөдөө аж ахуй, үйлдэн бүтээх үйлс, шин энерг болон тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулбал жохно гэжээ. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхтэн. Дундад улсын аж ахуйн Белор улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерги зэрэг чар хүрээнэ төрөлж үйл тухайн газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулга уулжилтыг эрхэлсэн нь Африк төв болоод дундад улсын аж ахуйн шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаад чухал аж тохиол хангасан байна гэжээ.
4: Хаж улсын шилдэг жилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаанд төвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилт болон хаж улсын шилдэг жилтийг ахиулах хөл хониудааны чуулга уулжилтын гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулга уулжилт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт хуурхан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочилсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулга уулжилт эрхэлж, Тундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээний хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгээ сөвгжилжээ. Хоролд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигдэн. Тундад улс ба Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт харилцааны загвараас хаж үйлсийн хэлхээ хөртгийн хэлхээний гүнчгээ хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Тундад улсын Африк ТВ-ийн хар томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажин бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рунг хэлэхдээ. Үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх үл Африк ТВ-ийн улсуудын багтаасан бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэржилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Тундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа чухал гадаадд компани эрхлэх алхчаанд хүрэгдэж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэжээ. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарахч Флоренс Ванжа хэлэхдээ. Бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхээний байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж, Африк ТВ-ийн үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй, хүйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн хаж ахуйн дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баргүй, бас Африк ТВ-д хавсарч хаж улсын шилдэг жилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэжээ.
5: Африк ТВ-ийн худалдаачдын явлын төргүүлэгч Амани Асфор хэлэхдэн, Дундад улсын аж ахуйн үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилга нь Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээдэх хэмжээгээр нийчиж, Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэжээ. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдээ, Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлж үйлийн бэл оруулалтаас аж үйлсийн системийг бойжуулах тийших хэлбрээн шалбдан хувирулж байна гэж. Юджори хэлэхдээ, Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтээх үйлс ба аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж, ажил олголт ба аж үйлсийн хэлхээний тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлж үйлэр жишээлбэл, дундад улсын аж ахуйлал тус газрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн газрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй, бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйн хөгжилтийг дайчилж аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалвар болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын өвлийн дарга Дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компанийн Эзопиа дахь барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компанийн ерөнхий захирал Ли Чин Юн хэлэхдээ, одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чухал гардч болж байна гэжээ. Ли Чин Юн илэрхийлэхдээ, Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр замаар төлөөлүүлсэн Холуултан нэвтрэлчих төрөлж үйл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэнч жам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж, жам харилцааны хонхлыг ажилсын сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв жагварыг бүрдүүлж, үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэж.
4: Өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөж, Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлж, Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том зах зээлгүүрийн хамтаар идэлх чин үнэнч хурлах тавьсан юм. Хурлд оролцсон хүндэт очоод хүргэлжилэн үтцэглэнгийн чуулганыг эрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайл тушаахгүй харах хэмжээг хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөлөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж, хонин дундад улсын өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг ахиулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жэ хэлэрхийлэгдэн. Өнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуулганд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлдэхүүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж, хаж ахуйлын хавсран зах дэлгүүр торхийг зөвшөөрхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг биелүүлжээ. Жишээлбэл, Мадагаскарын хоньны мах зэрэг хүйлдэхүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгээр дамжиж, дундад улсын зах дэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэж. Сунгшан Жөө хэлэхдээ, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуглаан нь харилцааны үтцэглэнгийн чуглаан болохоор баггүй, нэнч дундад улсын санаачилгаас нь дэлхий даханд зах дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухаалал дундад улсын зах дэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэж.
5: Эзупиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисата Вок хэлэхдээ, дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбтын гайл ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзупиагаас дундад улсад гаргах кофийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400 тонн кофе гаргаж, энэ нь дундад улсын зах дэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэж. Вок хэлэхдээ, дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь зах дэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй, сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж, Эзупиад туслан кофийн зах дэлгүүр дэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэж. 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаад тарилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбтын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ, энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын зах дэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгээр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэж.
2: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Буян Тгш, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр Ховсголт Яруу.
6: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр тусвалдаг вэ?
7: Хөх өнгөөр.
8: Тэнгэрийн хөх өнгө.
7: Далайн хөх өнгө.
8: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
7: Цагаан өнгөөр.
8: Тагны цагаан өнгө.
7: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
6: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
7: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
8: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
7: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
8: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
9: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
6: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглөн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Байран танаа гэсэн киноны тухай, Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасгуаг сурвалжилсан сурвалжлагын хүргий таалам болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг киног Өвөр Монголын киноны бүлэглэл Бээжингийн Шриюэ Тян соёл жуучийн хязгаарт компани болон Бээжингийн Үгүй Лөв соёл жуучийн хязгаарт компани хамтарж 2019 оноос эхлэн сүүдэрлэн үйлцсэн бөгөөд энэ жилийн эхээр Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуунд үжигчдтэй анх жолгох ёслолоо хийсэн байна. Улсын 1-р дэсийн найруулагч Мави Ган киноны найруулагчаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Удардаач Баян Ерөөл удардаачаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасква кино үйлдэгч ба гол тоглогчоор тус тус ажиллаж, Номон далай танаа, Буян нэмэх нар, Эрэгтэй эмэгтэй гол дүрийг тоглож, Улсын 1-р дэсийн урлагчин Нэрт дуучин Тэнгэр киноны гол дууг жохон бүтөөж дуулсан бөгөөд жалуу дуучин орчлон дуучнаар оролцсон энэхүү Байран танаа гэдэг кино бол Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын талаар Алс Сэтийн ач холбогдолтой нөлөөлөх хүчинтэй кино юм. Байран танаа гэдэг кинонд гол дуу тоглогч Байран танаагийн Аавын хаан Элсэн шуурган дунд жолобсаар нас барснаа дараа эсрэг хэгжлийн хүн төрлөختөнд үжүүлэх хор хөнөөлийн гүнжгий ойлгон мэдэрж ам ахуйн ногооруулалтын үйлсэт альваагаан жоруулахаар жоргшуудч нутгатаан бучиж ирээд аль олон хүчир брэгшээлийн ялан давж нутгийнхан хүмүүсийн дагуулан мод тарьж ойжуулах ам ахуй грорнон сахин хамгаалахаар чөхрөлтгүй тэмцсэн үлгэрийн дүрсэлсэн юм. Энэ кинон Нас барсан аавын хаан Элс манханд тарьсан ой модноос өөрийнхөө үнцгийг олж харснаар барахгүй. Нэнч аавын хаан Элсэн нутагтан хоргодох гүн хайр сэтгэлгийг бичлэн ойлгосон Байран танаагийн үйл явдлаар дамжуулан онгон байгаль уул усан хайрлан хамгаалж байгаа тал нутгийн охид хөвгүүдийн дархан хамгаалагчийн дүр төрхийг амьдлагаар харуулж ам ахуйн боловсноо бүтээн байгуулалтын чаг үеийн үн өртөг ба жорох санааны эрч хүчний гүнжгийг илрүүлсэн юм. Жалгаад Байран танаа гэсэн киноны кино үйлдэгч гол тоглогч улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасгуагийн тус киноны тухай танилцуулахыг хамтдаа сонсцгоё.
1: Байран танаагийн сүүдэрлэнгод эхэлж ажилласан чад 2019 оны 1 сарын үед манайсын киногаан эхлүүлэнгод Байран төрөө Байран нутгийн бараг хагас сар тэржээ. Тэгээ манай нейрологч Баян Ерөөл гэж манай дунд устаа бас их нэртэй нейрологч миний хамт сурагч. Тэгээ манайсаа бараг л Байран нутгийн бүгдийн тэржээ. Тэгээд энэ киногаан ингээд эхлүүлээд дөвтөр мөвтрийн бичээд одоо яг эхлэе даа гэж хэлээ. Нэг дугаар амтдах нэг хөрөн гаргах гэж их тэр нэг хүн надаа хөрөн гаргахгүй лээ. Одоо яа цэгэд багш бид хоёр хөлчиж ягаад бордоор нь яасан дээ киногаа удаар эхлүүлж яа. Манай багш хэлж өн кино явсан дөрөө нулаа одоо өнгөд жогсоох санаагүй. Учир нь өн кино тиймсэн кино бол дэлхүүгээр тахлаа. Тим муу бас бол дэлхүү гэсэн ийм нэг санаа над хэлжээ. Болно чгүй багши уртын өрөн юм би гаргаагаа тэгээ манус эхлүүлээ. Хөрвөө өн киногийн 4 сартаа эхлгөө биш. Өн чи яа улаар л дагаж явчих чинь. Хавар болсоор одоо яг эхэлж мод тэрнэ. А чи хөрвөө өн улаар л дөрн эхлүүлэх үл өн кино одоо чи эхэлдэглэх үл. Цэгэд одоо ингээд эхэлжээ өн кино яа. Бас нилөөдгөө барчттай эхэлж. Ингээд бараад одоо болтол би бэрэндаа навж ирээд киноны сэхэлтийн ангдах үзэгчтэйгээ жолгох юм нэг яслаа яар даглаа бэрэндаа хийгээд чирмэгээд одоо бэрэндаа марж ирээд юм нэг ясл хийгээд бас нилээдгүй их амжилт олчихлаа. Ясл дээр бас манай бэрний үзэгчд олон иржээ. Жирмэн бас плед олсонгүй. Сүлдэн сонсклээ бас тэр годамжаар нь ингээд суусан тэр малчидууд ардууд бас олон байна. Манай кино бас нилээдгүй амжилттай. 35 дугаар удааны дунд болсон энэ кино Жинжи байха. Одоо жижиг хөрөн оруулсан тэр кинон нүр дурдлаа. Зүгэл манай Өвөр Монголын үгийг өнгөрөн. 第16届 精神文明建设5.1工程 恩德르마실득해노네 샹랄레 에넨치나다 안철은 5.1공정치하다 만에 호시온단 늪박 해온 눈물은 뜻이오려 올해 아질린 흠전들은 체름해가 비어서 임철을 건다 호시째가 비받진 이모선 버스틀 닐렀고 뚫은 다은 캐너간 은천론로 걸 토록친 음흑대입시다 직글레간 아다 베른 노트 수들은 죽을 비어서 베른 노트기 훈 저거다다 드트런 빛적 좋은데 나다 늘어봤지 밀어트든 늘어봤다 담겨서 에 베른타다 그슨들고 여가 저거다 베른타다 그슨들었지 엔 느리울 만에 박수지 바인 박수 어은 엠아희가 함글렁 그득 여들지는 들히니 여들 같은 믿네 베른 어떻게 여들 비시 이모선 올니 은스두위 올니 함긴 으트 만에 내가 함스럽지 томнах гэж алтар тоглогт нэрвэгт одоо бурхан болчихжээ тэрнтэй нэг удаа жоохтой төлж яя юмд хүн хөрөн оруулан гэж яна томнах би хийн үгүй юу гэж явдлыг чи ягаад хийх удаа юмсээ явдлыг хүн хөрөн оруулан гэж хийн шүү гэнэ би чи хийвэл би одоо ямар сэтгөөр өн тэнүгийн оролдоно гэсэн чи чишая гэнэ борлдэ гэнэ би ч болохгүй борлдэ гэсээр одоо сүйдэн бас нэг ерөөний явдал гарна өнөө хүнэ борлдэнэ хүүвэ нэхэн бэ сүнс бэ одоо сүйдэн ан кэно өнтөр таарх вэ тэмтэр миний өмг өөжнэ үлгэртэй жүрч одоо өнгөд орж ирүүлэн хэнэ ч одоо мэтгэд жогсооно үнэн хүнээр өнгөс сүдэг болгох вэ гэсэн үл чи бичэн шдэ өгнө өн үлгэр төр үе төрж үлжэ 环保是世界性的问题，大事，听吧，就比起吧，乌鲁木齐背后的人，他哪个人？这个大大恩开那个，就鲁木齐，啊，他内罗克齐和尼尔诺，高恩比亚森，果文，他们说克齐，那个巴达杰，恩巴达古罗特伦巴达古罗特伦，去了泰乌罗，那个的，这个他们说的白银白山，叫叫自己，恩布隆蒙安阿罗拉，乌特那个布隆比亚罗拉。 해태는 불긴 바스는 훈이 알지 바스나트는 두나르 발훈 저것 알지르드 우치르 님쇼 치 저선 저스 알롯 함트르 아질하 은눌 헬드브라 함트르 아질스니 한다라 은 2 훈의 우질 사나 닉트르 저지르누 그득친 바스나 아수들 우치르는 케노친 수들롯 바루 바스트긴 비시 헨 바스 얼른 여들 베인 얼른 아질 베인 이모선 어다 치 은 아질이 히지흐 돈단 체메기 хөрөн орж ирсэн хүн та хоёроо сэтгэл салаагаан нэгтгөөгөөд чамайгийн ингээд дөмжиж явна уугүй юу? Иймээсэн бол одоо олон жилийн өн талаар хүчтэй бас харагсан байна. Юу болсон ч өн 7 жил одоо шүдэн жоожигаад барглаа. Хамгийн наач хагдан бидэн тим жаахан жоос оруулаад дундад улсын тим олон киноны дунд тим үн өртөгтэй кино хүнээ төр жоос ч одоо бидний жоос бидэн ч одоо юуч бишээ ийм юунэд бол бидэн жүр одоо томчилдод гарч ирсэн чинь өн чинь жоо хамгийн их амжилт гэж онцгойлон нэг үндэснэ кино бо жидэ чийдэн чи ши иго хан ляопчид агуу их хөөвдлаа гэж би батчих жирэм хүн бас ч гэж хэлж яана өннө эмдэрлэр юу дээ гэсэн миний эмдэрл бэн гүйө бүрэн миний түүх бишээ гэсэн үг. Учирм яас гэлж ихэлсэр би багштай багши чийн баярн танагийн жоргчнэр жогоочгоо. А зүүлэн нэг өмгтэй жоргчин нутагдаа ирээд тэр юугаа жорх тэр хавсаан өөрөө уулаар манхаар ингээд явж дуусаая. Тэгээд хотын гөртөө нэчээд тэр хотын асар доорх тэр тагларч төрөг зүүл өндөр асар дүй би тийм бас сайхан үлгэрсэй гэсэн болох вэ тэр эмдрэл над дими үгүй гэнэ тоглогч үл эмдрэл өлгөг чигээд одоо заавал тоглогч гэнэ одоо тоглогч хүч бол одоо миний үлгэр ярам байна я улаан мөчөрд байж тийм ба чигэл тоглогч наажил бас 40 жил хийтлээ одоо өнсөрөнсөр байжгаа чишиш жирэм хүнэл чингэж ялгнаа гэё эн киноны ихэлт үл миний түүхээр гэж ингэж жоосон гай. Тийм бишээ. Нутаг гэсэр өө яа бэвэл одоо өө явын төлөө ингэж нутагуур байна. Одоо өө яа уу болсон чинь одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо нутагда ярнаа. Тэр хор итнаа. Хам сөрөгтэйгээ нуулжнаа. Хамт ажилтгэн нартыгээ нуулжнаа. Одоо ийм болчихсон. Чи нутгасаа салаад олон удаан жил болно уу? Чиний нас чинь олон настай болно уу? Энэ нутгаан нэн илүү санаа. Нутагдаа нь хэрий гэж нэн илүү бодно. Чөлөөтэй л болоод нь тутаг ураага ярил ч дээ. Жалуугийн үед бол нэ өө явбай хаар тахлаа чи ажил яару. Нэгэд ажил яару, хоёр өө яв мөнхрөг шиг санагдан ши. Чөөд л ажилдаа нь яараа гэв биш. Одоо өө яв үгөө болсны дараа одоо секом дэж дээ. Яа, тэр үед би одоо илүү хэрчээсэн юм. Илүү өө жалтыг нь өө жавыгаа очиод үжиж хэсэн бэл. Одоо ийм харамсал нь одоо яривдна. Чигээр талын энгийн жүш хүнээ эмдэрлийн жүрчил. Жалуугийн үед чи чармайд ажиллахгүй болох уу яа. Тинши өө жавыг хаан төлөөч. Өөрийн биений хаан төлөөч. Чармайд ажиллана. 15-тэй улаан мөчөрд орж. 5 жил ажиллаа чигээр манай Өвөр Монголны нэг кино Чүнгүй шин голдом бассан гэсэн Монгол кино. Чөөд тэр үед манай Улаанбаатар чөлөөт хэвчээ би гэртөө байж ирсэн. Чөөд л нэг манай хамтарч ажиллаж исэн нэрөөд доог чимээ дуудаж ийна гэнэ. Би чи яах юм бэ? Тарсан биш юм яг л мөтхөө гэнэ. Нэг хэдэн хүн иржээ гэнэ. Би чөөд ирсэн орсон алан гэрт нэг хэдэн хүн сууж ийн. Чөөд л нэг хоёр жоохт чөөд зуба. Чиний юм жаа. Яхам такле шоуш донши яндэнь чүгэн яддэнь яндги мэдхгүй чөгөөд л тэр үеийн хүн одоо бодож бас их амраха тийси чөгөөд л тэргөрөө төгөөд манай дэвтлээ эчээд манай муу юм төлж одоо юмэн чивэрлэгнэ нэг хөдн явчихсан бүгнөө чөгөөд хэндэ тохоохоор юм гэнэ манай муу ч явуулчээ тэр үед бол явуул одоо бол яаж ингэж явуулдгий тэнэгч хүм мэдхгүй тийси Явын үл явуулчих гэмээ хэвчээсэн дэр нэг өнгөд л тэгээд л манай муу чэмэ чанаад л уулгуулад л мөцхөд
2: явуулчих. Тэр надад хаа явда.
1: Көчи хөсөгтнээ баян чагаан төнд өчиж. Тэр бас тийм өө төнд өчичхөөд ба өнгөл дүрийн бас нэг хоёр хүн хүлээж ийна. Нэгэнтээ өчиод бас нэг хагасар болчихжээ. Цөөд дараагаар нь бас нэмэг яваач энэ чад 3 хүн болчихгүй да. Энэ 3 хүний дундаас нэг нь шилж яач. Цөөд нэмэг үлдөөгөөд гол дүрийн тоглолж юм дэг явчихтээ энэ киногаан баргаагаа зөв Шанхайны шижигэн сургуульд
3: хичээж
1: 43 жил болчихлоо улаан мөчрний хааны бодвол энэ чинээ 49 жил болчихлоо тийм ямар ажил хийхээр дахлаа бүр дур бах байма чи энэ ажилдаа хээртэй чи хээртэй үе чи ямар хүчтэй явдал харахгаар дахлаа чи энэ ажилд хайхгүй Чи өрөө энэ хийжсэн ажилдаа дур бахгүй хүчтэй харгуул чи одоо тэрийг хайчих. Иймээсэн би зүг бодож байна. Энэ 40 хүдэн жил нэ даваагийн ингээд даваж гарч ирээд өнөөдөр хурж ирсэн чинь би лав энэ киноны үйлст хэрэгтэй. Чөөхтөн бисээ өнөөдөр нэг багсаг амжилттай гэж хэлнэ. Чааснаа би бас 40 жил чирмэнэ.
0: Эрхэм сонсогчдод аа Амхайн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг кино нь 2025 онд Урд Хожид 35 дугаар хугацаанд Алтан Таха өнөр чичиг шагналд нэр дэвшүүлэгдэн Өвөр Монголын Ортон Жас хорноо 16 дугаар хугацаанд Оюуна Бодвсна байгуулалтын 51-ийн инженерингийн шагнал зэрэг сайшаалх хөхийгүүллий гарцсан байна. Тус киноны анхны нээлтийг энэ жилийн эхээр Байран баруун хошуунд хийснээс нааш Өвөр Монголын олон аймаг хот хошуунаа ил байгуулгын нэгжийнхэн тус киног ажилтан ажилчдаа сонирхуулж амхайн бүтээн байгуулалтын сурчлах хүмүүжлийг хийсээр байна. Эрхэм сонсогчдод мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаарыг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Өвөр Монголын Байран баруун хошуунаа хам жуучлуурын төвд талархаж байна. Программын найруулагч оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Болдбаатар хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
5: Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндөтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Орд Улс хотын хангын хошуунаа, утга урлагийнхнаа холбооноо нарийн бичгийн дарга, хүүхдийн уран зохиолч Хончин Баясгалан сурвалжилсан сурвалжилгын их нэг хэсгийг сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороноо хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэнд хүргэе.
6: Бээржүүнээ 70 онд урлаг соёлын ариун хөрс хангийн хошуунд төрж өссөн Хончин Баясгалан багнасаа хөдөө нутгийн малжих амьдралын дэргэд өнгөрүүлж амтхан ургамал их байгалаас олон имийг сонирхон өсчээ. Ном бичих ховорхон байдаг тэр эрэнд аавынх нь чуглуулсан олон ном болон Аражуугийн алтан долгион түүнийг ном жохойлын их сонирхол руу хөтөлсөн гэдэг. Хөдөө нутгийн амьдрал ахуй хүүхэд насныхаа номын сонирхолоор жохон бүтээлгийн жамыг эрэхгүй жорсон тэрээр 2000 оноос эхэлж хүүхдийн уран жохойлын жохон бүтээлгийн мөрийг өлгөж үндэстнээ утаг жохол, өнөр чечиг, чамарлах, алтан түлхүүр, алтан гандар, Өвөр Монголын өдрийн сонин зэрэг сонин сэтгүүлээр жохол бүтээлөө нийтлүүлж одоохон болтол би их байгальдан хайртай чуврал журахт 20 ном, салхин хүрт чуврал 10 ном, арахт чагаан туулай, малчны амьдрал, сарангоо ууж зэрэг 38 ном бичиж хэвлүүлээд байгаа юм. Энэ дотроос алмийн үнэр гэх хүүхдийн уран жохол нь өөр тань жасах орноо 13 дугаар хугацаанаа утаг жохолын жохон бүтээлгийн солонго шагналыг хүртэж өнгөрчээ.
7: Орчмын үеийн жилүүдэд бол та олон сайхан шин номууд хөвлөж гаргасан. Одоо танай жохож бүтээсэн бүтээлүүдээ хэрхэн манай ширээн дээр тавьж хаас ч гэсэн жоо жаан. Тэгээд олон сайхан бүтээлтэй ингээд ид туурж байгаа жохолч. Тэгэхээр өнөөдөр бид одоо танай шин номуудаас эхэлж ярий. 24 онд хөвлөлд гарсан Дэлхийн ээжтэй би хайртай гэдэг энэ чуврал. За энэ чуврал дотор ямар шиг үлгэрүүд багтаж орсон байна уу? Ямар сайхан одоо ном юм бол?
8: Одоо энэ бол 2024 онд амьтны үлгэрийн сэдэвт зургт 10 ном нь гарч. Тэгвэл 25 онд бол ургамлын сэдэвт зургт 10 ном нь гарч. Тэгвэл одоо энэ зургт ном бол одоо миний өс юм нэг ном гарах юм нэг хүсэл мөрөөдлийн нэг зүйл нэг төрөл нэг яаж болно. Тухайнчлаад бид нараас бол баг байхад бид нараас Раднана айны үлгэр гэдэг нэг сайхан зургт ном манай гэт байсан. Тэгэхээр энэ номыг үзээд би их сонирхдаг байсан. Энэ зург номын саник сайн тал нь хүүхдийн энэ хараан сэрлий бол одоо энэ ажиглаж анхаарах эмч төрөлд хүмжүүлдэг. Ингээл бид энэ тусгай нэг манай нутгынхаа нөөс ургам бол амьтны надуусаар сэтгэлсэн юм зургт 10 ном үл гаргасан шүү дээ.
7: Тэгэхээр зургт ном гэхэрээс зургийг одоо төсвөлж төлөвлөх гэдэг ус олон ажлууд байгаа байх та.
8: Тийм ээ, тийм ээ. Энэ үр энэ номын зургийг бол одоо манай нэг найз Батугана энэ хүн бол одоо уран зүгийн талаар сурсан мэрэгжилтэй хүн. Ингээд намайг энэ 10 номын зургийг бол энэ хүн жуулж өгсөн.
7: Иймэрхүү номууд ч одоо зургах дэвтэр болохоор хүүхдүүд уншихад бас дүгэм юм ойлгохгүй дүгэм болчихно.
8: Жог чаг хариут юм.
7: Тийм.
8: Одоо шүү дээ. 5-3 минутын ном үзэж байгаа чинь хүүхдгийн тэр ариун ном тэр номын үед ухааныг ойлгоё гэсэн бодоодгүй. Би хэдийн ариун ном уншсан бол тоог нь ахдагтай шүү дээ.
7: Аа хүүхдүүд тоог нь ахдаг.
8: Ариун ном гүйш одоо номын ариун уншаад байсаар нэнгүү номын ариун уншаад байсаар хүүхдүүд оо би ийм ариун ном уншчихэ гэв. Чинь бардахгүй шээ. Ингээд ариун уншаад тэр мэдэн явтам хурамцаар онд одоо их мэдлэгтэй болж шин болж.
7: Тэгээд ийм жижигхэн нэнгэн дэвтэр болохоор амс уншихад амар
8: ингээд ахрах хэрэг үү.
7: Танай жохол бүтээл дотор одоо олон харагддаг сэдв гэдэг юм уу одоо сэдвлгүн ямар голдуу одоо ямар шиг чиглэлээр ямар сэдвүүдээр илүү бичдэг.
8: Би одоо миний уран жохол дотор олон гэн одоо манай нутгийн өвс ургуул мал амьт надуус. Энэгээрэн голдуулна. Тэгэхээр нутгийн хаан байгальтай холбогдуулна. Одоо зарим жохолын уншаад ус одоо би өөрөө үзээд оо миний нутгаа чи юм байт юм тэр толгойн орой тэн дээр чим бай юм байсан гэж өөрөөр бодогдож олон шүү дээ. Ингээл харин намайд яах вэ их сайхан сонигдно. Тэгэхээр уншигч тэр одоо оо энэ хүний нутгийн чим шиг юм байт юм байна шүү дээ гэсэн юм нэг ойлголттой болох уу гэж бодоод.
7: Тэгэхээр танай жохол одоо бас нэг ончлог нь бол амтан ургамал нь бүр үг ярьдаг
8: тийм үг ярьдаг тийм.
7: Энэ нь одоо хүүхдүүд хэр хүлээж авдаг юм байна.
8: Энэ бол одоо юм уучаас энэ амьтны ургамал өв хөлөлд юм даа. Хүүхдийн бодолд бол хүүхдүүд өнөө их сонирхч шүү дээ. Ялангуяа насан бага болгоцсон ма тэр сонирхох тэр

0: Амархаг чаасан шоу. Чаасан шоу салхины аяар огторгойд эргэлтэн эргэлдсээр аалгуур бууж ирв. Нөхөр минь хаанаас хаан явна гэж өвс асуу. Чаас урагдж сийчсэн биянчсан. Дээд тэнгэрээс ирлээ гэж сэчрэхэд өвс бүхэн гайхаж энийх хүндтж очихныг халуунаар тайлла. Жавар сэрчгэн нь шүрүүлсэн. Чаасан шоу өндөс өндөс гэд тогтч өгөхгүй болов. Дээд тэнгэрийн нэлч тогтун байгаач тэнгэрийн сонийн юу байна? Манд ярну? Нутагт минь өнжигт хонууд сатну? Өвс мод чаасан шоуг чин сэтгэлээс хүсэн гойла. Олны нүдэнд тэр бол тэнгэрийн шоу хормостын элч юм. Чаасан шоу бием бардах гэж суудалжсан өндий тэл салхи шүрүүсэн үлээхэд тэнгэрийн шоу тогтож чадсангүй хийсв. Тэр салхины аяар эргэлдэн эргэлдсээр хаа унахыг салхил мэдэн.
1: Сарангуа байж гэж танай анхны ном тийм ээ.
2: Тийм ээ. Энэ сарангуа байж гэдэг одоо хүн хүнээ ээж аав одоо адилгүй шүү дээ. Гүүч хүүдийн үдэнд бол ээж аав нь бол чухам цаан санагддаг. Тэгэхээр би одоо энэ чохолоо нь бол ингээд ангиж гарч ирсэн. Тэгвэл одоо тэр үед одоо энэ охор охор үлгэр одоо анх удаа битэж байна. Бүр адуусан битнэ үлгэр. Чэмнэн биччихээд одоо энэ номон гаргахаар болцсон. Өөр Монгол энэ соёлын хэвлийн хороноос
1: хэдэн оны үед?
2: Одоо 2005 оны учраа. Одоо бараг 3 цаг хэти хүлээсэн байх уу? Гэн тэн үед намайг утасчихж байна. За байсгалаа. Чин ном одоо гохотос энэ эгэлж машин тэргээр явсан шүү. Орой хүрчих гэж, орой 9 цаг хаст хүрчих гэж хэлж байна. За би чин догтолоод одоо өдний хоног 3 цаг болоход одоо тэр нүртэн чижээ хүлээчих. Одоо 9 цаг хаст ирэм үү 10 цаг болоход ирнэ гэсэн би дүн бэр мэднэ. Гүйс одоо яагаад эсвэл одоо 3 цаг чижээ хүлээчих гэсэн. 6 цагаар хүлээгээд энэ ном нь олооч. Одоо ад завсар энэ тэр тэрэн жилооч амьтаа нийлээд одоо номыг буулгаж байна. Би нэгдүгээр багдаан авсаар жадарч явж ичсэн тэрхэн ч болчихлоо. Хоёр залуу урдаар буулгаа барчхаа үждэг гэж. Би хүлээд дэвшгүй одоо.
1: Аа хэлсэн юм байна.
2: Тэр санаа гэрэлгээ үждэ. Оо ямар гоё харагдах юм байна. Тэгээд энэ номоо үзээд их баярлж. Үнэндээ өнөөх хүнөд анхнаа юм бол их нандин гэдэг эрхэн гэдэг. Тэгээд хоёр шошин болоод тогтолсоод болосоор одоо жаана аяарч шүү дээ одоо. Энэ бол зөвхөн тогтолч. Тэгээд энэ номын хань үдгэр 37-р номод би бүр одоо анх удаа ингэж дуршиж бичих юм болохоор сууг дэн тэр үнэхгүй.
0: Сарангуа ээж. Шалуут шинган хорхой алиархан тоглоно. Хүн чагааны дэгдэхий эхэн даган дэрүүн дэгдэж явснаа. Энэ жижигхэн хар амтныг сонирхож очив. Хөөе. Чамай хин гэдгийг танаас яхад эхэн дагаж тоглодгүй гэж өвөөсгөлээ. Үнэхээр дэ хүн чагааны нүдэнд ихэн уламар амтэн ойр орчимд нь харагдаагүй аж. Тоглож явсан шинган хорхой. Намайг шинган хорхой гэдэг их минь өндгөлөөд бид өөрөө нэвчэж амьдарч яваа. Өсөд мэлхий болно гэв. Тэгвэл их чинь гэж дэгдэх хэл алав. Мэлхий гэхэд мэлхий юм уу гэд дэгдэхий нүдэн том болгоно. Гуад гуад дугардаг намхийн бор мэлхий юу гэлээ. Яг тийм. Та тань нь гэж шинган хорхой яранд дурлан уснаас толгой хончхой лхов. Таньгүй яах вэ? Тонгшиж бас үдсэн гэд хүн чагааны дэгдэхий өл ойшон тамшаалж мэлхий өхтэй байсан юм уу? Ястэ хөөхн амтан гэд шинган хорхой дайрдан мэлхийгээр ихэн хийгээд чи яах вэ? Даач муухай. Миний ихийг ээж таньчих. Агаарт дэгдэж усан шумбан аж чаргалхагч ястэ тэр. Хүн жин хүртэл манайхныг сахуулсан шоу гэж шүтдэг. Бид хаварч хог үцгүүлэн гоё амтна. Чи энэ өдөр ажаар надтай уулзж говоо ээжтэй болсондоо талархуулж охин. Тэм үгүй юу? Химэн. Говоо чаган хүжүүгэн сонгон далавчаан дэвхэд сайхан сугдгар бэйн хараа болоо. Шимгэн хорхой толгоогоо аярхан сажлаа.

0: Эхий сочин гайхахад амнан гав. Тэр хэлсэндээ итгэлтэй байжээ. Шинган хорхой шалуухтай биеэн шигэдхэн хөвцөн нь байжхаа сайхан санаанд чинь талархаж байна гэвч гэд өгөн тасал дуулснаа. Чиний харчинд мэлхий хөдий муухач наддаа өдрөр жүл ураад олдгүй сайхан ээж шүү. Яг л чиний харчинд их чин хөдий сайхан харагддаг бол миний сэтгэлд чи их минь тийм байртай тэнгэр дөлгөстэй байгаа сар шиг гоё гэлээ.
1: Тэгэхээр танай жохойлын тухай бас эмэрхүү үнэлэлтийг харсан. Танай жохойл бол их амтрахаг. Тэгээд жохойлын нэг л мэтгэд одоо жохойлын баатруудын тэр дүрийг одоо бахархаад тийм эс жохойл ингээд татгатаад орсон байдаг гэдэг. Тэгвэл ингээд уншигчдыг татхын тэр офицэн ханаа байдаг юм бол одоо бичиг туурахад бас яад сэтгэмжилдэг юм байна уу?
2: Тэр одоо би юу ингээд энэ жохойлон бодготой юм ингээд удааруулаа. Одоо ингээд гүслэнчилсэн юм байна л та. Аа ингээд чих юм шүү дээ гэж бодоно. Энгийн дараа тавд одоо энэ нэг биелүүлэх явж байна шүү дээ. Энэ явж юм бол сайхан одоо сайхан бодоно. Дараа тань бол одоо энэ үр дүнг юм болов би өөрөө одоо харч байна. Оо чирэх юм шүү дээ гэдэл. Энгийн дараа та одоо сайх үлгэрээ хэлж бичсэн шүү дээ одоо. Жишээл миний нэг одоо нэг юм нэг юм жохоо бичэж байна. Би одоо энэ дахаа. Дахаа гэдэг юм одоо тэр хөлөнгөө тэр юм бодож олохгүй шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр энэ айл нэг гийч нэрсний дахаа мэднэ. Ингээд нэг найз нэггүй болчих. Ингээд миний найз та хайрчдаг хайсаар хайсаар нэг мэдсэн чарын эцэг хүн харин тэр юу одоо гадрын хийгээд тавьсан байна. Тэр нэг үлдсэн чинь мэдчих. Энд мань найз багш шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ айгаа сандраад одоо. Одоо ч юм яану? Хэзээний өдөр би ус ийм гадрын дотор гिचээдсэн махаолоо хөвчих юм бол. Ингээд л одоо зовоод сандраад л одоо ингээд цаашаа доо аргалах арга замаа хайж та одоо ийм нэг жохол мэдчихэ. Одоо энэ нь бүр сайн бодож та. Аа энэ хамуут энэ аюулын сэрж мэдсэн энэ тахавал эцсийн систем үл харам. Түүний ирээдүй бол саруул байх хэрэгтэй. Тэр нэг үг нь сэрж мэдэхгүй нэг үг. Сэрж мэдэхгүйнийх нь ирээдүй бол харамгүй байх хэрэгтэй. Гүйч явчин дунд тэр ухаарсан нэг үг нь болсон. Одоо энэ аюулаас бол зайлж биен зайлж хамгаалт дийлэх болох. Үгээр одоо ингэ бодсоор да аа энэ сэрд мэдсэн тахана ерөөдөө юм асан саруул байна. Мэдэхгүй нэ ямар болно. Ингээд энэ цаан цаанга бодоо олсон дараа одоо энэ дэ үл цаан үлгэр одоо үйл явчих гэсэн хаан гэж шигтгэж оруулаа штт. Энтэй гаатад одоо түүний үр дүн юу болно? Бид тод тодроо мэдчих штт одоо. Ийм байт ингэж бичнэ.
1: Ярангуй ийм сайхан амтлаг үлгэрүүдийг одоо жохомжлоход өөрөө хүүхэд байх хэрэгтэй. Хүүхдийн ертөнцид л хэрэгтэй хамгийн чухал байх юм.
2: Зарим хүн хэлж штт. Ийм чиний жохойг уншаад ийм болцоо байний та гэж. Би хэлээ ийм болцоо байхгүй шүү дээ. Ямаа яаж мэрэгэн болоод хүнтэй тэмцээд гарахгүй шүү дээ. Гэвч бид энэ төр буура юм юу яах вэ? Гүчрэн болох. Тэр зам бүрийг явсаа бид олж харах хэрэгтэй. Инкримент хүн гэдэг юм бол зарим хүмүүс хэлгэн гүчрэн, зарим нь буура гэсэн шүү. Тэгвэл энэ буура хүн яаж гүчрэн болох юм? Би буура юм байна гэж болохгүй гэдэг юмс нь сууч тэр нь ерөөдийггүй болчих шүү дээ одоо. Ингээл тэрнүүд төсөө нэг сайхан ерөөдий олгож өгөх хэрэгтэй. Энд хүүхдүүд бол энүүний ийм тохиолдлыг уншаад аа дахаас ингэж болдог би ч хүн баа шүү дээ. Улам яах нь вэ? Өөрийнхөө нэг дайчд ийм гүчин жариг олддгийг нь шүү дээ.
1: Хүүхдэд бас тэр бодох тэр нэг орон жайг юм.
2: Чинь олгож өгөх хэрэгтэй байхгүй.
3: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдод. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороноо дорнын товчхон дэлгэцийн Ном Эрдэн Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хувцгалт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.